alții, o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: Carrefour Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
3: și pentru imunitate.
2: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Ne întoarcem la hituri

0: dimineața, ora potrivită ca să începem pe aia noastră, care nu începe niciodată la fix, dar poate să înceapă la fără sau la și.
1: Dimineața.
0: Plus minus, cum se spune, asta este matinalul, asta este viața, între plus și minus, ca bateriile chinezești. Bună dimineața, bine ați venit la Morning Zoo.
1: Nața, bună dimineața.
0: Toată lumea funcționează?
1: Da, bineînțeles, la fix poate toată lumea. Chiar mă gândeam în timp ce te auzeam vorbit. Bă, la fix poate toată lumea și mecheria este să fii spontan. Corect, știi?
0: Să,
1: pari...
0: să valsezi între plus și minus, între fără șapte și... și șapte.
1: Da, exact.
0: Hai să învățăm o vorbă și să vedem câți dintre voi pot trimite, sunt în stare în momentul ăsta să-și folosească instrumentul numărul 1 de manipulare. Adică noi avem cel mai tare instrument de manipulare și nu-l folosim de foarte multe ori.
1: Adică?
0: Vocea noastră, evident. Glasul nostru. Și atunci, să vedem câți își folosesc vocea, cum și-o folosesc copiii la radio copiilor, și vreau să trimiteți cât mai multe mesaje audio la 0748111550 cu următoarea chestiune. Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
1: Deci ce să facă?
0: Să trimită mesaje audio cu jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
1: Mamă, da, cred că ne-am trezit amândoi în versuri, pentru că eu azi dimineață, când m-am pornit spre acest matinal, am cântat într-una. În poiana lui Iocan, cu morar și buzdugan, dar nu știu de unde mi-a venit chestia asta.

0: rutieră este oprită pe ambele sensuri ale DN1 între Huedin și Oradea, în localitatea Cornițel, județul Bihor. Un accident grav a avut loc aici. Au fost implicate un autotren, două autoturisme și o autocisternă fără încărcătură. Potrivit Infotrafic, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe carosabil și a lovit un stâlp de electricitate. O persoană și-a pierdut viața, alte patru au fost rănite. Astăzi are loc ultima etapă a negocierilor pentru formarea guvernului. Premierul desemnat, Eugen Tomac, va purta discuții cu reprezentanții minorităților naționale și cu aleșii neafiliați. Între timp, liderul UDMR lasă să se înțeleagă, după discuțiile de ieri, că partidul său nu va vota guvernul Tomac. Kelemen Hunor spune că ar fi un masochism politic să voteze un guvern tehnic din care formațiunea pe care o conduce nu face parte. Liderul UDMR mai spune că va discuta din nou cu Tomac după ce acesta îi va prezenta programul de guvernare. Și surpriză pentru șofer, Transfăgărășanul s-ar putea deschide vineri. Decizia va fi luată după ce o comisie va verifica mâine starea drumului. Dacă vremea o va permite și drumul se prezintă bine, Transfăgărășanul se va deschide vineri dimineața de la ora 9, iar pe sectorul dintre Piscu Negru și Vâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar pe timp de zi, între orele 7 și 21. Teste antidrog pentru medicii de gardă este propunerea Colegiului Medicilor după ce medicul rezident de la Floreasca a fost găsit fără suflare. Acesta a murit, a stabilit autopsia în urma administrării de fentanil. Surse din anchetă arată că medicul efectuase 14 gărzi în ultimele 3 luni. Colegii suspectează că ar fi folosit substanța pentru a face față oboselii cronice. La sport, proteste înainte de campionatul mondial, autoritățile mexicane se confruntă cu mii de demonstranți care au blocat accesul către stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, arena care va găzdui mâine seară partida de debut dintre Mexic și Africa de Sud. Protestul este organizat de Sindicatul Profesorilor din Mexic, nemulțumit de reforma sistemului de pensii. De asemenea, fermieri și transportatori au anunțat blocaje rutiere și manifestații în mai multe zone ale țării. Victorie pentru Sorana la Londra, românca s-a calificat în optim la Queen's Club. Pentru Sorana e prima victorie pe iarbă după o pauză de 3 ani. Următoarea confruntare e cu Emma Raducanu. Meciul e programat mâine. Și acum informațiile despre vreme.
1: Stai un pic. Un pic de răbdare, că vine și vremea. La ce să ne grăbim?
0: Frumos, izvești bune, da. Soare și ploaie, ca cum ne-am obișnuit.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Avem vreme caldă în jumătatea de vest a țării, iar după amiază și seara vor fi norări cu ploi în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București avem din nou norări astăzi, din a doua parte a zilei, când cresc șansele de ploaie. La amiază maxima urcă până la 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Sincer, în dimineața asta, bisglicinatul meu sunt mesajele voastre pe care le-am primit la 0748111550. Cred că după 20 de ani avem și slogan la emisiunea asta.
3: Ia uite. Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
4: Superb!
3: Cu Moraru, Ema și Buzdu.
1: Aia cu Moraru trebuia să o apăsați un pic. Bună dimineața!
5: Jos din pat și sus moralul, da, frate, că începe matinalul. O dimineață frumoasă.
1: Deci nu e jos din pat, e jos.
4: Jos din pat.
6: Jos din pat și sus moral, că începe matinalul. Bună dimineața, dragilor.
1: Doamne, ce voce ai.
6: Vă salută Ozana din Dâmbovița. Vă pup, să aveți o zi bună.
1: De ce nu mă trezesc eu în fiecare dimineață cu vocea ta?
4: Da, asta mă întreb și eu despre mine.
1: Uite aici o echipă mămică și doi copii în mașină, în drum spre ce vor ei.
7: Sus moral. Matinalul.
1: Doamnă, nu e sus morarul, e sus moralul.
4: Doamnă, cântați dumneavoastră ce vă dorește sufletelul.
1: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. Ia.
8: Neața, jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
1: Așa, bravo, impecabilă, doamna.
9: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
4: Yes.
1: Ați văzut ce ușor se manipulează cu vocea?
10: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. Bună dimineața de la Galați.
1: Bună dimineața. Popii, popii. Hai să vedem la Oradea, Căline, cum s-aude.
11: Jos

0: din pat și sus moralul, că a început matinalul.
1: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
2: Vă mulțumim mult de tot.
3: Sunteți delicioși.
2: Mai dăm 2-3 încercări și după aceea facem, îi cerem inteligenței artificiale să ne facă și melodie.
4: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
3: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
2: Apropo, dacă o să cumva ne prindeți că facem poezii de astea puse pe muzică cu inteligența artificială, adică facem jingle-ul de emisiune, că e foarte tentant să-i cu inteligența artificială, să ne dați jos din radio, vă rugăm frumos. Adică să aveți voie să ne bateți în Radio Aventura.
3: Nu
2: sau
3: facem,
2: când ne prindeți pe stradă.
3: Nu facem noi așa ceva. Noi suntem pac-țac imediat, spontani.
2: Sper să nu ne ia nezo mințile. Cine merge la mare?
5: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. Am plecat la mare.
2: Săracul de tine. Ionuț.
6: Emma, Ionuț, Antonia și Elias.
3: Vă pupăm.
2: Mult drum bun.
7: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
2: Asta e, frate.
7: Emma și moralul.
3: Da, frate, academician, ne vedem la bibliotecă.
8: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
2: Oh, Flori. Mi-ai dat flori pe știre, pe știrea spinării, așa
3: da,
2: se zice?
3: Păi da, pentru că știrea spinării devine o știre la un moment dat. Sunteți delicioși, apropo.
2: Bun, bravo! Văd că la rime vă pricepeți, așa că hai să continuăm. Asta e și prima întrebare din această dimineață, care îți poate aduce calificare la cine s-a trezit deștept. Astăzi este ziua unei artiste din România care împlinește...
3: Cât?
2: 56 de ani astăzi.
3: 56.
2: Și voi trebuie să doar să completați rima lipsă.
3: Ia.
2: Nu e fruct precum banana, nici divă ca bam bam. 1815 al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică la cine s-a trezit deștept. Nu e fruct ca și banana, nici divă ca
9: ca Mariana.
2: Ce bine că avea microfonul.
3: Ca Marinela.
2: Bună dimineața, domnul Buzdugan.
9: Bună dimineața, suflete calde. Mulțumesc pentru deschiderea microfonului și pentru receptivitatea de...
2: Nu-i armă ca Trancanu, nici coleg ca Buzduganu.
9: Grație.
3: Ce aveți, mă, dimineața asta?
2: Te las să te obișnuiești și începem în...
3: 3,
2: 2, 10, 15 minute, ok? Și...
9: Măi, vreau să vorbim astăzi neapărat despre o performanță aplaudabilă. Legenda radioului, omul care are cutii de alea de scafandru, cum se cheamă, mă, de oxigen? Tuburi de oxigen. Așa. E vorba de Ilie Dobre. A strigat gol peste 42 de secunde. 42,3 secunde.
2: Păi dar nu-i record, că avea...
9: Ba da, e Guinness.
2: Păi a avut de 50 și ceva.
9: Nu există.
2: Eu așa știu.
9: Doctorul de la Spitalul Militar, cardiolog, i-a zis: maestre, ați depășit de 3 ori posibilitatea pe care ar avea un om să facă chestia asta. Deci s-a expus pericolului. O să-l auzim pe legenda radioului, Ilie Dobre, pe parcursul acestei
2: emisiuni. După ce se termine.
9: Poate vom denumi cântecul din Torpedoul lui Morar, adică să nu mai dai melodia, îl dai pe Ilie Dobre, 42 de secunde.
2: N-ai auzit, Daniel? Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
9: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
5: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
2: Întoarcem, bună dimineața.
10: Buongiorno.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: și la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai, nap, și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai Smec Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
11: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC oferim ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
17: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
18: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
17: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
22: Rubrica de sănătate.
23: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
24: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
25: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
26: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
25: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
28: Ca tine de Revelion.
27: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
28: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
29: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
30: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
31: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
32: Unde, domnul Buzdugan?
31: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
32: Atunci recalculăm ruta.
33: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
34: România, începe Radio Aventura.
35: Turul României cu autoruluta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
34: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
35: Cel mai mare roadshow radio.
34: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
35: 2 săptămâni.
34: 3000 de kilometri.
35: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
0: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
35: Mai sunt 4 zile.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Câștigă cu Fru!
5: Tu de ce ai luat 3 cafele?
6: Una pentru mine
5: și celelalte două
6: pentru energia de câștigătoare!
7: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: New music.

0: sloganul pe care ni l-am impus la început de emisiune. Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. Melodia asta înseamnă sus moralul
1: și matinalul. Eu abia aștept să mă duc iarăși la toamnă, la concertul The Motans de la Chișinău.
0: Te duci?
1: Mă duc, vreau să mă duc încă o dată. Am fost în toamna, nu în toamnă, în primăvară, acum am fost la concert la Motans, la Chișinău, la Chișinău Arena. Nu vă puteți imagina, zici că ești undeva la Amsterdam, la Rotterdam, la Londra. Este absolut bestial atmosfera de acolo. Noi nu avem așa ceva. Poate la Cluj, poate e sala polivalentă de la Cluj, dar aia de la Chișinău este 10 clase peste tot ce avem noi.
2: Jos din pat și sus muralul, că începe matinalul. Cu Ema și cu Moraru ne lipsește buzduganul.
1: Hai mă, că a venit mai, nu vă...
3: Ce vorbești, nu,
0: era dat,
1: nu vă pripiți.
0: Antedatum. Antedatat acest
1: antefactum.
0: Bună dimineața, hai că începe și cine s-a trezit deștept imediat.
1: Dar până atunci... Bă...

0: bancul zilei, doamnelor și domnilor. Măi, ci că se întâlnesc doi prieteni foarte buni, evrei, se întâlnesc unde altundeva decât la New York. Ăla care locuia la New York se numea Itzik, iar cel care venise de undeva din România era de pe la Dorohoi, un evreu mai sărăcuț de pe la Dorohoi. Se duce la New York, la prietenul lui, și se întâlnesc acolo și îl vede pe ăla că îl așteaptă aeroport cu mașină scumpă, îmbrăcat ștoc, fain, elegant, ceas Rolex la mână, cămașa apretată, totul impecabil, ajunge acasă la ăla. Dar ce casă, avea un apartament la etajul 68 din buricul New Yorkului, și îi zice: mai, Itzik, mai, ce bine ai dat-o, mai, tu aici, mai, la New York, mai, dar tu cu ce te ocupi, mai, ce faci tu, mai, de faci atâția bani, mai? La care Itzik zice: mai, ce să fac, mai, uite, vând hot dogi, mai, am o rețea de hotdogărie, mai, aici la New York, e criză și aici, lumea nu mai cheltuie banii pe restaurante, nu mai aruncă cu banul că nu se știe ce se întâmplă în lumea asta, și uite că vând hot dogi, merge foarte bine, mai. La care ștrul zice, ăla din Dorohoi zice: mai, Itzik, mai, am o rugăminte la tine, mai, oare tu ai putea să-mi împrumut și mie vreo $20,000 să fac și eu afacere aici? Încep, am niște idei foarte bune, bani nu am, oare poți să mă ajuți cu $20,000? La care Itzik se gândește: băi, cum mai va să refuz? Și vine ideea: maestrul, mai, cu toată prietenia noastră, mai, te-aș ajuta, dar nu pot, mai, pentru că am un deal cu Banca Mondială, mai. Ei nu vând hot dogi, eu nu dau bani împrumut.
1: Fantastic.
2: Jos timpat și sus moralul, căci începe matinalul.
1: Vine pisica noastră.
3: Mulțumim, Mihaela.
0: Mihaela, mai, n-am bani, mai. Noi dăm bani, mai, azi, mai?
3: Astăzi?
0: Hai să facem concursul ăsta fără bani, măi.
3: Băi, am început să mă oprească oamenii pe stradă, ca în vremurile bune.
0: De ce, măi?
3: Eram ieri cu mașina asta, cu BYD-ul, da, din oraș, și trage unul de pe banda, deci vine din spatele meu și trage nepermis de mult alături de mine, îmi face semn să dau geamul jos și zice: asta e mașina?
0: A?
3: Zic: ce mașină? Asta e mașina pe care o dați premiu? Poți să mă înscriu acum?
1: Ce tare!
3: Zic: nu, frate, tare. De vineri începând, doamne, da?
0: N-a venit mașina aia, deci nu e aia pe care o vedeți că o conduce, no, domnul.
3: Nu, vedeți, că nu e pe străzi, n-are cum să fie pe străzi, pentru că primul exemplar care va sosi în România va sosi direct la Autorul Lotazul.
0: Am zis că o târâim prin toată țara, dar nu o târâim așa...
3: Păroți.
0: Păstrăm frumoasă, elegantă, curată.
1: Parcă te văd zilele astea cum stai tu așa ca un poet, poem la o cafenea cu mașina cu BYD-ul parcată în fața ta și cu carnetul emoțiilor într-o mână și coadă în fața ta să se înscrie lumea la concurs. Și tu stai frumos așa și notezi pe toți. Super.
3: Vă zic eu că ne-am căutat-o. Deci treaba asta...
1: Eu v-am zis.
3: Deci practic noi nu vă invităm să vă înscrieți ca să câștigați o mașină. Venim noi la voi peste tot prin țară. Batem țara asta în lung și în lat ca să ne întâlnim cu voi, să vă înscrieți să câștigați o mașină. Căutăm proprietar pentru... Corect. BYD-ul ăsta nou, despre care o să vă tot povestim vineri. Astăzi e practic penultima emisiune pe care o facem din radio până după Radio Aventura. Mâine mai facem o emisiune din radio. Vineri deja prezentăm autorulotele, prezentăm mașina și aici ți-i drumul, cum se spune. Bună dimineața! Începe Cine s-a trezit deștept cu câștigătorul de ieri. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Doamna Mioara, parcă, nu?
4: Da, da.
0: De unde din sunteți, Sibiu, doamnă?
3: Din Sibiu.
0: Sibiu.
3: Mioara din Sibiu, și pe linia cealaltă este noul participant.
5: Bună dimineața, Ionuț din Brașov.
3: Salut, Ionuț din Brașov. Câți ani ai și cu ce te ocupi?
5: 39 de ani și... momentan fac Uber Bolt, dar
3: ce faci?
5: Acum am ieșit Uber Bolt.
0: Ok, vezi, luni să nu lipsești de la emisiune, că lunea următoare vom fi la Brașov, în Piața Sfatului.
3: Păi, practic, păi, avem concurenții de luni,
0: da,
3: orașul de luni, Brașov, și de marți, Sibiu.
1: Dar nu sună cunoscută vocea lui Ionuț?
5: Ne-am organizat ca să mergem la mare de astăzi până duminică și așa luăm să fim acasă, să vă așteptăm în Piața Sfatului.
1: Ce frumos, da.
3: Stai, Ionuț, n-ai dat mesaj mai dimineață la radio?
5: Ba da, am dat mesaj că am plecat la mare, cum să nu?
3: Ah, cu toată familia. S-a dus la mare, că au zis că vine Radio Aventura în Brașov și în Asol.
1: Lăsat 7, 3...

0: mare a făcut jingle și a ieșit și câștigă și SMS-ul numărul 10 la concurs.
1: Ia mai spune o dată, Ionuțe. Cum e?
2: Jos din pat și sus morală. Începe matinalul, exact asta, așa am dat mesajul. Pe două voci.
3: Bravo, bravo.
0: Tu și Nicu de la Căzănești.
1: Miara, tu să fii serioasă în ipostaza asta, da?
4: Ești.
5: Da, da.
1: Prima întrebare e pentru tine, a doua pentru Ionut și ultima în caz de egalitate este pentru amândoi. Dar, Nicu, astăzi e 10 iunie, da?
5: Da.
1: Pe 10 iunie 1940 Italia a intrat în al doilea război mondial. Cine era liderul autoritar al Italiei? Benito?
2: Mussolini.
1: Ai Benito Mussolini.
3: Așa i s-a spus că l-au prins. Ai Benito Mussolini.
1: Benito îl cheamă și pe Bad Bunny.
3: Serios?
1: Da.
0: Bad Bunny?
1: Deocamdată Ionuț are un punct fără să fi răspuns la nimic. Hai să vedem dacă răspunde la întrebarea lui. Ionuț.
2: Vă ascult.
1: Știi de unde știu răspunsul la întrebarea asta?
3: De la Roa.
1: Exact. Exact. Câte stele sunt pe drapelul Uniunii Europene?
2: 26.
1: Absolut greșit răspunsul tău.
3: Mai, ce faceți?
1: 12 stele sunt și n-are legătură cu numărul statelor.
2: A, eu las.
3: E cu învechirea.
1: Nu, are legătură cu apostol, cu astea. 12 este un număr
0: simbolic.
1: Da. Sunteți la egalitate, asta înseamnă că trecem la întrebarea numărul 3. Așteptați finalul, vă rostiți numele și în 3 secunde dați răspunsul. Mioara și Ionuț. Câte guverne, cel puțin, trebuie să cadă la vot în Parlament pentru ca Nicușor Dan să poată dizolva Parlamentul?
2: Ionuț.
1: Da, Ionuț.
2: 2.
1: Răspuns corect și ai câștigat. Cine s-a trezit deștept?
3: Brașovo este în constelația celor care s-au trezit deștepți. Felicitări, Brașov, ne vedem luni în Piața Sfatului.
2: Cu BYD-ul, că îmi doresc mult o mașină.
3: Lăsați cu BYD-ul, așteptați-ne cu ceva de mâncare.
1: Da, bravo.
2: Gata.
3: Că BYD aducem noi.
1: Da, bravo.
3: Niște strănină, niște ceapă.
1: Mioara...
2: Eu zic că ceva bine lăsați la Brașov, ca să nu se consume prea mult bateria. Să plimbi.
1: Sigur. Vorbești prea mult, se vede că pleci în vacanță.
0: Bravo, și ca și bani pe buzunarul tău.
3: Dar unde pleci în vacanță, la mare?
1: La mare.
2: La Eforie Nord mergem.
3: Eforie Nord.
1: Mioara, te pupăm.
5: Eu
1: nu, hai că mai vorbim și mâine.
5: Am interacționat în aceste dimineți.
1: Și noi cu tine.
3: Mulțumim.
1: Marți dimineața o să fim. De fapt, luni după masa, marți facem emisiune din Piața Mare.
3: Doamna Mioara?
5: Da.
3: Nu supărați pe noi.
5: Nu,
3: ceau. Nu-i bai.
5: Nu-i bai. Vă așteptăm la Sibiu.
1: Ai întrebare pentru copii?
3: Măi, da. Am văzut o nebunie pe internet. Toți tinerii ăștia de 60 și ceva de ani, 70 și ceva de ani, mai ales bunicuțele, băi, sunt înnebunite cu melodia aia AI. O, satalana, satalana, da, da, la na, na. Și am mai văzut o altă chestie, deci ele se postează cântând. În parcul Iore, cred, e un domn care antrenează doamnele mai...
1: La antrenează în toate parcurile.
3: În toate parcurile, da. Bă, și era o gașcă de bunicuțe pe care dacă le-ai suna să le zici: mamă, să rămână, poți să stai cu copilul?
6: Nu, mamă, că mi-e rău, mă doare toate cele, am probleme, mă duc la doctor.
3: Asta e
1: așa, și?
3: Și asta vreau să zic. Măi, ce prostii fac bunicii voștri, dragi copii.
1: A, bravo.
3: Să ne zică copiii ce nebunii, ce prostioare, ce chestii ieșite din comun fac bunicuțele și bunicii.
1: Mai ales pe internet.
3: Da.
1: Acolo e grav. Acolo TikTok, e groasă situația.
3: Și am observat că cei de vârsta asta, a treia, sau cum să le zicem, sunt înnebuniți după muzica AI. Dar ei nu-și dau seama. Adică nu, ei zic: vai, ce melodie frumoasă! Mamaie, este AI.
1: Vicez de AI, muzică, da, exact. De dans de AI, orice AI.
3: Slujbă de la biserică, mi-a trimis o persoană, zic: doamnă, dar nu-i cu părinte. Da, dar uite ce frumos sunt.
1: 7:42 de minute, dăm ceva uman, nu AI. Om, nu AI. Piesa care trezește astăzi România e piesa pe care am ascultat-o în drum spre radio și mă gândeam, plecând de la ideea asta de jos din pat și sus moralul, că începe matinal, mă gândeam, dacă fiecare om din lumea asta Hai din țară, hai din orașul ăsta. Ar asculta în fiecare dimineață piesa asta și ar asculta și versurile. Păi n-ar fi lumea asta un loc mai bun? Cherish the Day. Shade, 1993.
3: Da, știu, ce frumos.
1: Asta
3: ce
1: e piesa cu care vrem să vă liniștim. Să vă dăm
3: o satana.
1: Satan.
0: Doamne, ce piesă divină.
1: Vai de capul meu. Ia luați-o de aici și apoi copiii, răspundeți-ne cu prostiile bunicilor.

0: smooth jazz din anii 80-90.
1: Torbejosul lui Morar.
0: Smooth operator. Aia, iarăși, o altă melodie.
1: Rupere, șade la Morning Zoo. Și așa cum v-am zis, dacă toată lumea ar asculta la început de zi piesa asta, lumea asta ar fi un loc un pic mai bun. Cum zice și Corina din Vâlcea, zice, frumoasă piesă Pușcaș Mihai la început de zi.
0: Pușcaș, frumos. Pușcaș. Dar știi că Șade era faimoasă și e faimoasă pentru perioadele foarte lungi în care ea dispărea din viața publică.
1: Ea n-a mai cântat de aproape, cred că mai mult de 15 ani n-a mai apărut.
0: Și făcea pauză între albume și 10-16 ani.
1: Nu. Iar Paul zice, ne-ai pus la somn cu piesa asta. Paul, să știi că nu e problema mea, e...
0: Da, e că n-ai dormit tu.
1: E problema la tine, chiar nu e problema la mine. Bună dimineața, hai să ascultăm și copiii, că trece
0: viața.
1: Clara și Sonia din Timișoara despre
0: prostiile bunicilor.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
3: Eu sunt Samantha, sunt din Timișoara.
0: Turnați.
2: Iar bunicul meu merge în fiecare după amiază în parc să joace table cu prietenii lui.
0: Ce frumos!
3: Tata meu, Raul, cheamă, el mereu când era mic, își rupea ciorapii foarte.
1: Am înțeles, dar spuneți-ne ce prostii fac acum cu table în parc, nu mi se pare gravă situația.
0: Păi depinde de ce zice bunica.
1: Depinde și cât bea pe lângă.
4: Mă numesc Mureșan Dragoș, sunt din Baia Mare, am 11 ani și cele mai mari prostii pe care le face bunica este că de obicei ascultă mai mult de mine și de fratele meu mai mic decât de părinți. Și eu mi-am învățat bunica ce este AI și ce nu este AI.
1: Wow, bravo! Ce tare să-ți alfabetizezi bunicii.
0: Vai de bunicii care nu și ascultă nepoții. Vorbesc foarte serios.
1: Andreas, bună dimineața, prima oară la Radio Copilor.
5: Eu sunt Andreas din Hunedoara și bunicii mei cred efectiv în toate videoclipurile AI care le văd pe internet. Spor la cafeloză.
1: Incredibil.
5: Pa, pa.
1: Incredibil. Aris din Brașov.
6: Radio Zoo. Eu sunt Aris din Brașov. Am aproape 9 ani. Și ce face bunica mea este să mănânce pâine cu zahăr și cereale.
0: Pâine cu zahăr și cereale.
1: Stai seama.
0: Vai.
1: Pâine are multă, da, pâine are
0: glutenul
1: zahăr.
0: Glutenul ăla se transformă în zahăr. Tu mai adaugi câteva lingurițe de zahăr
1: și mai pui și cereale care sunt o mare parte zahăr. Tare. Bunica. Bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Bianca din Iași. Am 9 ani. Și ce prostioară face bunicul meu este că postează tot felul de prostioare, da, pe, da, internet.
1: Politică.
7: Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Politică, da.
7: Pipici.
0: Mai ales cu acel, a venit ăsta, cum se cheamă?
1: Nu știu.
0: Tehnocratul, măi.
1: Tomac. Păi el nu e tehnocrat.
0: Păi nu e tehnocrat.
1: El va face un guvern de tehnocrați pe care nu știu cine îl va vota, dar... Na, hai să lăsăm să viseze. Iosif din Popești, neața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iosif din Popești. Am 6 ani și ce prostii fac bunicii mei este că bunicul meu...
0: Opriți-l pe bunicul, stânge țigara, bunicule,
1: da.
0: No smoking.
1: Bună dimineața.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani. Bunica mea nu face prostii, dar mă amuză foarte tare când vorbește engleză și încurcă foarte mult cuvintele. Ca de exemplu,
1: yeah,
9: în loc să zică miniso, zice miniso. În loc să zică KFC, zice KFC. În loc să zică Wednesday, zice Wednesday. În loc să zică CNA, zice CA. Și foarte multe chestii din acestea.
0: Bun, bun.
9: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Măi, pune-i bunicii tale Duolingo, nu?
1: Duolingo, da.
0: Să învețe engleză de pe Duolingo.
1: Bravo.
10: Iar bunicii mei nu fac nicio prostie. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu scripici.
1: înseamnă că stai prea puțin cu ei. Eduard din Orăștie, bună dimineața.
10: Radio Zoo, pe mine mă cheamă Edi, am 4 ani și când bunicii mei n-au fost cu mine, au fost când au fost la filma cu șeful lor, uh-huh, și n-au adunat lemne și, și atunci alte șefi le-au donat să să se odihnească, dar eu le-am zis aici la filma mea nimeni nu se bagă pe mine. Papa la...
1: Băi, deci mare șef, că el e patronul.
0: El e CEO, mare șef. Papa!
1: Am înțeles. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt tine, am 7 ani, sunt din Comuna Berceni. Și ce prostie a făcut bunica mea a fost că n-a pus coletul de la Easybox în cutiuța lui. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: În ce cutie? Că de la Easybox îl iei. Adică ți-l pun băieții aia...
1: Păi cred că l-a tot lăsat, l-a luat dintr-o cutie și l-a băgat în altă cutie, asta am înțeles. Nati din Bacău.
12: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Natalia din Bacău. Și ce, ce trebuie să n-ai fac bunicii mei? Ei, bunica leargă după autobuz și cade nas, și bunicul îi spui ceva și aude altceva. De exemplu, bunicul la Nana Rodica coboară animale sălbatice. Da, avem sarmale de la Nana Rodica, sunt bune.
0: Vai, da, aia cu bunica mă care a căzut în nas alergând după autobuz,
1: n-am văzut.
0: Nu-i bine deloc.
1: Dar bunicul ăla care intra cu tirul la Tomis, în cartierul Tomis din Constanța?
0: L-am văzut vorbind ieri.
1: Da, mă, săracul.
0: Omul ăla, dar n-ar mai trebui să conducă, nu știu cum.
1: Eu nu știu, dar nu știi când te apucă crizele astea. Doamne ferește, bine că nu a nenorocit pe nimeni.
13: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Mă rog, l-au nenorocit polițiștii locali pe el, dar asta e.
13: Din Brașov am 11 ani și bunicii mei odată au luat amendă și altă dată au plecat cu ușa deschisă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: A, cred că șoferi bunicii, adică au plecat de pe loc cu ușa deschisă.
1: Apropo de tema voastră, recomand copiilor cartea Bunicii mei se poartă ciudat, de Ioana Chichicet Macoveiciuc, Prințesa Urbană.
0: Da,
1: ne scrie Anca,
0: da.
1: Deci cartea Bunicii mei se poartă
0: dubios.
1: Bună
0: Hai
1: dimineața.
0: Cu bunicii dubioși, vă rugăm frumos.
1: Nicolas, bună dimineața.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Șoara. Cine mă învață prostii este bunicul meu din Murat. Mă învață la înjurături, prostii și chestii înjurături.
0: Spate capul meu. Cred că e și băut.
14: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu scripici.
0: Pa.
14: Mihai, Daniel și Emma. Doamne, doamne, să te ajute forever.
0: Da,
1: și asta e una dintre jurăturile de la bunic?
0: Nu. Da, eu cred că bunicul de face așa, el e și băut. Că un om normal nu face să-ți înveți nepotul la înjurături.
1: Bună dimineața!
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Petru din București, am 7 ani, 9 ani și străbunicul meu a venit din Fetești să ia un pachet de țigări până în București cu trenul.
0: Ma.
15: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Deci cum?
0: A venit până în București din Fetești cu trenul,
1: da,
0: să ia un pachet de țigări. Știi de ce?
1: Nu.
0: Pentru că pe raza mai apropiată știa toată lumea și pâra lui bunica. Așa a venit în București, nu-l cunoaște nimeni.
1: Sobranie albastru. Bună dimineața, Eduard din Iași.
16: Bună ziua, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Edi. Am 5 ani, sunt în Iași. Ce prostii fac bunicii, ne lasă non-stop la desen. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Nu, vă lasă la desene, dar ce prostii fac bunicii în timp ce voi vă uitați la de acolo, întrebarea.
1: Am aflat cu Easybox-ul, deci bunicul s-a dus să ia coletul de la Easybox.
0: Da.
1: Și l-a pus direct retur. Tot în cutie, că poți să dai retur.
0: Ah, probabil că îi recomandase bunica.
1: Da, nu știu.
0: Și ia mă că ți-l trimite înapoi.
1: Bună dimineața. Da, nu auzim mesajul ăsta. Chiar nu-l auzim.
0: Ne-am străduit.
1: Așa. Nu pot să citesc, dar am primit o știre din Italia unde doi bătrâni au fost arestați
0: pentru
1: în parc. de față cu familiile care erau în parc cu copiii ei.
0: O dădeau în tinerețe?
1: Da, o dădeau în tinerețe, da.
0: Ce frumos.
1: Rejuvenare.
0: Da, păi ia, știi că la bătrânețe, tinerețea îți vine din când în când, știi? Și ca când e momentul, atunci.
1: Și dacă te apucă în parc,
0: da.
1: Ai ce să faci?
0: Nu ratezi.
17: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Eva din București, am 10 ani și bunica mea este amuzantă când spune la limonadă citronadă.
0: Citronadă, mamă. Vă face bunica o citronadă?
1: Păi așa se spunea.
0: Citronadă.
18: Zona de codile am 13 ani imediat.
1: Te pupăm,
0: să fii sănătos.
18: În bune povești. Vă pup.
1: Și noi și ne bucurăm tare mult, Sonia. Păi, dar poate îi spune povești cu prostii.
0: A, povestea aia de Ion Creangă.
1: Da, nu știu. Vă rog să dați și mesajul lui că nu vrea să coboare din mașină. Filip.
19: Am 7 ani. Și ce prostie fac bunicii mei este că mi-aduc așa de multe bomboane încât fac arii.
0: Vai de mine. Vai de mine.
1: Ești foarte simpatic. Bună dimineața.
0: Mai bine să-ți dea bani decât
1: încă un mesaj.
20: Radio-Zu. Eu sunt Irina din Afumați. Am 8 ani. Și prostiile pe care le fac bunicii mei sunt: tata e, bea și înjură foarte mult și mama e doar înjură.
0: Corect.
20: La revedere, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
1: 1-0 pentru tataie. 2-1 pentru tataie.
0: Deci mama e nu...
1: Mama nu bea,
0: dar ea înjură și ea.
1: Păi nu trebuie să bea ca să înjure mama e, probabil. Iani și-ar dori să spună despre bunicul lui: mulțumim, Radio Zoo.
21: Eu sunt Iani, sunt 7 ani, am 8 ani, sunt din București și... bunicul meu ce prostii face este că se ceartă cu cățelul. Pa, Radio Zoo.
0: Păi dacă, dacă se ceartă cu bunica, are și rău de tot. Așa câinile nu te contrazice.
1: Bună dimineața, Thomas din București.
22: Bun.
1: Thomas.
22: Bună, Radio Zoo. Sunt Thomas din București și bunicul meu a mâncat foarte multe dulciuri.
0: Și acum? Și?
1: Nu mai zic,
0: nu mai zic.
1: Totuși, mai ascultă și bunicul.
0: Lasă că e bolnav.
1: Hai cu Sebi din Buzău.
23: Bună, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și bunicul meu, Mișu, este campion la făcut prostii. Acum 6 ani, când a avut infartul, medicul i-a spus să facă mai mult sport.
1: Și?
23: Și acum, în fiecare zi, merge cu bicicleta până în parcul Crâng să numere lațele, să nu cumva să lipsească vina. Și mai pleacă și fără telefon de acasă. Și ce credeți că face bunica? Zice că lese toată ziua să vină acasă, să vină acasă. Dar pentru că nu are telefonul cu el, caută unde nu-i bunica. Și sper să-l găsești.
1: Da.
23: Chiar, și sunt foarte amuzanți. Și chiar dacă fac prostii, oare, eu tot îi iubesc foarte mult. Papa, adiozu.
0: Păi da, mă, dar îi face rolul aia bătrână. Că poate să facă și ea infarct, că nu, vezi că nu ai de unde să-l iei, trec 2 ore, 3 ore, 4 ore și nu-ți vine bărbatul acasă?
1: Păi da, mă, dar bunicul lui Sebi este fix ceea ce contează în vremurile noastre. Offline is the new luxury.
0: Yeah. Offline de la 70 de ani, offline is, poate să fie deadline.
1: Decât să facă doom scrolling ca bunica pe TikTok toată ziua, mai bine să duce cu rațele în par, numără la rațe, dă la rațe.
0: Mângâie la rațe.
1: Da. Neața.
24: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maia din Timișoara și am 9 ani. Iar bunica mea este disperată de curățenie pentru că așa s-a născut. Și bunicul meu este un pic cam năzdrăvan. Pupici cu slipici, spor la cafeluță.
1: Și Jao și-ar dori să-i difuzați mesajul. Bună dimineața, Jao.
25: Eu sunt Jao din Brașov, am 6 ani.
1: Și?
25: Și ce prostii fac bunicii, niciuna.
1: Și Clara Buzoianu vrea să-și părească bunicii la radio.
26: Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu ce cred că bunicii mei fac rău este: bunicul Mihai, că mă învață, că îmi spune doar să învăț. Bunica Gili îmi spune să învăț la fel foarte mult. Bunica Fana, că doar gătește și prea mult gătește. Iar bunicul Dorel, că fumează. La revedere, adiuzu, spă la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Da, dar la medie ies bine. Bine, nu mai avem timp să dăm și alte mesaje, dar vă mulțumim frumos că ați fost sinceri în legătură cu bunicii voștri. Știi ce îmi pare mie rău? Că mai avem astăzi și mâine radio copiilor și gata. Până la toamnă.
0: Păi nu e adevărat, de ce?
1: Ba da, păi, dar intră ei în vacanță.
0: Păi și crezi că nu sunt copii dimineață? Vrei să facem o probă să vedem că...
1: Păi dar noi o să fim în Radio Aventura, Daniel.
0: Facem acolo.
1: Facem acolo.
0: Radio copiilor, exact. La fața locului.
1: Părinții
0: se cheamă rubrica.
1: Se înscriu pentru mașina pe care o dăm cadou și doar unde, pe unde trece Radio Aventura vă puteți înscrie. Adică trebuie să vă întâlniți cu caravana Radio Zoo, iar copiii vin și facem radio copiilor la Piața Mare, la Piața Sfatului, în intersecții, pe unde mai facem noi emisiuni, pe Faleză, la Casino, Nagaro, Nagaro.
0: Și așa. Salutăm toți bunicii, nu știu dacă mai sunt genul ăla de bunici, dacă se mai practică, pe vremuri, adică în anii 90, 2000, 2000 și ceva, își educau copiii, bunicii, cu o sticlă de ulei.
1: Adică?
0: Le, de

0: dai la copil o sticlă de ulei și copilul făcea tot ce îi spuneai.
1: Cum adică îi dai o sticlă de ulei? Nu m-am prins.
0: Deci,
1: n-am prins.
0: Copilul era lăsat la bunici.
1: Așa.
0: Și bunicii le ducau la modul următor. Îi dădeau o sticlă de ulei și copilul făcea tot ce voia, tot ce zicea bunicul. Așa se făcea pe politică, Mihai. N-ai prins vremurile alea? N-am să votezi prins. Pentru găleți, pentru sticle de ulei, pentru
1: nu zahăr. Sunt cultural această glumă, nu, că nu face parte
0: anii
1: din...
0: Iliescu, FSN-ul...
1: Nu mai țin minte.
0: Nu mai țin minte. N-ai ieșit în stradă, n-ai prins Golania.
1: Nu, no, Daniel, eu am crescut la Olympus. Bună dimineața, mă duceau ai mei...
0: Eu câte bătaie am luat de la... Bine, și cu gura și cu papucu. Că am votat pe Ion Rațiu. Că... Haideți zicea că pune botniță la oameni.
1: Haideți că e târziu și avem de dat o gălăgie de premii în această dimineață. Primul premiu e un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei, valabil în rețeaua OMV, ca să pleci la drum în vacanța preferată cu Travel Planner, campionii vacanțelor în Bulgaria. Întrebarea pentru voi este: care e destinația voastră preferată din Bulgaria? Convinge-ne că merită să mergem acolo. Și cel mai convingător mesaj primește voucherul de combustibil în valoare de 500 de lei. 0748111550. Ne întoarcem imediat după pauză. Neața!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Cristi Cârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun. Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: bună dimineața, 8:14. Bă, cât de deștept eram. Deci acum câțiva ani puteam să particip la Cine s-a trezit deștept, Daniel.
1: Și? Ce s-a întâmplat între timp?
0: Știu. Fii atent ce scriam eu acum 6 ani pe Facebook.
1: Pe Telegram, Mihai, scrie acum.
0: Nu scriu, nu folosesc Telegram. Deci acum 6 ani scriam. Notează-o pe asta, te rog frumos, Daniel. În fiecare om sunt doi oameni. Stai.
1: Cel mai bun caz.
0: În fiecare om sunt doi oameni. Unul e treaz în întuneric, celălalt doarme în lumină.
1: Da, adică...
2: Da, tu ți-amintești...
0: Perfect.
2: Da, pot să-mi dau seama. Dar ce om erai tu? Unde dormeai? Sau
0: eram doi.
2: Erai deodată? Da. A, simultan?
0: Păi în fiecare om e doi oameni. Doi oameni, am scris. Acum
1: este că sunt mai mulți.
0: Unul care treaz în întuneric și celălalt care doarme în lumină.
2: Să vorbești despre asta mâine.
0: Aoleu, mâine avem de alea.
2: L-ai tu. Pe mine nu mă interesează. Eu doar te introduc, adică.
0: Unde trebuie să ajungem mâine?
2: Mâine trebuie să ajungem în Snagov, la Mansfield, la evenimentul care se numește Perla, dedicat 100% femei, în general, femei de toate felurile. Da, și este invitat domnul Mihai Morar să vorbească despre...
0: Despre feminitate, bănuiesc.
2: Despre feminitate, despre...
0: Ce? Sunt invitat, sunt chemat, nu știu, Ema prezintă, înțeleg?
2: Cum preferați să vă prezint domnul Morar?
0: Ăla de la radio,
2: așa, da. O să zic. Eu le-am spus doamnelor care te așteaptă mâine, în fața cărora o să vorbești, că o să le vorbești despre transformările prin care treci atunci când alegi să îți trăiești viața cu rost. E bine?
0: E perfect, că poți să zici orice la
2: Adică te-am ținut spatele frumos, da?
0: Deci mâine e de la 11, nu? Sau de la cât trebuie
2: să... Da, de la ora 11, da, la Perla. Nu știu dacă mai sunt bilete, vedeți. Dar chiar e un eveniment drăguț, mai ales că nu prea sunt evenimente dedicate 100% femeilor, știi?
0: Deci luați-mă și aruncați-mă în mijloc a 100 de femei.
2: Să vezi perle mâine acolo.
0: Și mă voi întoarce plin de SPF.
1: Și de astea, măi, eu când mă duc când am un eveniment de prezentat și mă duc la o nuntă, la o ceva, știi, nu faci, te vezi cu oamenii, oamenii spun că, băi, vă ascult la radio dimineața cu copiii, cu una, cu alta, faci cunoștință, te iei în brațe și te pupi. Deci, trebuie să-mi duc hainele la curățat. Doamnelor, nu toate. Măi, nu vă mai dați, mă, cu sclipici de ala, mă, că nu se mai poate. Odată că poți să-i faci probleme, nu e cazul, că de acum, na, ani au trecut și am dovedit acasă că sunt valabil, dar, băi, să ajungi acasă să ai sclipici în urechi și pe limbă și în nas și pe sacou negru, pe cămașă, e ceva rău. E ceva rău.
2: N-avem cum să...
1: Uite, despre asta să vorbești, Mihai, dar că mai mulți sclipici nu înseamnă mai multă feminitate.
0: Da, eu cred că ele știu deja asta, nu le zic ceva nou.
1: Sclipici.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu, ne vorbești puțin despre
1: SPF.
3: Bună dimineața, ANAF închide magazinele din rețeaua proprie, Mourinho revine la Real Madrid, avem 20 de grade acum în București. Iran a atacat azi noapte mai multe țări care adăpostesc baze și militare americane. Atacuri au avut loc în Bahrain, Kuwait și Iordania, care a răspuns la atacurile Statelor Unite. Luptele au izbucnit după ce iranienii au doborât un elicopter militar al Statelor Unite, iar americanii au răspuns cu lovituri aeriene. Au atacat porturile și insulele iraniene din strâmtoarea Ormuz. Forțele iraniene transmit că rămân pe deplin pregătite să ofere un răspuns zdrobitor și decisiv la orice acțiune militară americană. Înapoi în țară, unde președintele Nicușor Dan ar fi discutat deja cu unii șefi de partide o variantă de rezervă dacă guvernul Tomac nu trece de votul Parlamentului. Informația vine pe surse, șeful statului a susținut că dorește ca și următoarea propunere de premier să fie tot din afara partidelor parlamentare. Iar ANAF închide magazinele din rețeaua proprie. Explicația: acestea nu au vânzări suficiente încât să fie considerate eficiente. Comercializarea de bunuri se va face pe viitor doar online. În ultimele 2 luni, platforma e-licitație ANAF a înregistrat vânzări de peste 15 milioane de lei. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita valorificarea unor bunuri publicate pe platformă. la sport e oficial, José Mourinho revine la Real Madrid la 13 ani după plecare, potrivit unui comunicat al clubului Benfica Lisabona. Mutarea e confirmată în urma unui acord între cluburi. Real Madrid a achitat aproximativ 15 milioane de euro pentru antrenorul portughez. Mourinho vine la Madrid după mai multe experiențe internaționale, inclusiv la Tottenham, AS Roma și Fenerbahce, și cu un singur trofeu în ultimele 9 sezoane, UEFA Europa Conference League, câștigat cu AS Roma în 2022. Iar mâine seară, de la ora 22, are loc meciul de debut al campionatului mondial pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Se întâlnesc Mexic și Africa de Sud. Wow. Cupa mondială a fost jucată de 22 de ori. Brazilia deține cele mai multe titluri, 5 la număr. Italia și Germania sunt la mică distanță, fiecare are câte 4. Competiția din 2022 a fost ediția cu cele mai multe goluri marcate de până acum, 172 în total. Meciurile Cupei Mondiale se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
1: Ia! Yeah.
0: Stai mă!
1: Ia, când plouă azi!
4: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Avem din nou soare și ploaie astăzi, vreme caldă în jumătatea de vest a țării, iar după amiază și seara vor fi norări cu ploi în zonele montane, dar și prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București așteptăm 30 de grade la amiază și norări din a doua parte a zilei, când cresc șansele de ploaie. Acum e soare în capitală, termometrele arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Ieri am prins două ploi, babane.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Una la 4 jumate și cealaltă de stele, nu?
1: Nu, au fost două ploi.
0: În București?
1: Da. Bine, odată eram la Bulevardul Elisabeta, zona aia, și altădată eram aici, în Băneasa.
0: Așa.
1: București e mare, adică se poate întâmpla ca în anumite zone să plouă, în alte zone să nu plouă.
2: Uite, asta e ceva ce eu nu pot să cuprind cu mintea.
0: Ce?
2: Cum poate să plouă în Berceni și în nordul lui să fie soare?
1: Da, mamă, dar București nu e Galați, nu e...
0: Adică i-ai zis-o
1: întindere. Este întindere, așa am pățit și eu. Eram abia proaspăt venit în București și bă, vedeam cu un prieten. Zice, băi, vezi că plouă rău de tot. Și bă, la mine la piața muncii nu plouă. Păi da, băi, nene, dar sunt 14 km de la tine până...
2: Ia vezi unde stai și de unde vii. Fă și tu niște comparații. Bravo, Daniel. Uite, o să mă gândesc tot timpul asta.
1: Adică e... Știi că București e atât de mare încât îi se spune continentul. E ca un continent. Da, ai de toate aici. Ai păduri, ai ștranduri, ai moluri, ai tot ce vrei. Adică dacă vrei să-ți faci concediu în București... Mi s-a întâmplat o dată într-o vară, n-am plecat nicăieri, că am avut niște... Făceam atunci reclame la Germanos și am fost Moș Crăciun și nenea tata lui Ionel, sau cum era reclama pe vremuri. Nici nu știu dacă mai există Germanos la noi. Și a trebuit să stau toată vara să filmez la reclame. Și stăteam, când era liber, mă duceam prin parcuri, era gol Bucureștiul, frumos, liber, singur, la terasă. Deci e mare Bucureștiul, Ema.
2: Da, uite că nu l-am descoperit încă. De-aia nici nu pot cuprinde cu mintea că se pot întâmpla două anotimpuri într-un singur oraș sub același cer.
0: Haide să dăm premiu, bună dimineața!
4: Gata de vacanță, da? Câștigă acum 500 de lei pentru plinul tău până la mare în Bulgaria. Travel Planner îți urează drum bun și selfie-uri reușite.
0: Și Doamne ajută, bani de 100, forever! Cum zice Nicolas de la Radio Copiilor, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Ce faci, Alexandra?
5: Foarte bine!
0: Alexandra, care e recomandarea ta pentru Bulgaria?
5: Recomandarea mea este neseparat. Acolo puțin când eram încărținată și mi-aș dori să revin cu cel mic acum.
0: Câți ani are cel mic acum?
5: 2 jumate.
0: Deci ai fost la nisipurile de aur când era însărcinată, asta cu 2024, 2023, așa. Și acum te întoarce cu el că e la vârsta la care ar înțelege ceva dintr-un vacanță în Bulgaria, nu?
5: Exact, exact. Acum începe să descopere el ce înseamnă
0: nisipul,
5: apa, valul.
0: Dar deci practic tu erai însărcinată când... Cum îl cheamă pe cel mic?
5: Matia.
0: Erai însărcinată cu el când ați fost la Nesebar în Bulgaria. Adică

0: influențat asta puericultura, adică primii lui ani de viață? A zis, înțeleg că n-a zis nici tata, nici mama prima oară, a zis tătă.
1: Tătă.
2: Da. A zis all inclusive, am înțeles.
1: All inclusive, tata.
0: A zis tata.
3: Nu.
1: Primul radio pe care l-a ascultat copilul era Radio Veselina.
0: Probabil.
3: Nu, dar cu siguranță e fan mare și nisip și
0: ce vorbești?
2: Normal că e.
0: Ce vorbești? Pentru tine, Alexandra, și pentru cel mic, și pentru tătic. N-a plecat, nu? Adică și tăticul e în continuare.
3: Nu, nu, nu.
0: Bun,
3: no,
0: bravo lui. Pentru tine, un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei valabil în rețea OMV. Ai făcut plin în România ca să se ajungă până în Bulgaria și înapoi. Vacanța vă luați voi, pentru că aveți sute de opțiuni pe travelplanner.ro și mai cu seamă avem vara asta Travel Planner pune la bătaie 150 de tone de carburant pentru vacanțele
1: în Bulgaria.
0: Din Bulgaria, pe care le iei tot de pe Travel Planner. Ai oferte all inclusive, condiții foarte bune pentru copii. Bravo, Alexandra, te pupăm!
2: Pupi, pupi!
4: Cele mai reușite vacanțe la mare încep pe travelplanner.ro. Campionii vacanțelor în Bulgaria.
1: Ăștia sunt campioni și la radiouri. Aici în Băneasa de multe ori prind radio BNR Horizont. Vă știți?
2: BNR Horizont.
1: Da, vă apare pe acolo.
0: Știu,
1: pe
0: știu, știu.
1: Display. BNR Horizont, Radio Veselina, Hristo Botev, BNR Hristo Botev, un canal cultural și educativ din câte
0: am. Nu știu că am înțeles nimic, dar probabil.
1: Da. Voi ce post de radio bulgăresc ascultați? Radio Veronica. Hmm?
2: Da, există Radio Veronica, da?
1: Da.
2: Uite, mereu m-am întrebat.
1: E cu muzică balcanică, etno și pop folk, Radio Veronica.
2: Radio Veronica.
1: Cu capa.
0: Se pare că Daniel e plătit de radiourile bulgărești. În unele dimineți.
2: Dar știi să ne dai o piesă bulgărească?
0: Nu astăzi. Bună dimineața, Lucian! Alo!
5: Bună dimineața!
0: Salut, Luciane! Apropo de microclimatul și de faptul că București nu e Galați, rămâne vorba asta spusă de Daniel, Bucureștiul e mare și poate să plouă aici, dincolo, adică într-un cartier mai la 2 km să nu plouă. Zi-mi fenomenul de la tine, fenomenul climatic de la tine din apartament.
5: Păi, eu am sufrageria și dormitorul pe o parte a blocului.
0: Așa.
5: Bucătăria pe cealaltă parte. Soția era în dormitor și mi-a zis că plouă. Eu eram în bucătărie și nu plouă.
2: Hai băi, lasă-mă. Vezi?
0: Deci îți dai seama, apartamentul lor e mai mare decât Galațiul tău.
2: Tu vorbești serios. Deci într-o parte a apartamentului plouă și în cealaltă poate soarele, o?
5: Da.
2: Mamă,
5: nu era soare, dar nu ploua.
0: Mamă.
2: Băi, da, asta mi se pare ieri foarte tare. Că ai subiect de discuție, mă, în cuplu,
5: da, stau în sectorul 3, da? Deci,
1: la mine, acolo.
0: Și ce e special la sectorul 3? Adică
2: multe sunt, că stai potolit, stai parcat. Cum s-ar zice, că...
5: Da.
0: Bine, Lucian.
5: Vă doresc o zi frumoasă.
0: Doamna era în bucătărie, nu ploua. Adică ploua, derupea. La el... era soare.
1: București are suprafață foarte mare, Emma, iar diferențele dintre zonele betonate, zonele verzi, asta poate influența direct apariția norilor de ploaie, știi?
2: Da, știu, dar totuși această discrepanță aproape paradoxală înfrământă creierii, adică nu se poate să plouă așa într-o parte și să fie soare în altă parte.
1: Mai e și problema aerului ascendent, curenților ascendenți, care creează un curent foarte puternic de aer cald care urcă în convecție.
0: Și mai ales în orașe se întâmplă asta.
2: Da, dar totuși, din punct de vedere meteorologic, ar fi trebuit ca cerul să fie congruent. Adică...
0: Eu odată am prezentat un eveniment cu Daniel Buzdugan într-un parc din București și știi că noi prezentăm chestii împreună ca să ne împărțim scena, pentru că scena e foarte mare.
1: Da.
0: Și Daniel era, știi că ne împărțim noi, Daniel cu fetele, eu cu băieți.
1: Eu eram ploat, deci
0: el era
1: ploat
0: pe partea scenei unde ploua, eu eram pe partea cu soare.
1: Da, Mihai uscat frumos, cu energie. Eu eram ca o câine ploat de la, o mâță de aia scoasă în ploaie.
2: A, de asta mergeați voi tot timpul împreună și mergeți împreună. Că în caz de ceva de anotimp...
0: Da, când pe mine mă plouă, s-ar putea pe Daniel să nu-mi plouă și atunci...
1: Nu mai mergem împreună, Emma, că nu mai există bugetele de altă dată. Să plătești doi prezentatori, e greu. Așa.
0: Plus că nici noi nu mai suntem în anii în care mergem 2 la preț de 1.
2: Corect, și asta e adevărat, da. S-au schimbat vremurile.
0: Bine, ne întoarcem după pauză
1: cu niște nori Cumulus Nimbus, ca să facem un pic de răcoare.
0: Da.
1: Nu că...
0: Iar dacă vreți să luați o bere, 2, 10, un bax de bere, avem de la prietenii de la Noi Mart. Putem să le zicem prietenii, nu știu că suntem prieteni cu ei, dar un bax de bere Noi Mart și o șapcă de cu logică de bărbat. Dacă ne dai un exemplu personal sau poate al bărbatului de lângă tine, de logică de bărbat autentică, absolută, imbatabilă,
2: impecabilă,
0: 0748111550, manualul logicii de bărbat. Ia, așteptăm mesaj.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
12: Unde plecăm?
11: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
12: Directbooking.ro.
11: Destinația ta de vacanță
12: la un click distanță.
13: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: copii, bunici.
1: Prevumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
4: Și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce zici? Vezi că azi e cald rău.

0: Burger King, ok?
1: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
5: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
4: Atunci te trimit la Alexandra. Alexandra.
5: Tot zână?
4: Nu. Centrul de terapie naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
5: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de terapie naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
7: Absolut niciodată.
6: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
7: E ca tine dimineața.
6: Adică bună și pufoasă?
7: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
8: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Rubrica de sănătate.
15: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit. Pentru tratamentul ciupercii unghiei.
16: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
19: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
20: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
21: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj, bun pentru noi toți.
22: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 44 de minute.
2: Bună dimineața, cică mai a început bacalaureatul.
1: Oralul, proba orală.
2: Da, de pe 2 pe 19 a început, adică se ține bacalaureatul și foarte important că absolvenții promoției 2026 au la dispoziție 60 de zile ca să se înscrie la forțele de muncă, pentru că altfel nu poți să primești șomaj.
1: Deci, dacă ai luat bacalaureatul, nu?
2: Nu, ai, poți, dacă ai luat, dacă n-ai luat.
1: Așa, te înscrii.
2: Te înscrii la forțele de muncă.
1: Tu vorbești pe bune.
2: Serios?
1: Acum?
2: Păi altfel nu primești șomaj.
1: Păi și primești șomaj.
2: Da.
1: Chiar dacă nu ești n-ai fost angajat niciodată? Nu e așa, mă, Daniel.
2: Păi tu te înscrii acolo, domne.
1: Păi da, dar ei nu-ți dau șomajul. Tu poți să te înscrii, da, dar...
2: Ba da, te înscrii, deci ai la dispoziție 60 de zile.
1: Așa.
2: Înainte ca realitatea să te bată la cap și ca să primești banii din partea statului de semințe și cola și cafea.
1: Da.
2: 60 de zile tu te înscrii la forțele de muncă sau brațele de muncă, cum se chema altă dată, da?
1: Așa.
2: Și apoi tu ceri șomaj. Spui, domnule, am încercat, n-am găsit de lucru, dați-mi... Adică să
1: e
2: nu rămâi
1: meu să primești șomaj.
2: Să nu rămâi și fără diplomă de bac și fără bani în buzunar. Uite, ai o șansă.
1: Ba da, se dau bani de șomaj pentru,
2: păi da,
1: după liceu. Da,
2: da, da, păi.
1: Pe vremea mea nu era așa. Sau era așa. Dar vezi că eu n-am crescut cu mindset-ul ăsta al șomajului. Adică simplu fapt, da, absolvi o instituție de învățământ și după aceea să încasezi șomaj, m-ar fi aruncat într-o zonă de confort.
2: Nu,
1: când nu mai căutam loc de muncă, adică nu mai era.
2: Aia da, mă gândeam că te-ar fi dezamăgit.
1: E vorba de mindset. Așa n-am știut că pot să iau șomaj. Tu ai luat șomaj vreodată, Ema?
3: Stai puțin, deci acum se dau bani pentru că ai terminat liceul?
2: Păi te înscrii la brațele de muncă, Ema.
3: Așa, da, ok.
2: Așa. Și... deci ai 60 de zile, da? Din clipa asta, dragi copii, dacă ați terminat liceul și sunteți în focul bacalaureatului, dați o fugă și până la AJOFM, sau cum se cheamă, Agenția Județeană, Oficiul Forțelor de Muncă sau ceva.
1: Deci, fetele noastre, anul viitor, pe vremea asta, poate să fie șomere.
2: Doamne ajută! Adică să ia ceva, adică să ia un bănuț.
1: Are dreptate, Daniel, se dă șomaj. După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, tinerii pot beneficia la cerere pentru o perioadă de 6 luni de indemnizația de șomaj în quantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință. Adică?
2: Eu nu vă învăț...
1: 330 de pedale la șomaj e mai mic decât alocația, frate. Șomajul pe care îl încasezi ca absolvent de liceu.
2: Păi da, dar nu mai e alocații după 18 ani, eu nu cred.
1: Mihai Goanță zice, cred că era și pe vremea noastră, Mihai, dar exact cum ai zis, nu aveam în cap asta. Păi,
3: păi stai, domnul Mihai Goanță, cu tot respectul, dar noi am aflat la 25 de ani că alocația era a noastră.
1: Deci... eu știi când am aflat?
3: A?
1: Când am început să primesc alocație pentru fete.
3: Și ai zis, mamă, eu...
1: Opa! Pentru fetele mele.
2: De asta ai tu curtea aia frumoasă așa la Baia Mare.
3: Păi da, îți dai seama.
2: Din banii de alocații.
3: Că noi habar n-aveam, mă rog.
1: Sunt din generația ta, Mihai, și am luat șomaj după liceu, îi scrie Iulia din Bacău. Mamă, mi-ai dat lumea peste cap. Aș da Bacău numai ca să mai... să încasez și eu șomajul odată în viața
3: mea. Dar mai
1: iei? Ce să iau?
3: Bacău. Ți-ai pus vreodată întrebarea asta?
1: Păi dacă învăț, îl iau, da. De ce să nu-l iau? Adică...
3: că mie mi se pare, eu dacă aș da bacul acum, eu nu cred că l-aș...
1: Evident că dacă l-ai da acum, că bacul e despre a... mult și despre toceală, despre memorare, nu toceală. Dar dacă te pui să înveți, uite, dacă te pui acum să înveți,
2: pe la anul ai șanse să le...
1: dacă ne scutești în Radio Aventura...
3: De ce să vă scutesc?
1: De prezența ta.
2: Și no, no, no.
3: Cumva...
1: poți să iei bacul.
2: Nu, no, că are cizmele alea mișto.
3: Păi da, cizmele mele pentru cizme, nu pentru mine. Uite, pe mine poți,
1: adică
3: să mă...
1: adică dacă acum te-ai pune 2 săptămâni să înveți, crezi
2: la
1: că
2: anul,
1: nu ai luat bacul?
2: Cred...
1: imposibil
2: anul
1: să
2: ăsta
1: nu.
2: Nu-l ia,
3: nu
2: mă.
3: Cred.
1: Cum să nu-l iei? Nu.
3: Ascultă, știi de ce? Ascultă-mă, băi. Pentru că cred că îmi lipsește disciplina aia minții de atunci.
1: Iei bacul și dacă citești cu o noapte înainte.
2: Du-te,
1: okay,
2: mă,
1: nu-l iei cu 10, nu-l iei cu 9-50, dar subiectele alea, primele 3 subiecte, sau nu mai știu cum e, alea, le face oricine. Sigur, nu la matematică, dar...
3: Da, eu îți mulțumesc pentru încredere în orice
2: caz. La uman, poți să te duci la uman.
1: Aveți, mă, mai multă încredere în voi, pe bune, că nu sunteți...
2: Ți s-a zis, Ema, că ai ceva uman în tine? Ți s-a zis, nu?
1: Nu

0: Sunteți de la Naționala de Trânta României, adică...
1: Mă, nu suntem,
0: fix
1: dar...
0: Trânta.
1: Dar nu știu, cred că mi-ar fi greu.
0: Doamne, ferește.
1: Dar îți mulțumesc pentru încredere. Uite, asta mă face să mă prezint altfel mâine în fața celor 100 de femei și...
0: E un examen al maturității, Emma. Acum, examenul e
1: investigativ
0: și maturitatea.
1: Da,
0: eu abia așteptam să termin liceul, să mă angajez. În iunie am terminat liceul, în iulie m-am operat nodul cancerigen, iar în septembrie m-am angajat, zice Cristina. Asta zic, că nu aveam mindset-ul ăsta, că încașăm șomajul. La noi era, hai frate, să facem ceva, aveți nevoie de ajutor.
1: Dar plus noi știam că șomajul e ceva, nu știu, n-asociați șomajul cu ceva mai puțin plăcut, cu ceva rău, cu ceva...
0: Păi nu e ce...
1: Adică când aflai că un vecin a intrat în șomaj, era nasol.
0: Era nasol,
1: și
0: da.
1: Și am trăit cu ideea asta că șomajul e ceva nasol.
0: Nasol e când te obișnuiești cu el.
1: Și nu mai faci nimic, da.
0: Sau când, nu când te obișnuiești cu el, când te lași răpus de el. Când
1: te mulțumești doar cu el.
0: Nu mulțumești, când ești victima lui. Dar altfel șomajul e ceva să panseze o perioadă, nu mai
2: da,
0: complicat să
2: te ajute
1: sigur
2: un pic
1: că
2: să,
1: da. Sigur că da.
0: Șomajul avea nume de boală, zice cineva. Bună dimineața, eu nu învăț deloc și iau bacul, trec de seară în UK din Franța.
1: Uite, zice cineva, Emma, Mihai se referă că e bacul de la Brăila la Galați.
2: Da, asta da, da.
0: Sunt născut în 84 și am luat șomaj timp de un an de zile după ce am terminat școala. Ne salută Cătălin.
1: Da, zice, uite, mai zice Ștefan, are dreptate, Emma, eram la modul săracu, e în șomaj. Știi de asta? Mi se părea nouă că...
0: Deși erau mai mulți șomeri pe vremea noastră decât sunt acum.
1: Da.
0: Rata de șomaj acum 20 pe vremea noastră. Vremea noastră n-a trecut, să ne înțelegem.
2: Nu poți să faci bani răspunzând la... Adică să fii șomer, da? Să ai să iei șomajul și să iei bani răspunzând la sondaje de opinie.
0: Nu știu.
2: Cu ce partid votați?
0: Dacă
2: ce...
0: te caută.
2: A?
0: Dacă te caută. Bine... Cineva ne zice, stai să vedem cine zice.
3: Bună, Mihai, dă-mi și mie un exemplu. Un absolvent de 12 clasă cu bacalaureat, indiferent de ce profil îl termină, unde ar putea să lucrezi în România? Un exemplu de... O zi faină, vă pup.
2: Unde ar putea lucra un
0: absolvent de 12 clase?
2: Da.
1: Cu baculat.
2: Greu, Mihai. Greu, foarte greu. Crede-mă, deci nu găsești în București. Deci, deși se spune că, mamă, avem nevoie de...
0: Găsești în București?
1: Eu zic că găsești. Poate nu găsești pe domeniul pe care îl visezi tu sau pentru care te-ai pregătit.
0: Și atunci de ce sunt atât de mulți oameni din Asia care vin să lucreze în România?
2: Ai face tu...
0: Iartă-mă, după ce ai absolvit 12 clase, tu ce ai face? Adică de ce să nu faci asta?
1: Adică trebuie să fie un început la ceva.
0: E ceva degradant pentru un român și
2: greu,
0: este ok
2: greu
0: pentru un Pakistan. Păi ce e greu? Munca e grea?
2: E greu, da, nu știu.
0: Băi, fii atent, am fost ieri la Fierbinți, la o fermă de familie. Un absolvent de două facultăți în București s-a mutat la țară, la părinți, și are grijă de ferma lor.
2: Ce produc?
0: Roșii, castraveți, căpșuni. Roșii, castraveți, vinete. Și în timpul iernii, ca să asigure cash flow-ul, pun spanac.
2: Spinacii.
0: Așa, bun. Omul are doi angajați acolo, pakistanezi, de 3 ani de zile.
2: Aia muncesc.
0: Păi, asta zic. Știi cum muncesc pakistanezii? Când mi-au zis, zice, mai vin zilier din România, de la noi, de aici din sat, să lucreze. Deci pakistanezii, pur și simplu iau și zice, nu bun acolo, nu calitate, fă din nou. Când pune la lădiță, știi, când pui la lădiță, trebuie să sortezi, să... Pui doar roșiile bune, doar vinetele
2: nelovite.
0: Da.
1: Da, eu cred că pentru un absolvent de 12 clase cu bacul luat, dacă își dorește să aibă parte de un început și niște bani, are ce să aleagă în București.
2: Da, n-am putea, adică
0: în București, sigur.
2: Sunt specialiști în genetică. foarte mulți specialiști în genere. Uite, de exemplu, eu în familie am avut un specialist, în familia cumva, adică tatăl socru, Dumnezeu să-l ierte, domnul Teodorescu, a fost doctor în genetică la

0: la Iași.
1: Așa.
0: Și mă gândesc, oare nu geneticienii României n-ar putea prelua o preleva, pardon, o tulpină, zi-mi un popor care e muncitor.
1: Un popor care muncitor? Astea nu.
0: Greci. Nu. Cine mai?
1: Italien, nu.
0: Nu. Deci, în Europa nu prea avem. Nu, elve.
1: Du-te în sus, Norvegia, no, Suedia, da. Finlanda.
0: Băi, să se preleveze o tulpină cu chef de muncă de la nația respectivă și cum a fost cu vaccinarea.
1: Da.
0: Să fie obligatoriu dacă vrei să intri în discotecă, dacă vrei să pleci din țară, dacă să te oblige să ai tu ca român implementată, da, să fie tulpina aceea cu chef de muncă de la nația nordică.
1: Ene Marian ne scrie: fiica mea termină liceu pedagogic, profil învățător-educator și se va angaja la o grădiniță de stat și va face facultatea pedagogie. Deci se poate. Altcineva ne zice: dar românii sunt muncitori, mi se pare că noile generații reduc media. Aș zice.
0: Uite, ieri m-am întâlnit cu un tânăr, am mers cu un ceva, Boltuber, nu știu ce era, mi-a comandat, eu n-am aplicația că nu pot să-mi pun, mi-am pierdut parola și nu mă lasă să-mi pun.
1: Se poate recupera, da?
0: Nu se poate, cum?
1: Parola?
0: Da. Nu, am încercat de... Nu te lasă.
1: Așa, și?
0: În fine, și am mers cu un tânăr cu o mașină de Teleorman. Copilul ăla, 21 de ani, venea de la Teleorman zilnic să facă aici un bănuț.
2: Eu ce zic, sunt, mă, joburi acum pe care, la care poți să aplici. Într-adevăr, nu o să fie banii aia mulți la care visezi tu. Poate că nu o să fie programul ăla flușturatic așa de 3 ore cu 7 pauză. Dar chiar cred că poți să-ți alegi un job, să ai și tu banii tăi și mai mult decât atât, să interacționezi cu o formă de autoritate, cu un program, cu o responsabilitate, știi? Pentru că așa o să-ți fie mult mai ușor să înțelegi tu ce vrei să faci pe viitor, care sunt limitele tale și ce vrei să faci, practic.
1: Emil din Bercen scrie: am terminat liceul în 2005 și după ce am luat bacul, m-am angajat la o firmă de internet, trăgeam cabluri, câștigam 3 milioane de lei vechi, de acolo am evoluat, locuri de muncă sunt, însă toți vor bani mulți din prima.
2: Uite, primul meu job, de exemplu, era să dau cu aspiratorul pe scena pe care cântau artiștii. Luam 20 de lei, vin acum în banii noștri.
1: Și acum ești deja aspirator.
2: Și acum tot pe curățenie sunt.
1: Da.
0: Aspiratorul grijilor ascultătorilor.
2: Ai văzut?
1: Nici cu asta nu-s de acord, că locuri de muncă sunt, să toți vor bani mulți din prima. Nici cum eram noi, că ne mulțumeam cu puțin când ne dădeau, nu aveam voie să negociem, nici așa nu-i bine, da?
2: Corect. Că nouă ni se spunea de acasă, da, lasă mamă că e bine, zi mersi și Doamne ajută.
1: Nu vrei așa, mai sunt 20 care așteaptă,
2: da,
1: la ușă.
2: Da.
1: Bună dimineața, cu siguranță un absolvent de 12 clase cu bacalaureat se poate angaja în MAPN, zice Elena. Ulterior poate evolua frumos în funcție și grad. Na. Oameni și oameni.
2: Bună dimineața, am 30 de ani. Dați-mi și mie mai multe detalii despre alocație sau cum se numește. M-a interesat să aplic.
1: Hai cu de la logica de români la logica de bărbați.
3: Așa e că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
1: Bună dimineața, 8:57 de minute. Încă n-am răspunde la telefon, domnule.
0: Și uite o logică bună. Banii mulți se fac ușor, alo? Banii puțin se fac greu.
1: Neața, Ovidiu, ce faci?
4: Bună dimineața! La cafeluță!
0: Păi da, okay, hai, vorbiți la telefon, nu? Lăsați...
1: Lasă cafeluța, hai la telefon și zi frumos care-i un exemplu de logică de bărbat.
4: Imediază-mă un pic!
0: Dar unde sunteți?
1: 5 minute?
4: Din Brașov.
1: Păi ai nevoie.
0: Unde țineți telefonul?
1: Revenim după 10. Cum? De unde ai răspuns acum?
2: Îl ținem bucătărie, că el e în dormitor, că în bucătărie plouă.
4: Da, am zis așa că mi s-a spart roata de la bicicletă, camera, am încercat de 3 ori să o schimb. Prima dată am zis că s-a prins camera, după aia n-am mai știut, s-a ciupit. Și abia a patra oară am dus-o la un serviciu să mi-o schimbe, da? M-am chinuit ceva.
1: Stai, ia-mă mai ușor. Deci s-a spart roata de la camera, de la roata de bicicletă, da?
4: Da, și așa. Am zis că sunt în stare să o schimb.
1: Ai luat o cameră nouă.
4: Da.
1: Ai văzut și tu un tutorial pe YouTube, bănuiesc.
4: M-am uitat un pic, da, la un filmuleț, la un tutorial și am schimbat-o.
1: Și?
4: Am mers 50 de metri cu ea, mi s-a spart. Am zis că e camera proastă, mi-am cumpărat una mai scumpă.
1: Așa.
4: Am schimbat-o și pe asta, am mers 100 de metri, s-a spart din nou.
0: Bai.
4: După aia am zis, am căutat filmulețe cu cauze, am zis că s-a ciupit. Am mai cumpărat una, nu m-am lăsat, am montat-o din nou, am mers până la colțul străzii și iar s-a spart.
0: Aolea, ce bun. Dar câte kilograme aveți?
1: Stai, și finalul?
4: Până la urmă m-am gândit eu să mai cumpăr una, să nu mai cumpăr, dar m-am dus până la urmă la un serviciu și mi-au schimbat roata în 10 minute, camera.
1: Păi și unde greșeai tu?
4: Eu greșeam că nu o băteam bine. După ce o schimb, trebuie să o bat să se așeze bine. Asta până
1: mine. Aoleu, roat camera!
2: Da, vorbim despre același lucru, da?
1: Da. După ce o schimb, trebuie să o bați bine.
0: Și acum ai fi în stare?
4: Să Eu zic că da. Dacă mai am o pană, mă bag.
1: Tu cum bați camera de la bicicletă, Emma?
2: Înainte sau după, asta e întrebarea. Păi o iei și o bați bine.
1: Cum o bați? Adică cum să bate o cameră?
2: Deci fii atent, în mâna stângă ții camera. Da?
1: Așa.
2: Și cu dreapta
1: îi dai,
2: fii atent, pe dedesubt. Deci de jos în sus.
1: Cum?
2: Ca să puște bine. Uite, întreabă-l pe Ovidiu, că eu așa am înțeles.
4: Nu, după ce se bagă camera sub cauciuc, atunci trebuie să bați roata cu totul bine, să așeze camera.
1: Da, exact
4: cauciuc.
1: Cum a înțeles și Emma.
2: De logica mea,
1: nu
2: de femeie.
1: Nu asta zici și Emma?
2: Exact.
4: Exact.
1: Bine, Ovidiu, de la noi, pentru
0: mai
1: logica
0: puțin?
1: Asta, adevărul că noi cheltuim o grămadă de bani crezându-ne
0: zei.
1: Supracalificat, adică noi ne credem calificați.
0: La toate.
1: Exact.
2: Asta este puțin și cultura basmelor, ce ne-a zis Ovidiu. Băi, încerci de trei ori, cum ți s-a spus în basme. De trei ori s-a dus, de trei ori a făcut.
0: Și a treia oară nu i-a ieșit.
1: Înțelegi? Păi ce mare inginerie să schimbe o cameră la bicicletă.
0: Eu cred că ăsta va fi viitorul și ar fi fain ca cineva să gândească la lucrul ăsta. Să existe specialiști care chiar să se priceapă omul bun la toate. Așa să se cheme școala. Vino să-ți înscrii copilul la școala omul bun la toate. Să schimbi un bec, să pui o roată, să legi o sârmă.
1: Ovidiu, de la noi în dimineața asta e în valoare de 500 de lei un bax de bere Neumar și o șapcă logică de bărbat să te dai cu bicicleta cu ea prin Brașov. Brașov, nu?
4: Mulțumesc frumos! Ne vedem luni în Piața Sfatului!
1: Aia e, Ovidiu! Thank you!
2: Thank you, mate!
1: And bye-bye!
3: Ziua bună de la Morning Zoo se cunoaște. Așa e logica de bărbat. De la Neumarkt, citire.
1: Cineva s-a bucurat acolo la telefon pentru Ovidiu.
0: Copilaș.
1: Bicicleta. Revenim după pauză.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99. Castravete Fabio 1,99 lei. Bucata mici de porc 900 de grame, 12 lei 99. Și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Prezintă Promo

0: 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
11: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
14: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
15: Rubrica de sănătate.
16: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: Iași, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Câștigă cu Fru!
3: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
4: Hai la Fru să ne răcorim cu înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 9:14.
1: Bună dimineața, bună dimineața, o veste... Cum vreți voi, nu știu, nouă, sunt implicat, nu avem legătură. Generalul Vlad Gheorghiță, șeful statului major al apărării, nu îi va fi restituit telefonul ridicat de procurorii militari.

0: CNA a decis Curtea de Apel București. Am înțeles că Lia e disperată, că nu știe pe ce să-l sune. Domn general.
1: Bună dimineața.
2: Dimineața.
1: Te Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața. Legea salarizării va fi dezbătută live pe Facebook. Avem 23 de grade acum în București. Astăzi are loc ultima etapă a negocierilor pentru formarea guvernului. Premierul desemnat, Eugen Tomac, va purta discuții cu reprezentanții minorităților naționale și cu aleșii neafiliați. Între timp, liderul UDMR lasă să se înțeleagă după discuțiile de ieri că partidul său nu va vota guvernul Tomac. Kelemen Hunor spune că ar fi un masochism politic să voteze un guvern tehnic din care formațiunea pe care o conduce nu face parte, după ce a fost dat jos guvernul din care UDMR a făcut parte. Liderul UDMR mai spune că va discuta din nou cu Tomac după ce acesta îi va prezenta programul de guvernare. Iar medicii legiști din toată țara suspendă lucrul timp de 2 ore. Mâine nu vor lucra între orele 10 și 12. Protestul se desfășoară în incinta instituțiilor medico-legale. Pe toată durata acestuia, doar activitatea medico-legală ce reprezintă urgențe va fi asigurată. Medicii legiști sunt și ei nemulțumiți de proiectul noi legea salarizării. Și apropo de asta, legea salarizării unitare va fi dezbătută live pe Facebook. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, după ce proiectul a atras critici din partea a sindicatelor și a declanșat proteste în sănătate și justiție. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Foarte urât că o fac live pe Facebook, adică puteau să facă și ei pe TikTok, unde e toată lumea.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, va răspunde mâine de la ora 15 întrebărilor și sugestiilor venite din partea cetățenilor într-o sesiune live pe Facebook. Până atunci, cei interesați pot trimite mesaje fie direct pe rețelele de socializare, fie pe adresa oficială de e-mail a ministerului cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro. Demersul are drept scop corectarea erorilor din proiectul de lege după ce varianta inițială a atras nemulțumiri masive din partea sindicatelor, deși autoritățile au dat asigurări că niciun salariu nu va scădea după aplicarea noii grile. România riscă să piardă peste 700 de milioane de euro fonduri europene din PNRR dacă nu va adopta la timp noua lege a salarizării unitare.
2: Simona Jurca la sport. Situație delicată pentru Naționala Elveției înainte de campionatul mondial. Echipa a postat pe rețelele de socializare problema cu care se confruntă. Cantonamentul din California e înconjurat de șerpi. Echipa e instalată în San Diego, unde se pregătește pentru competiție, iar zona e cunoscută pentru numeroasele sale reptile, în special șerpi cu clopoței. Campionatul mondial începe mâine. Toate meciurile se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Nu scăpăm de ploaie nici astăzi, avem vreme deosebit de caldă în jumătatea de vest a țării. În schimb, după amiază și seara vor fi norări cu ploi în zonele montane, local în Muntenia și perii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 34 de grade. Și în București așteptăm 30 de grade la amiază, posibil ploi spre seară. Acum e soare în capitală. Termometrele arată 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: dimineața, creiere bune și inime nebune.
1: Cu inimă nebună.
0: Nebunule, bună dimineața!
2: Bine că nu am ajuns la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic, nu?
0: Pentru că Paraguay și Patagonia.
2: Ați auzit ce a zis Tea Teodorescu, că cantonamentul de undeva din America e plin de șerpi. Bine, este șarpele de vestiare, colegul ăla care te ia în brațe. Mamă, ai dat gol, bravo frate. Și pe aia se duce la antrenor. Ce vezi că ăsta mai bea în cantonament, mai vorbește cu fete noaptea pe TikTok, astea, adică nu dă stingerea când trebuie. Șarpele cu cropoțel e, așa am înțeles, că sunt șerpi cu cropoței. Colegul ăla care nu poate să-și țină fleanca. Aia sunt șerpi.
0: Iar noi chiar avem experiență. Noi chiar am avut un șarpe în națională.
2: Cine?
0: Brunea.
2: Pe bune?
0: Așa îi se spunea.
2: Da, ci că la campionat aici
0: el,
2: la...
0: el intră cu...
2: Hai mă, dar nu era cu clopoței.
0: Era cu clopoței.
2: Deci nu, gata, mai bine ne oprim. Ne oprim aici cu...
0: Și că de-aia nici nu sărea la centrări.
1: Că forța gravitațională, aia zici.
0: Păi da, n-ai văzut
1: păi
0: cum
1: da.
0: Ne-am luat? Păi noi puteam să fim atunci, puteam să fim semifinaliști și cu puțin noroc finaliști. Bine, puteam să câștigăm, adică
2: da, nu mai
0: puteam să fim campion mondial, da, dacă Prunea n-a putut să sară.
1: Păi nu e vina lui, natura. Păi,
2: da, și am înțeles că el se certa cu antrenorul și când antrenorul îi zicea ceva, el îi zicea mă doare la șarpe.
0: Da, nu mai spunea cine era 94, neapoi îi zicea: Hanțule, lasă tu șerpele la vestiar. Nu că mie îmi poartă noroc, că...
1: Nu ne mai putem desprinde,
0: că... Vaf, vaf, de astea.
1: Nu putem unul fără altul, da.
2: Bine, da. Rămânem tot la fotbal, unde e Dobre, plămânii de aur ai României, a atins un nou record. Au venit oamenii de la Guinness, nu de la bere, ci de la cartea recordurilor.
0: Scuze, am mai avut un șarpe.
2: Cine?
0: Adrian Ilie, Cobra.
2: A, îi auzi.
0: Deci, șerpărie ce era echipa României.
2: Da, continuăm.
0: Ilie Dobre, revenim la fotbal.
2: Fotbal minut cu minut, de pe un stadion pe altul. Vă zicem că avem plămânii de aur ai României. 42,3 secunde fără respirație. Omul care nu are plămâni are butelii de alea de, cum îi cheamă, de au scafandri, tuburi de oxigen.
0: Da.
2: Minunat, îl avem avem înregistrare, vă rog frumos.
0: Le avem mai multe înregistrări, acum nu știu pe care s-o difuză. Hai s-o dau pe asta.
2: Ia.
3: În a doua parte a întâlnirii, inițiativa a fost tot de partea jucătorilor noștri. Formația Bulgariei se apără și încearcă să-i pe contra-atac. Mingea se află și pe Mărgăl, care îl găsește pe metru, un dribling! Șut!

0: Dar ultimul premiu pe care l-a luat de la Guinness este ăla de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București și Corvinu Hunedoara, disputat pe 25 aprilie 2026, dacă avem legătura de pe un stadion.
1: Nu l-am, nu-l găsesc, nu știu. Nu l-am găsit, l-am căutat, nu l-am găsit. Dar e același lucru, adică tot golul.
2: Pune-l pe ăla și mai pune 4 secunde după.
1: N-am găsit, Daniel.
0: Cum mă, că l-am găsit eu pe telefonul meu? Deci Ilie Dobre.
1: Păi tu ai acces pe...
0: Dă Ilie Dobre gol. Ilie Dobre gol.
1: Nu e același lucru, Daniel?
2: E diferit.
0: Gol. Da, mă, dar ăsta ultimul e foarte mișto.
1: Păi da, și ăsta e la fel. E fix 42 de secunde a durat și ăsta. Ilie Dobre gol.
0: 25 aprilie. Steaua.
1: Da.
0: Corvinu Hunedoara.
1: Corvinul.
2: Ăsta are 46 de secunde. De-aia vrea Daniel.
1: Așa. Asta de la...
0: La 72 de ani. Ăla. Ultimul record care a fost...
1: Nu vreau să văd cum arată video, că nu-l găsesc.
3: Asta? Pentru cel mai lung gol din lume fără respirație, timp de 42,3 secunde.
0: Ăsta-i.
3: Comentatorul sportiv a reușit cea de-a 11-a performanță certificată de cartea recordurilor la meciul dintre Steaua București și Corvinu Hunedoara.
0: Ăsta, tată, ia. Pentru Corvinu Hunedoara, deși ai pe spate, și acum!

0: Ce tare!
1: Deci asta e 48 de secunde?
2: 42,3, n-ai fost atentă.
1: Nu,
2: Doamne,
1: pare rău, n-am fost atentă. Dar pentru că îmi doresc tare mult să punem și broadcastul atunci când domnul Ilie Dobre a comentat meciul dintre România și Ungaria. Se întâmpla pe 6 septembrie 2013, când Ciprian Marica a înscris un gol și domnul Ilie Dobre a sărbătorit prin 68 de secunde de strigăt fără niciun fel de întrerupere.
0: Cum mai mult ca... Păi care e recordul?
1: Puneți cu mine la fotbal pentru că care, da, informații.
0: Care e recordul până la urmă? Că ăștia de la Guinness au venit săptămâna trecută și au zis că ăsta e recordul.
1: Nu,
0: deci înțeleg că mai
2: probabil
0: e...
2: acolo s-o fi oprit, o fi folosit oxigen ca pe Everest.
0: Nu înțeles, am înțeles.
1: Bă, da, 68 de secunde să strigi gol. Pentru că eu am fost la meciuri, da? Și eu am văzut că după gol se sărbătorește foarte puțin pe teren. Adică imediat fiecare trece la poziția lui. 68 de secunde, păi ăla se duce, mai pasează o dată. Se mai întâmplă ceva, se scoate un cartonaș.
0: Da, mi-l imaginez și... domnul Ilie Dobre cum ar face pentru... Roalert. Nu ieșiți din casă, închideți porțile, adăpostiți-vă de urgență în zonele sigure, lăsați animale de companie în interior, evitați orice contact, nu încercați să faceți fotografii, este un risc incredibil pe care nu aveți voie să vi-l asumați. Jandarmeria și echipele smurd oamenii. Ursul se apropie, zona centrală, fuge pe trotuar, este o fază absolut dramatică. Ursul! Mai zic?
2: Mă duc până la baie și mă întorc.
0: Sau la Mega Image. Casă liberă!
2: Eram în Sebastian și acum am ajuns la Apaca de când a început să zică gol Ilie Dobre. Ramona Dinu zice, ieșisem puțin în fața Florei și când am auzit golul ăsta am crezut că s-a blocat radioul.
0: Ilie Dobre va fi prezent în vara asta și la Eforie, unde va striga NAMOL!
2: Mai băgăm două goluri și să termine emisiunea.
1: Dar el zic că nu debusola jucătorii de pe teren.
0: Păi noi...
1: Se striga gol, gol, gol, deci era portarul la unde, frate, că sunt aici, unde-i golul?
0: Băi, eu-l bat pe Ilie Dobre, deci două minute fac, dar nu mă lăsați voi că mă expun.
2: Frate, că uite, începe de mâine, începe campionatul mondial, ai opțiunea de a comenta meciurile. Mai ales că e aici, în curte, la... Te duci la antena.
0: Unde?
2: Unde-s 30 de comentatori, numai încape unul.

0: închid ușa și strig.
1: Exagerați ce e așa cool. Hai că am închis radioul. Ce record, dați-l încolo de golul lui.
0: Zice Marilena. Da.
1: Marilena, nici pe mine. Deci jur că asta cu Ilie Dobre mi se pare atât de... Pentru cine contează faptul că a strigat gol? Adică mi se pare că
2: pentru
1: e mult mai important
2: care a scris.
1: E mult mai important să fii în meci, în spiritul jocului, să transmiți atmosfera de acolo. Faptul că strici,
0: el a fost
1: 42 de secunde într-un gol, în afară de faptul de a avea oxigen, ce dovedește?
0: În Brazilia înseamnă ceva.
1: În Brazilia,
0: și acolo se...
1: Da.
0: Oricum a fost votat cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume. Și nu o zicem noi, zic cei de la World Record Academy. Multe, cred că vreo 11 premii a luat Ilie Dobre.
1: Ai, bravo, e o legendă, e...
2: Da, și până la urmă a schimbat regulamentul FRF-ului, domnul Dobre.
1: Adică?
2: Păi au băgat ăștia prelungiri. Nu.
1: Da. Să strig e vineri, întrebați-l pe Mihailă. Eu pot 30 de secunde, zice Clau. Bravo, vezi? Așa strigă și portofelul meu. Gol 42 de secunde, ci 20 de zile în continuu, scrie Dorian.
0: Era bine să strige în poiană ursul. Păi da, am zis să fie pentru vocea ro alert pentru situația asta.
1: Dacă când strigi așa cam și cum ar veni ursul gol,
0: da,
1: tu practic îți eliberezi creierul de oxigen sau îl...
0: Nu, creierul are oxigen.
1: Are. Și dai oxigen
0: din plămâni,
1: nu din creier.
0: Da, nu, că
1: ok, deci
0: dai seama.
1: Am înțeles. Deci nu pui nimic în pericol. Bine, 9 și 31 de minute, mai avem un concurs, cine strigă cel mai mult. În această dimineață premiul este același ca în zilele trecute, un bilet la Brain Event în valoare de 324 de euro, unde vă întâlniți cu experții în somn, psihiatrie, genetică, David Sinclair, Daniel Amen și Matthew Walker. Vin alături de Diana Palotaș, fondatorul Neuros Europe, la cea mai mare conferință despre creier și longevitatea lui, Sala Palatului, 20 iunie. Trebuie să ne scrii la 0748111550, unul dintre obiceiurile pe care le ai acum și pentru care o să-ți mulțumești peste 10 ani de zile. Vă mulțumim, ne întoarcem!
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Anticărcel prezintă. Uneori, când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Prof.

0: condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Culinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau

0: multe alte premii.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
6: Da.
5: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
6: Ai trei de da până acum.
5: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
6: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
7: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. More hit music.

0: Gustu și Morar.
1: Ia ziceți, bună dimineața.
2: Bună dimineața, vorbeam aici despre turism. Toate s-au scumpit. Și niște prețuri. Mă uitam acum, am găsit o cazare. Nici nu venea să cred cu Emma. Vorbeam 40.000 de euro. 40.000 de euro. E drept 17 zile.
1: Cum, mă? 40.000 de euro 17 zile, unde?
2: Creta.
1: Ah. Da, posibil.
3: Cum adică? Ce reacție asta?
1: Cum? Ah. 17 zile.
3: 40.000 de euro.
1: Păi 40.000, dacă e o vilă cu piscină.
3: A, dacă suntem 200 de persoane.
2: Da, corect. Da, știi? Da, da.
3: Și dormim claie peste grămadă și împărțim suma asta, poate.
1: Deci, nu există așa ceva. O vilă de 5 stele cu piscină, cred că e și mai scump de 40.000 de zi.
2: Du-te, mă, Mihai.
3: Păi nu, cu siguranță că există. Adică are dreptate ce, în nu? Ce spune.
1: O vilă cu piscină la un resort de 5 stele din Grecia? 40.000 de euro jumătate de lună?
2: Acolo însă duce
1: prețul.
2: Ronaldo, probabil. Dar eu am găsit undeva într-un sat.
3: Păi să știi că mie mi se pare că în ultimii ani satele sunt căutate și sunt mai scumpe decât zonele alea foarte
2: păi
3: turistice.
2: Păi să nu faci ca influențărița aia de care ziceai tu, Emma?
3: Nu. Nu. În nici într-un caz să nu faceți. Numai bine faceți
2: dar
3: ca mine.
2: Dar poți să spui? Nu dai
3: absolut.
2: Nume.
3: Nu, nu.
2: Nu vrei?
3: Nu, pentru că nu vreau să dau idei de genul ăsta.
2: Da, adevărul că e...
3: Adică e o idee. Ca să scurtez așa și să nu vă las în coadă de pește, puteți să încercați să faceți un mini-scandal la hotelul la care vă cazați și vedeți ce puteți să dezvoltați de acolo, da.
2: În prealabil, făcând o poză, făcând ceva frumos, adică uite, sunt aici, e foarte drăguț, nu știu ce, și după 3-4 zile zici că îți pute în cameră.
3: Da, și mă rog, acolo știți că de obicei oamenii nu vor reclamă negativă și vor face orice să nu
2: păcați. Dar nu e, e jegos să faci așa ceva.
3: Dar nu mai bine faceți ca mine, mergeți cu cortul.
2: Cred că ăsta va fi viitorul.
3: Adică de ce nu? Mergem cu cortul. Știi de câte ori am stat în vacanțele mele cu cortul pe plajă? E adevărat, nu toată vacanța, dar cel puțin primele zile, dacă găseam un loc drăguț, mai puțin aglomerat, noi mergând cu mașina și având libertatea asta de a ne plimba dintr-un loc în altul, n-am avut nicio problemă să stau câteva nopți sub cerul liber. E mai nasol cu igiena, e adevărat, și cu confortul, dar o experiență foarte, foarte tare.
1: Așa mi-a zis și Roa ieri, că nu mai vrea cu autorulota vara asta, vrea cu cortul.
2: Vrea cu cortulețul.
1: Și cred că așa o să ne zică și Radio anul viitor.
2: Da.
1: Nu mai mergeți cu autorul.

0: Rolotel în turneu, mergeți cu cortul.
1: Am zis cum două zile, nu două săptămâni.
0: Cum ar fi? Radio Coviltir.
2: Da,
0: Radio Coviltir, turul României cu cort,
2: cu căluți, industria calului și industria calmului.
0: Da. E scump, e foarte, foarte scumpă și Grecia s-a scumpit foarte mult și e mai scump decât în sudul Italiei,
2: în Grecia. De Puglia.
0: Față de Puglia.
2: Mult mai scump. Da, da. Ce să facem?
0: Mergem în cine poate merge, cine nu,
2: în Puglia.
0: Nu merge. Oricum, mai găsești cazări la Băbuțe, la ăsta mai.
2: Ce, bă, i-am arătat lui Emma acum că vrea să vină la vară acolo.
0: Unde?
2: La Băbuțe. Băbuțe. Vorba vine Băbuțe. Dar la căsuțe. Căsuțe. Și am găsit ceva.
1: Am găsit o madamă care vrea vreo 2000 de euro pe noapte așa, doar pentru că știe că vin din România și am muncit un an de zile pentru două săptămâni.
0: La căsuță la Băbuță.
2: Uite, am găsit o căsuță.
0: Și dacă își pune cortul la Băbuță în curte?
2: A?
0: Nu o lasă.
2: 17 nopți, 29.000 de lei.
1: Da, gata, Daniel, dar știu cum fac. Te duci la doamna Băbuță și spui că eu în prima parte a zilei pot să ajut la curățenie. Dacă mai scade ceva.
2: Să știi, da. Și îi promiți că nu dai drumul la aer condiționat toate 17 zile.
1: Așa, și sunt și un partener de conversație bun. Sunt o foarte bună ascultătoare. Adică aș putea să, dacă vrea. No.
2: Clar, ai plătești la jumate.
0: Bun, zi-mi un resort de lux din Creta. Ca cum ai
2: Daios Cove.
0: Cum?
2: Daios.
0: Daios Cove. Da. E pe Booking? Hai te facem
2: normal,
0: aici.
2: Normal.
0: Vi s-a părut mult 40.000 de euro, 17 nopți, da?
2: Da.
0: 17 nopți înseamnă, hai să punem din...
2: Câte persoane?
0: 1 august până pe 18. Păi să mergem noi, să zicem.
2: Două persoane?
0: Camere... Așa, adulți, trei adulți și mai luăm doi copii, da?
2: Da.
0: Bun. Copiii au și... E bine. Tot așa, bam, bam, bam, ok. Aplică Daios Cove, ia să vedem.
2: Deci vi s-a părut mult 40.000 de euro, 17 nopți?
1: Da.
2: Exagerat de mult?
1: Da.
2: Daios Cove, 5 stele în Creta, o suită privată, nu o vilă.
0: Deci o suită privată care acomodează 5 persoane, 3 adulți și 2 copii, în perioada 1-18 august, 245.131 de lei. Vi s-a părut mult 40.000? Atunci dați 50.000.
1: Băi, băiatule.
2: Ia vezi, Doms of Elunda.
0: Uite, acum am Booking, pe Booking am făcut...
2: Domes of Elunda.
0: Și este redus de la 339.940.
2: Mulțumim frumos.
1: Deci are mic dejun aveți, inclus?
0: Vedeți că aveți o reducere doar pentru că faceți rezervația pe Booking.
1: Deci are mic dejun inclus, da? Măcar.
0: Da, mă, da.
3: Da, mă, da.
2: Băi. Pentru copii. Ia vezi, Domes of Elunda.
0: Domes of Elunda Autograph Collection Creta.
1: Haide, mă, Daniel, mă.
0: Căutare. În aceeași perioadă. Hai că ieșim bine, frate. 177.567 de lei. Și anume 17 nopți, de pe 1 până pe 18 august, fără transport. 177.000 înseamnă 35.000 de euro.
2: Văleu.
0: Deci, mi s-a părut exagerat 40... Și nu e o vilă, este... Aici avem două suite private, adică două camere. Și în primul caz aveam o suită privată care acomoda o întreagă familie. Mai vreți?
1: Mamă, păi și eu am primit o ofertă ieri de 70 de euro pe noapte și mi s-a părut foarte mult.
2: I-am făcut eu rost de... Am găsit, zic, Emma, nu te gândi. Am sunat la cineva, la o prietenă și zic, bă, vine Emma cu iubitul, cu soțul, două persoane. Și am scos-o la 65 de euro pe noapte.
1: Și am zis că e mult. Îl bag pe Tavi la cântat, ai vreun bar pe acolo?
2: Da, bineînțeles.
0: 65 de, nici la Gara de Nord mai stai cu banii ăștia. Zi-mi pe continent un resort frumos.
2: Sunny Resort.
0: S-A-N-I.
2: Da, resort.
0: De ce mi-a dat autocorect și mi-a scris Sunny?
1: Păi da,
2: Sunny Resort. De
0: Sunny Resort. Sunny Beach.
2: No, aia e în Bulgaria.
0: Sunny Resort Villa with Share Pool.
2: În Grecia, da? Ai băgat gris?
0: Epuizat în august, nu mai aveți loc. Îmi pare rău pentru voi. La revedere. 9 și 49 de minute. Cam astea-s prețurile.
1: Merg cu autorulota două săptămâni, mă plimb prin țară.
2: E hotelul ăla lângă muntele...
0: Și autorulota nu costă.
2: Hotel lângă muntele Athos, chiar așa se cheamă, Mount Athos Resort.
0: Da, e ultima căutare pe care o dau, că după aia ia bani booking-ul. Deci, Mount Athos
2: Resort. În Halkidiki.
0: Athos Resort. Gata, l-am găsit.
2: E superb acolo.
0: Tot 17 nopți?
2: Da, bine, normal. Atâta vrea Emma să stea.
0: Ok, 20.000 de euro.
1: Dai din ăla rezervare, că îți dau eu banii mâine de la eveniment.
0: Deci, Mount Athos Resort, un bungalow întreg plus, ești prost, o cameră de hotel.
1: Așa. Da.
0: Deci îți dă și bungalow în banii ăștia. Mm. 94.939 redus de la 107.000. Deci de la 20.000 de euro, practic, e redus la 18-19.000 de euro. E bine?
1: Păi, prezervă și mie, Mihai, și... Îți dau eu la prima nuntă, te rog mult de tot, dacă poți să mă ajuți.
0: Păi nu, că nu mă costă cazare gratuită pentru unul dintre copiii dumneavoastră. Am mulțumesc frumos! Uh-huh. Așa...
2: Dacă n-ai copii, ți se dă din partea hotelului.
0: Da, mă, dar ai plaja Erisos la 6 minute pe jos și ai muntele Athos la 7 minute.
2: Îl vezi?
0: Îl vezi.
2: Și auzi și pe călugări, dacă dimineața, pac, înaintea cocoșilor, auzi călugării cântând.
0: A, și pentru femei e mai scump, că ești lângă muntele Athos.
1: Da, e periculos să o spor jersey.
2: Trebuie să intri în apă, trebuie să intri cu batic. Atenție, Emma.
1: Vezi că am fost în Turcia și toate doamnele de acolo erau foarte îmbrăcate. Atât de îmbrăcate încât în momentul în care am ajuns la plajă, eu făcând plajă cum se face în țara mea, cu costum de baie, aproape că s-a iscat un scandal, în sensul în care de fiecare dată când eu intram în apă, ieșeau dânsele. Până când, la un moment dat, soțul, nu știu cum să-i spun, soțul multor doamne care se aflau acolo, celor multe doamne, a zis, hai, strângeți și mergem acasă. Și așa m-am făcut eu o plajă pentru mine.
2: La resort?
1: În Insula Prinților. Dar de mult, cu siguranță că lucrurile s-au schimbat acum. Cel puțin sper.
2: Da.
0: Bine, 9:51 de minute. Putem să facem ultimul concurs al emisiunii, să dăm ultimul premiu?
2: Da, vă rog frumos. Vă rog frumos.
0: Dar lăsați-mă, vă rog frumos.
2: Da, vă rog frumos, dar nu se pune problema.
1: Păi.
2: S-a opus cineva?
3: Câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce și un voucher de 500 de euro pentru analiza creierului. 20 iunie, Sala Palatului București.
0: Mie că vacanța asta de vară o să fie exact ca Brain Event. Amen cu Grecia. Vine doctorul Amen, să știți.
1: Ce tare.
0: Deci vecilor, amen, ați văzut așa invitați la București pe 20 iunie David Sinclair, care a scris Lifespan, o carte pe care vă recomand să o citiți înainte de întâlnirea cu el, genetician la Harvard, psihiatrul Daniel Amen, cel cu brain mapping-ul, Matthew Walker, expertul mondial în somn, pe 20 iunie toți împreună aici la Sala Palatului. Ghidați de Diana Palotaș, fondatorul clinicii Neuros Europe, care oferă un bilet la Brain Event în valoare de 324 de euro și o sesiune de brain mapping în valoare de 500 de euro. Bună dimineața!
4: Alo?
5: Bună dimineața!
0: Daniela din Bra.
5: Din
0: Brașov.
1: Brașov e la putere zilele astea.
0: Un obicei care ți-a schimbat viața și pentru care îți mulțumești, o să-ți mulțumești și peste 10 ani.
5: Da, este consumul de zahăr, așa cum am spus.
0: Cât duci?
5: Acum nu mai duc deloc.
0: Deci nu ai crescut, l-ai scăzut?
5: L-am scăzut, da.
0: L-ai eliminat de tot?
5: Da, l-am eliminat de tot.
0: Adică ai renunțat la consumul de?
5: De zahăr. Zahăr procesat.
0: Da, da, așa. Vezi că zahărul e peste tot. Și în cutia de conservă, dacă orice cutie de conservă, dacă e fasole, are zahăr.
5: Da, dar și conservele le consum acum mai puțin.
0: Mai salcâm, da.
5: Sunt la un regim mai strict în perioada.
0: Și cum te simți după 3 luni fără zahăr?
5: În primul rând se vede pe ten. După aceea se vede în starea mea de energie și în gust.
0: În gust? Adică...
5: Mâncarea are mai mult gust.
1: Serios?
5: Serios, da.
1: Mamă.
0: Ce tare.
1: Știam de asta cu tenul, că

0: practic este și o soluție foarte bună, antirid și de colagen și de aspect și de tot ce vrei, asta cu renunțatul la zahăr.
1: Și de slăbit?
2: De slăbit? S-au slăbit cam 7-8 kg.
1: 7-8 kg ai slăbit până acum, în 3 luni?
2: Da.
3: Bravo. Bravo, da. Daniela. Foarte da, frumos, mulțumesc. Felicitări, dar să știi că eu îți recomand, adică am descoperit de curând, adică acum vreun an, doi, când s-a prăbușit Salina Pride? Acum vreun an,
1: anul
3: nu?
1: Trecut.
3: Anul trecut.
2: Cred că da.
3: Eu aveam sursa mea de sare pentru familie, luam de acolo, că mie nu-mi place sarea iodată.
1: Cu sacul.
3: Cu sacul. Și nemai având sursă de sare de la Salina Pride, noi în familie acum punem zahăr pe cartofii prăjiți. Și e foarte bun, adică e... Îți recomand, măcar o dată, știi că e bine să-i dai corpului o zi să te porcești, cum se zice.
0: Da, e o zi de încărcare.
1: Stai, mă, că dacă de 3 luni nu mai mănâncă zahăr, nu mai are nevoie de porceală. Că nu mai simte nevoia și ia zahărul din alte chestii.
3: Dar oamenii care nu mănâncă zahăr, ați observat, și care sunt mai slăbuți, așa, ați observat că sunt mai triști?
1: Nu. Chiar nu.
3: Eu când am slăbit la un moment dat, am slăbit și eu am avut perioada când am slăbit, bă, eram... Om trist, mă, eram...
1: Ei, așa te vezi tu acum.
3: Bacovia. Acum mai plinuți sunt mai... Hai toată lumea! Vă iubesc! Prietenie!
1: Bine, draga noastră. Daniela, hai că ne luăm cu vorba și uităm...
0: esențial. De ce te-am sunat?
1: Da, ne ducem cu, te ducem cu zahărelul. Te-am sunat ca să te trimitem pentru obiceiul tău drept... recompensă, recunoștință la Brain Event pe 20 iunie. Ai biletul la Brain Event, valoare de 324 de euro... și sesiunea de brand. Am o criză.
0: Ești ok?
1: N-am luat zahăr. Dați-mi niște zahăr că...
3: Pudră.
1: Și sesiunea de brain mapping în valoare de 500 de euro. Te-am pupat!
0: Pupi, pupi!
2: Vă mulțumesc!
1: Pa, Daniela!
4: Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vino pe 20 iunie la conferința Brain Event, unde Sinclair, Amen și Walker îți explică secretele vieții lungi și fericite. Detalii și bilete pe brainevent.ro.
1: Fericire! Apropo, la mulți ani, Loredana!
0: Loredana!
3: E ziua ei?
1: E ziua ei, e zi națională.
0: E zeița supremă.
1: 56 de ani.
3: Oneșteancă.
0: Și arată ca de 27. Bă, ce... și energia ei și tot.
3: Ce fete frumoase a dat țării Oneștiu. Nadia și Loredana.
1: Bine, vă mulțumim mult de tot pentru emisiune. Mâine ne întoarcem ca să vă dăm toate datele pe care putem să vi le dăm despre campania Radio Aventura, ca să nu mai fim acostați în trafic. Pentru că deja lumea intră în febra asta a Radio Aventura, care Radio Aventura plimbă o mașină nouă-nouță, neajunsă încă în România, mâine seara ajunge. Primul exemplar, primul model din noul Dolphin GDMI, o mașină super hibrid cu autonomie de 1000 de kilometri, este giveaway-ul nostru de Radio Aventura. O plimbăm prin toată țara, o ducem să o vedeți, doar așa. Adică nu vă chemăm noi să vă înscrieți, mergem noi la voi ca să vă înscrieți. Vă întâlniți cu Radio Aventura, cu autorulotele noastre, cu mașina, ai venit dimineața la matinal sau în benzinării sau prin parcuri sau pe unde ne mai oprim noi, te-ai înscris și la final de Radio Aventura dă mașina unui om din România.
0: Exact.
1: Mâine vă dăm toate detaliile, unde facem vineri matinalul, pentru că vineri prezentăm... autorulotele, prezentăm
3: mașina nou-nouță
1: și mașina o dezvălim pentru prima oară în România și vă zicem mâine unde ne vedem, că nu o să facem din radio matinalul vineri.
0: Ne facem din altă parte.
1: Din București de undeva, da. Și duminică plecăm la drum, duminică după masa.
3: La socului se face, că eu șaurmeria aia.
1: Vedem, se negociază încă. Doamnelor și domnilor, piesa cu care să ne țineți minte până mâine dimineață. Da, iertați-mă că vă dau de astea decisive, definitive.
0: Definitivamente.
3: Asta e om, mă, noi
1: este de la Riche Poveri și nou remix de la piesa asta se numește Come Vorrei.
3: Cum vor ei, adică.
1: Nu, mă, nu. Cât de mult aș vrea.
0: Cum vrei.
3: Come vorrei, cum vor ei. Adică degeaba noi votăm una, că ei vor altceva.
1: Come vorrei?
0: Come vorrei.

0: Hit! Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
12: Vacanță!

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da!
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule!
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Domn Morar! GPS-ul meu spune că am ajuns.
10: Unde, domnul Buzdugan?
9: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
10: Atunci recalculăm ruta.
11: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
12: România, începe Radio Aventura.
13: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
12: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
13: Cel mai mare roadshow radio.
12: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
13: Două săptămâni.
12: 3000 de kilometri.
13: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
14: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
13: Mai sunt 4 zile.
15: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața. Aici e ZOO, e 10:13. Teasă Româna, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit. ANAF închide magazinele din rețeaua proprie. 25 de grade sunt acum în București. Ministerul Mediului a publicat ghidul programului Rabla 2026. Ministrul Diana Buzoianu anunță că a fost introdus un nou criteriu. Românii își vor putea cumpăra mașini noi în acest an cu ajutorul subvenției numai dacă aceste mașini sunt fabricate în Uniunea Europeană sau în alte câteva țări cu care Uniunea Europeană are tratate bilaterale. E vorba despre Regatul Unit, Elveția, Turcia și Maroc. În felul acesta sunt acoperite toate mașinile produse de Dacia în afara Uniunii. Tichetele Rabla acordate încep de la 10.000 de lei, iar bugetul pentru acest program e de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut. ANAF închide magazinele din rețeaua proprie. Explicația: acestea nu au vânzări suficiente încât să fie considerate eficiente. Comercializarea de bunuri se va face pe viitor doar online. În ultimele două luni, platforma e-licitație ANAF a înregistrat vânzări de peste 15 milioane de lei. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita valorificarea unor bunuri publicate pe platforma online. Bilanțul cutremurului din Filipine anunță 46 de morți și sute de răniți, în plus autoritățile spun că mai sunt persoane dispărute. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a avut loc luni și a provocat prăbușirea mai multor clădiri, în plus a declanșat alunecări de teren pe o mare parte a insulei. Mai multe replici puternice au zguduit regiunea imediat după seismul inițial. La sport e oficial, José Mourinho revine la Real Madrid la 13 ani după plecare. Real a achitat aproximativ 15 milioane de euro pentru antrenorul portughez. Mourinho vine la Madrid după mai multe experiențe internaționale, inclusiv la Tottenham, AS Roma și Fenerbahce. Și cu un singur trofeu în ultimele 9 sezoane, UEFA Europa Conference League, câștigat cu AS Roma în 2022. Doar o zi până la începerea campionatului mondial, competiția debutează mâine pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Se întâlnesc Mexic și Africa de Sud. Stadionul

0: Are o capacitate de peste 80.000 de locuri. Cea mai mare prezență la un meci al Cupei Mondiale a fost cea de pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro pentru finala din 1960. Aproximativ 173.000 de suporteri au urmărit victoria Uruguaiului asupra Braziliei. Toate meciurile de la campionatul mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
1: Stai un pic.
0: Avem bizglicinat.
1: Știu că avem bizglicinat, doar că a dispărut de aici bizglicinat. Stai așa un pic, pac, pac, pac.
0: Când
1: pac, pac, gata, nu?
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bizglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bizglicinat.
1: Gata.
0: Avem și ploaie și soare. Astăzi vreme caldă în jumătatea de vest a țării, iar după amiază și seara vor fi norări cu ploi în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București avem din nou norări astăzi, din a doua parte a zilei, tot atunci cresc și șansele de ploaie. Maxima urcă până la 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 25. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bizglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: centimetri la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Don't touch this area.

0: Bogdan prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei bucata. Mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Carrefour Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Ne întoarcem la hituri.

Vineri, matinalul nu va fi din studio, va fi din altă parte, secret, mâine, joi, aflați unde se va face matinalul vineri și de duminică se va pleca. Ce faceți voi pentru mașină? Păi e simplu, mergeți după mașina în sine și după colegii mei cu autorulotele. Dacă vreți să puneți mâna pe BYD-ul pe care îl dă radio.

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
4: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
11: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua! Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
12: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

dă jos YouTube-ul și așa mai departe. Ultima dată știu că atunci când am căutat-o, eu nu o găsisem. Uite că mai fac încercarea asta odată cu voi, cu Morenito. Sunt curios dacă... Nu, nici în momentul de față Morenito nu este pe YouTube. Deci au auzit doar la radio. Când o să apară pe internet, o să caut și eu și o să vă, o să vă anunț că a apărut piesa și pe internet. Este ziua prințesei mele, face 15 ani. Dacă se poate, Adi, te rog mult o goarnă pentru ea. Te pup de la Oana. Oana, să-ți trăiască! Asta e pentru puștoaica ta și să fiți bine împreună. Adi, te salut, să știi că am 17 zile până plec în concediu. Bodrum, Turcia, venim, pupăm!

este vino și vreau să știu care sunt planurile voastre pentru vacanță. Când plecați în vacanță, unde plecați în vacanță, dacă plecați în vacanță. 0748111150 aici Zoo.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor!

0: timp și să fie soare și apa cât de cât călduță. După Bulgaria o să mergem și în Grecia câteva zile. Vrem puțin, fără telefoane, fără internet, să fim doar noi cu noi, să petrecem cât mai mult timp împreună.
1: Știi că nu o să se poată fără telefoane, nu? Adică...
0: Și vrem ca timpul ăsta să-l alocăm foarte mult copilului nostru, să simtă că e vacanță, pentru că orele la grădiniță, noi la job, petrecem doar câteva ore pe zi împreună.
1: Înțeles.
0: Și...

auzit asta, să știi că nu e așa. Ultima zi de școală în România, cel puțin oficial, e 19, acolo weekendul ăsta. Weekendul ăla se ia liber pe 20-21. Avem 6 săptămâni de la, până la vacanță, venim în

săptămâna care vine mergem direct în Tenerife pentru 11 zile, ori inclusiv 5 stele. Extraordinar de frumos, iulie, 4 zile Germania, la nașul meu, apoi în octombrie, o lună în țară, cam asta deocamdată. Mersi, Bogdane, hai că o să ai o super vară. Adi, te salutăm, noi, eu, familia, știm că în august o să venim acasă, în concediu.

0: de amici. Alex, ia zi!
1: Salut, Adi!
0: Salut, Alex!
1: De luni într-un concediu două săptămâni. O săptămână merg la pescuit, mai prin Germania, pe la nemți.
0: Ok!

0: vizitez un pic România pe care nu am vizitat-o îndeajuns. După aceea, în septembrie, facem la fel, o săptămână în Italia, undeva. Decidim atunci. Cred Matera, anul ăsta, Gargano, partea meridională a Italiei. Și cam atât. S-a terminat și anul acesta.
1: Mersi, mersi. Vlad îmi zice te salut. Pe 1 iulie plecăm în Croația la Split și ținând cont că naționala Croației este la mondiale.

Da, eu nu știu, o să văd. Îmi iau nevasta și mă duc undeva, evadesc cu ea o săptămână. Să nu mai au nici de film. Sătul de el, 18 ani, gata, că picioarele lui. Nu mai, l-am

plec în Suceava, am o nuntă, o zi frumoasă, mersi. Adi, te salut! Am un concediu săptămâna... Am avut concediu săptămâna trecută, nu înțeleg ce este să zice. Ceva cu terapie ocupațională, am schimbat rutina zilnică și a contat mult. Oana, te pup, mersi mult de tot. Mi-a fost greu să citesc mesajul tău. Bun.

0: inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași. Cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sunspray, după plajă, 200 ml la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele La 2 Pași și La 2 Pași Extra. La 2 Pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place. Împarte o bere noi marked cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una din

0: despre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe toboganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Spice McChio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală

0: sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
4: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Și vara asta ai planuri cu cineva?
8: Stai să-l întreb pe Gemini.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
14: 3, 2, 1.
15: Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: 19-a din Aferezan, să rămână.
1: Bun găsit, atacuri ca în filmul lui Hitchcock în București. Campionatul mondial se vede și la Ateneu, 29 de grade acum în capitală. Nu este glumă, în ultima perioadă mulți bucureșteni s-au plâns de atacuri ale ciorilor. Păsările atacă din senin în timp ce oamenii se deplasează pe trotuare în zone cu vegetație. S-a întâmplat în mai multe zone din oraș, dar cele mai multe atacuri par să fie avut loc în cartierul Bucureștii Noi. În unele cazuri, păsările au lovit trecătorii cu aripile, dar sunt și persoane care au suferit răni la cap după ce au fost lovite cu ciocul. Explicația specialiștilor este că în această perioadă păsările devin foarte agresive pentru că își apără puii. Aceștia își părăsesc cuiburile pentru a învăța să zboare. 51% dintre bucureșteni sunt mândri că trăiesc în capitală. E una dintre concluziile unui studiu realizat de Fundația Comunitară București. Tea Teodorescu are detalii.
2: Pentru cei mai mulți a fi bucureștean ține de origine și de acte. 8 din 10 cred că trebuie să te fi născut aici ca să fii cu adevărat bucureștean. 41% dintre bucureșteni se definesc a fi gălăgioși și 37% descurcăreți. Totuși, unul dintre ei ia în calcul mutarea în alt oraș din mai multe motive, printre acestea se numără aglomerația și poluarea. Analiza a fost realizată pe 400 de respondenți în luna august a anului trecut.
1: Bacalaureatul continuă astăzi și mâine cu evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă, susțin proba elevii care au studiat în limbile minorităților naționale. Urmează evaluarea competențelor digitale tot săptămâna asta, iar săptămâna viitoare e testarea la o limbă străină. Probele scrise ale acestei sesiuni vor începe luni 29 iunie cu limba și literatura română. Securitatea României la Marea Neagră este analizată astăzi de aliații NATO la Bruxelles într-o reuniune convocată la solicitarea României. Discuțiile au loc după incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe, rănind civili, și explozia dronei maritime din portul Constanța. Potrivit unor surse din cadrul NATO, Bucureștiul va cere întărirea măsurilor de protecție pe flancul estic și consolidarea apărării antiaeriene în zona Mării Negre. La sport, mâine începe campionatul mondial de fotbal. Toate meciurile competiției se văd în direct la Antena 1, Antena 3 și pe platforma Antena Play. Totuși, cine vrea să vadă partidele în aer liber poate merge la Ateneu. Un ecran uriaș a fost montat în piața George Enescu, unde sunt disponibile sute de locuri. Intrarea va fi liberă și sunt asigurate toate condițiile, mese, scaune și locuri în picioare pentru cei care doresc acest lucru, baruri de unde își pot cumpăra ceva de băut sau poate o gustare. Primul meci e mâine seară de la ora 22. De la această oră, capitala și județe din sud-est intră sub atenționare cod galben de ploi. Meteorologii anunță o maximă de 30 de grade Celsius în capitală. În acest moment se înregistrează 29 conform ALM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihăilă de Hitman rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: să fie la un campionat mondial. Foarte tare, respect. Și vezi că au bătut acolo ca să ajungă. Au bătut echipe mari. Bun, ce mai avem pe aici? 0748111950. Mihai, le dăm. Adriane, ia zi.
1: Eu, noi venim acasă, în România, în primii de august.
0: Primii din, nu știu la ce te referi, Adriane. Bun, Tony Montana vă salută. Mulțumesc mult, Tony, din Comuna Vânători, din Franța. Este vorba de Curaçao. Aproape toți ducă jucătorii ei sunt crescuți și formați când o

zona olandeză. Adi, să știi că noi n-am hotărât să ne întoarcem în România, vrem să mergem la Constanța, noi suntem din Anglia și te ascultăm. Ah, mai era un mesaj foarte fain din Anglia. Sper că nu l-am pierdut. Ba da, uite, l-am găsit. Este un mesaj trimis de Lavinia și Lavinia spune în felul următor. Adi, ai auzit de termenul staycation? Cum zic englez?

0: acasă. Ștefane, ia zi.
1: Te salut, Mihailă. Băi, legat de ăștia cu curasaua la 160.000, ăștia dacă mănâncă un pic mai nesănătos,
0: ei,
1: să mănânce prostit,
0: ia, mi-e frică.
1: În vreo 2-3 luni de zile să fac 100.000. Toți.

0: Alicia, am auzit că este o destinație fantastică.
1: Adi, te salut. Nu știu când să-mi iau concediu. Vreau să merg în concediu pe undeva, dar am o grămadă de nunți. Când spun o grămadă, am 11 nunți.
0: Nu te înțeleg, nu vă înțeleg, iertați-mă, nu vă înțeleg. Să dați banii la nunți în loc de vacanță, nici n-aș sta pe gânduri.
1: Unde să merg?
0: În vacanță.
1: În concediu.
0: În vacanță să mergi. Lasă nunțile.
1: Salut, Bogdan.
0: Mersi, Bogdane, mersi. Casă de piatră, răsura la care mergi. Să te bucuri că e singura ta vacanță.
2: Neata, Ghițu, băiatul nostru cu muzica aia bună. Eu am vacanță în august, de pe 17, dar cum o să fie Sfânta Mărie și aici este sărbătoare, o să am liber cu 2-3 zile înainte și o să merg acasă la Constanța, la mine acasă, la mare, la soare.

0: pregătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe pasacodului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofer de câte vrei.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: bine ai venit la Radio Zoo.
1: Bună.
0: Ce faci, Rebecca? Poți să ne schimbi, te rog, de pe Bluetooth sau de unde vorbești să ne auzim direct în telefon?
1: Acum, imediat.
0: Te rog, dacă poți, ar fi perfect.
1: Gata.
0: Bun, Rebecca, mâine este joi.
1: Da.
0: Ce faci tu mâine?
1: Mâine mă căsătoresc.
0: Cum?
1: Da, sunt în direct, nu?
0: Ești în direct, da, te aude toată lumea. Deci ai zis că mâine te căsătorești cu?
1: Mâine mă căsătoresc cu bărbatul vieții mele, la mare, la Constanța.
0: Băi, crazy!
1: Suntem pe drum.
0: Crazy! Sunteți împreună în momentul ăsta și conduceți spre locul în care vă veți căsători.
1: Da, doar că suntem separați.
0: A, tu cu mașina ta, el cu mașina lui?
1: Exact, da.
0: De ce ați făcut asta?

0: vreme, în primul rând?
1: Da, este soare, frumos, exact așa cum ne-am dorit.
0: Și unde o să faceți nunta?
1: La casino.
0: Băi, cât de fain. Rebecca, cred că va fi cea mai importantă zi din viața ta, zic bine?
1: Până acum, fără doar și poate, da.
0: Foarte fain. Rebecca, dacă venim pe acolo, trece să te vedem, să te îmbrățișăm și așa, da?

0: se dorește joia. Nu ți-a fost greu?
1: Păi, nu, ca și organizare?
2: Da, da, da.
1: Nu, ne-am dorit foarte tare ziua de joi, pentru că este 11 iunie. Aniversăm 11 ani de când ne cunoaștem și chiar pe 11 iunie ne-am cunoscut.
0: Am înțeles. Dă-ți seama, toată lumea se bate pe zilele de vineri și de sâmbătă, când nu e loc duminică.
1: Și noi joia.
0: Și voi joia. De-aia nu înțelegeam.
1: Da.
0: Cum îl cheamă pe soțul tău sau momentan pe iubitul tău?
1: Ultima zi în care este iubitul meu este Paul.
0: Paul, ok.
1: Iubire, dacă mă asculti, te iubesc.
0: Bine. Ne dai și nouă mesaj dacă a auzit conversația asta, Rebecca?
1: I-am spus asculte, dar nu știu dacă a mai rămas în secvență.
0: Bine, dă-i un mesaj lui Paul, te rog frumos.
1: Iubire, te iubesc, abia aștept să ne căsătorim. Nu sunt supărată că m-ai depășit și m-ai lăsat în spate. Și atât.
0: Cum o să las în spate, mă? Come on.
1: Da, păi, el are o mașină mai puternică și s-a dus.
0: Nu stă, nu se. Bagajele cele mai multe sunt la

0: tine sau la el?
1: La mine, îți dai seama.
0: Evident. Bine, și comoara cea mai de preț? Căței?
1: Tot cu mine.
0: Tot cu tine. Tot cu mine este...
1: Nu, cu mine este cățelușa noastră și cățelul părinților mei, iar cu el este băiețelul lui.
0: Am înțeles. Bine, îți dau cea mai mare goarnă pentru tine să te bucuri de ziua de mâine și să nu iei în seamă nimic care poate nu ar merge ok, da?
1: N-are ce. Vă salut pe toți, mulțumesc că m-ați sunat.
0: Cu mare drag. Casă de piatră să ai, Rebecca!
1: Mulțumesc,
0: Vă pupăm. Salută-l și pe Paul din partea noastră, da?
1: Mă pic, dacă chiar n-a ascultat,
0: mă pic. Aie, dă-i înainte să-l prinzi în urmă și întreabă-l.

0: spre mare, spre cea mai importantă zi. Frumos, frumoasă imaginea asta.
1: Toate scuzele de rigoare, domnul, mai devreme a vrut să spună ceva în italiană și în limba română. Vrea să spună că ajunge acasă, dar a uitat limba română. Ce mai caută în România?

0: Aur în telefon.
1: Bună, sunt Aura din Anglia. Chiar ce mă întrebam, oare să plec și anul ăsta acasă ca anul trecut? La plajă, la mare, la soare, la Constanța, la Tuzla, aia frumoasă! Dar nu știu, pentru că școlile aici se termină peste o lună, o lună și ceva, deci mai este. Yeah. Și până atunci mai avem timp să ne gândim. Nu vezi ce să zic? Te pup și vreau să o salut eu pe mama! Te pup, mami!
0: Alex, ia zi!
2: Salut, tati! Noi am dat start pe prima vacanță. Suntem pe autostradă.

0: al soldat, numai dezertori. Vă reamintesc că a mai fost contextul în care un ascultător a cerut-o pe soția lui acum o săptămână și au venit mesaje că încă un soldat a pierit pe câmp. Și acum scrie Adrian, zice, alt soldat, mai dezertori. Mai faceți așa.
1: Salutare, mâine în drum spre Rimini, Italia.
0: Vacanță plăcută, casă de piatră. Și eu și soțul meu suntem căsătoriți pe 11 iunie.

0: 20. Yeah. Vin acasă, stau 3 săptămâni. După aia mă reîntorc și după plec din nou. 2 săptămâni, dar în altă parte, nu în România.
1: Foarte bine. Nu n-ai zis unde, păstrez secret.
2: Bună dimineața, bună ziua, Radio. Eu sunt Petra și am 7 ani și sunt din București și noi în 10 zile ne luăm vacanță în Turcia cu autorul ăsta.
1: Hei, na!
2: Yay! La revedere, Radio Zeus, până la cafeluță, pupiscu, pupiscu
1: sclipit. Distracție plăcută!
3: Așa, salut din nou, că nu știam că se vorbește de vacanță. Păi, vineri la 5 dimineața s-a plecat spre Turcia.
1: Așa, s-a plecat?
3: Aștept să văd vibe-ul ăla, că Turcia, dacă e la campionatul mondial, o să vreau să văd și eu vibe-ul ăla, că sigur o să prind un meci de-al Turciei pe acolo, știi?
1: Aha.
3: Hai, spor la baclava.
1: Mersi. Alex, apropo, dacă e de văzut un meci undeva, probabil Turcia este una dintre țările în care trebuie să fii pentru un meci de asemenea importanță. Sunt atât de pasional în ceea ce fac și îmi place foarte mult. Adi Tesaru, să știi că merg în fiecare săptămână în Grecia, în paranteză, sunt

0: eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: fericit! Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, începe Radio Aventura.
5: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
4: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare road show radio.
4: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS interior.
5: Mai sunt 4 zile.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu, alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot. Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
5: Zoo, ne întoarcem la hituri.

început să vorbească în italiană. Este normal, mai ales dacă ești de atâți ani de zile pe plecat. Eu sunt 22

Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside.

0: pe site și în aplicația Modivo.
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: 11 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
5: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
6: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Radio Zoo. Un super hit în 2026 și el este 13 și 9 minute. Bine v-am regăsit, Cristian Ponsân. Îmi doresc să stăm împreună și astăzi până la 16. Acum 2 minute, ce credeți că am văzut acum 2 minute intrând în parcarea radioului? Mă rog, în parcarea clădirii unde se află și radioul, că nu e doar Radio Zoo aici, sunt mai multe firme. Ce credeți că am văzut? Am văzut autorulota Zoo, una dintre cele două autorulote care vor pleca duminică în Radio Aventura, ediția a șasea. Am aflat eu surprins acum câteva zile că este ediția a șasea. Eu crezând că e cam al patrulea an în care se face Radio Aventura. Da, deci am văzut, arată așa de la depărtare cum am văzut-o eu. Arată senzațional. Și anul ăsta sunt foarte nerăbdător, abia aștept să înceapă. Este o campanie foarte veselă, așa mi se pare mie. Din 14 până pe 26 iunie se întâmplă Radio Aventura. Știți voi, campania aia în care Morning Zoo vine printre voi, pur și simplu. Se vor face 10 emisiuni, 10 Morning Zoo în 10 orașe diferite. Prima emisie va fi luni, pe 15 iunie, de la Brașov. Dar se pleacă duminică, normal, trebuie să și pleci ca să ajungi la Brașov până luni dimineață, trebuie să pleci din timp, așa că, practic, startul campaniei, ca de câțiva ani încoace, dacă nu chiar dintotdeauna, nu mai țin minte, se va da duminică. Noutatea, sunt două noutăți importante în Radio Aventura anul ăsta. Una ar fi că se știu deja orașele din care se va emite, din care se va face Morning Zoo. Toate sunt deja publice: Brașov, Sibiu, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare, Botoșani, Iași, Bacău, Galați, Constanța. Asta este ordinea. Însă, la fel de important sau poate chiar mai important pentru voi, ascultători, este că de data asta Radio Aventura vine și cu un premiu pe măsură, așa că

Liderul campaniei, unul dintre cei care ascultă Radio Zoo, va avea o mașină nouă. Mi se pare senzațional. Însă mai e un pic până atunci. Să ne bucurăm și de aventură, de radio aventură în sine. În spațiul dintre două linii care încă... Ascultăm Alexia cu două linii.

face senzație pe internet cu varianta simfonică a acestei piese. Dacă nu ați văzut-o și n-ați ascultat-o, credeți-mă că vreți să o ascultați, e pe YouTube. Dați acolo Delia Analog Orchestra Simfonică și o găsiți.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
15: Unde plecăm?

0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
5: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ce poveste este în spatele acestei piese? Poate o să vă spun cândva. O poveste frumoasă, nu absolut nimic altceva. Dar nu acum. 13:32. Am primit un mesaj foarte drăguț de la un ascultător pe nume Geo, care mi-a trimis o poză cu niște goarne de-alea sub formă de spray, știți? Cu supresiune și nu știu exact cum se numesc ele, dar sunt convins că știți la ce mă refer. Și mi-a dat următorul mesaj. Se aude, se simte bucuria în vocea lui și mândria cumva.
1: Salut, maestre! Băiatul meu termină clasa 8-a și mă duc să fac gălăgie. Bucurie maximă pe ei, să vezi ce le fac cu trompetele astea. Te-a bubat, o zi bună!
0: O zi bună! Cu trompetele astea, băi, nu sunt, mă, nu sunt trompete.
1: O să-i spui lui Adi că i-am furat trompeta.

0: fie foarte amuzant. Pe unii o să-i bucure, pe unii o să-i deranjeze sunetul, dar tu fă-ți treaba, fă-ți treaba de tată. Felicitări acolo copiilor, să-i feliciți și de la noi, de la Radio Zoo, și pe băiatul tău și pe toți ceilalți. Iată, sunt copii care termină clasa 8-a și practic au un fel de festivitate, mă gândesc, nu? Pentru asta. Asta foarte, foarte pe scurt, pentru că am fost curios, ca de obicei, am scris pe internet, l-am rugat pe AI Overview să-mi spună diferențele dintre trompetă și goarnă. Și trompeta, mă rog, diferența este, constă în complexitatea mecanică și în capacitatea muzicală. Trompeta are niște pistoane, alea pe care apasă pentru a schimba notele, în timp ce goarna nu are, fiind limitată la sunete naturale. Deci, goarne, goarne, ai luat o goarnă, să te duci cu ea la școală. Bravo! Să și filmezi dacă poți, ar fi amuzant să vedem exact reacția copiilor. Salutare, Cristian, o să împlinesc 59 de ani, se împlinesc, pardon, 59 de ani de la tragedia de pe lacul Tei din data de 6 august 67, în care peste 100 de oameni s-au înnecat în lacul Tei. Știm bine că acel bac care s-a scufundat în lac. Florin din București, Florin... O să caut, că nu știu foarte multe despre asta, dar aș vrea să știu ce ți-a venit așa. Să-mi scrie asta, nici măcar nu e 6 august. Adu-mi aminte atunci să vorbim mai multe. E momentul mai potrivit, nu? Ema recântă noaptea imediat. Am și number one-ul din Most Wanted, Costi, cu Adrian Saguna și Benzo, Solo Tu, dar și Delia, că v-am promis analog.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 13 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
6: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Delia Analog. M-am uitat de curiozitate pe YouTube la varianta simfonică a piesei lansată pe 7 iunie, adică acum 3 zile. Este pe locul 17 în trendingul de pe YouTube, trendingul muzical. Face cam 100.000 de vizualizări pe zi, care 310.000 în 3 zile. Bravo! E foarte frumoasă piesa și în varianta de radio și în varianta asta simfonică, pe care încă o dată vă recomand să o ascultați, măcar așa de curiozitate. Este 13:50. Mi se pare interesant că aproape de fiecare dată când difuzăm Solo Tu, nu doar la mine în program se întâmplă asta, deci când este pe radio Solo Tu, cel puțin un mesaj vine de la o altă persoană de fiecare dată, deci nu este aceeași persoană, care zice ar fi tare, tare să mai dai o dată Solo Tu. Imediat după ce se aude pe radio, nu se întâmplă foarte des asta. Bună, merge foarte bine treaba în casă, soția e prin bucătărie, iar eu sunt la șmotru prin casă. Hai încă o dată cu Solo Tu, ca să facem casa giugiuc. Nicolae, foarte tare! Mă bucur că sunteți împreună acasă și tu și soția, fiecare pe partea lui, puneți casa la punct, bravo! Îți garantez că până terminați voi treaba, mai ascultăm o dată Solo Tu la Radio Zoo. N-am niciun dubiu cu asta, că n-o să terminați acum în 10 minute, mă gândesc. Bună! Ce, stați că nu înțeleg ce... Goarnele se numesc vuvuzele. Băi, nu e... Vuvuzela e ceva, goarna e altceva. Nu vreau să intrăm în discuția asta. Puteți și voi să vă lămuriți pe internet, dacă sunteți curioși. Vin știrile în mai puțin de 9 minute. The Second Voice până atunci cu Let Me Be. Am și B.O.G. Mafia cu Feli. Chiar văzusem zilele trecute, așa, fugitiv, un mesaj că erau niște oameni care își doreau să asculte piesa asta. N-am avut atunci cum, dar uite că se întâmplă acum, să cânte trompetele pe Zoo.

0: 5000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Rubrica de sănătate.
9: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit. Pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: 14:01, știi la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, majorarea rovinietei se amână cu 3 luni. Norvegia a plecat cu propria mâncare la Mondial, 29 de grade acum în capitală. Este oficial, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază se prelungește până la sfârșitul anului. Măsura a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Măsura urma să expire la finalul lunii iunie. Vizate de plafonarea adaosului comercial sunt 17 categorii de produse alimentare, printre care pâine albă, lactate, ouă, carne, ulei, fructe și legume. Între timp, majorarea rovinietei se amână cu 3 luni, noul sistem de taxare va intra în vigoare de la 1 octombrie și nu la 1 iulie, cum era prevăzut inițial. Așa a stabilit astăzi Camera Deputaților prin vot final. Noul sistem de plată a rovinietei introduce tarife diferențiate în funcție de categoria vehiculului și norma de poluare. La categoria autoturisme, de exemplu, rovinieta anuală va fi 254 de lei pentru vehiculele electrice și Euro 6. 292 de lei pentru Euro 4, 5 și 330 de lei de la Euro 3 în jos. Avertisment pentru românii din Irlanda.

0: De nord, noaptea trecută, protestele anti-imigranți au degenerat în violență de stradă la Belfast. Protestatarii au incendiat locuințe, mașini și mijloace de transport. Violențele au izbucnit la o zi după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu cuțitul un localnic. Ambasada României în Regatul Unit anunță că monitorizează situația din Irlanda de Nord și le recomandă cetățenilor români în regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată. Anul trecut, românii din Irlanda de Nord au fost ținta unor atacuri anti-imigranți. Mai multe familii au fost nevoite să-și părăsească temporar locuințele după ce casele lor au fost atacate și vandalizate. Prezență istorică la Mondialul de Fotbal din acest an, Norvegia participă la o astfel de competiție pentru prima dată după 1998. Naționala lui Haaland a pus accent deosebit pe alimentație. Delegația norvegiană a plecat cu sute de kilograme de pește, brânză și portocale. De asemenea, trei șefi se vor îngriji de meniul sportivilor pe durata competiției. Norvegia face parte dintr-o grupă complicată la campionatul mondial, alături de Franța, Senegal și Irak. Meciurile se văd începând de mâine în Universul Antena. Iată și datele despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Ploi și astăzi în sud și sud-est, este cod galben în nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de Curbură. Apar și avertizări de vreme severă imediată în localități din Tulcea și Constanța, de exemplu, este cod portocaliu. În termometre sunt acum între 19 și 32 de grade Celsius conform ANM, în București avem 29 de grade. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

7 minute. Nu știu dacă ați văzut, nu știu, o știre foarte importantă mi se pare mie din sport, și anume faptul că Serena

Williams a revenit în tenisul profesionist. Nu vă așteptați la asta, nu? Da, a revenit. Nu doar că a revenit, a și câștigat primul meci oficial după întoarcerea în tenisul profesionist. E adevărat, un meci de dublu, unde efortul e la jumătate, să zicem, efortul depus față de un meci de simplu, dar e real. Adică Serena Williams s-a întors la 44 de ani cu o victorie într-o competiție oficială pe terenul de tenis, în proba de dublu de la Queens din Marea Britanie. Am văzut câteva imagini. Bine! S-a descurcat bine Serena Williams. N-a mai jucat un meci oficial de la înfrângerea suferită în turul al treilea la US Open pe 2 septembrie 2022. Vă dați seama? Deci din 2 septembrie 2022 până pe 9 iunie, sau ieri a jucat meciul ăsta, 2026. 4 ani de zile. 4 ani, după 4 ani de zile a zis: bă, îmi plăcea prea mult ce făceam, parcă m-aș băga. Nu o să pun acum întrebările firești, bă, cum reușești totuși la 44 de ani să joci la nivelul ăla de tenis profesionist? Nu știu, probabil sunt un miliard de metode pe care nu le cunoaștem noi, sau eu cel puțin, medicale, la asta mă refer. Dar da, se întâmplă asta. Mi se pare interesant de urmărit, așa, ca fapt divers. O fi în stare să câștige, adică va ajunge să câștige și un turneu de ăsta super important la 44 de ani, sau o să joace doar pe aici pe la dublu și aia se mai distrează o vreme. Vom vedea. 0748111550. De la știrea asta vreau să vă întreb și să-mi spuneți, că e clar că motivul principal pentru care Serena s-a întors, vă dați seama că nu sunt banii, nu îl reprezintă banii, este pasiunea. Pasiunea pentru na, sportul care i-a trasat toată viața, practic. Și vreau să vă întreb și pe voi, ce pasiune v-ați redescoperit? Adică ați avut un ceva la care ați renunțat o vreme, după care ați revenit, sau poate ați descoperit o pasiune nouă pe care n-ați avut-o până acum? 0748111550. Aici aștept să-mi spuneți la ce pasiune v-ați întors sau ce pasiune nouă ați descoperit în ultima vreme. Mi s-a întâmplat și mie asta. Am avut o perioadă foarte lungă în care, din niște motive, mă rog, m-am luat cu altele în viață și nu am mai ascultat. Aveam o pasiune în adolescență, o pasiune foarte mare pentru muzica rock și eram mega rocker și n-am mai ascultat o perioadă destul de lungă, nu știu, vreo 10 ani de zile, nu m-am mai preocupat de asta. Și deodată, nu știu, la un moment dat am simțit nevoia, am început să ascult și mi-am dat seama că da, sunt foarte pasionat de stilul ăsta de muzică. Uite, iar te sun. Vezi că Andrei Bănuță, Old Friend, imediat am și piesa nouă pentru voi de la Smiley, Reveria. Ascultăm și Karol G, Shakira.

0: Carol G. Shakira, Take You G, 14 și 23 de minute. Sunt foarte curios dacă sunt bine, dacă nu. Sunt foarte curios la ce pasiuni s-au întors ascultătorii de Radio Zoo după o vreme de pribegie, sau poate că v-ați descoperit acum de curând o pasiune nouă. Îmi scrie Madalina: bună, m-am întors la făcut dulciuri. Băi, da, înțeleg pasiunea asta, să le faci, să le mănânci și altceva. Salut, sunt Mihai din București. Eu m-am reapucat de băut. Băi, nu, Mihai, asta nu recomand. Mai am un mesaj aici. Stați o secundă, pescuitul este singura mea pasiune. Bravo! Cum te numești tu, că sunt curios? Adrian! E bine, ar fi mai bine să avem mai multe pasiuni în viață, dar dacă pescuitul îți ocupă tot timpul, pot înțelege. De mic am colecționat șervețele și după terminarea liceului nu am mai colecționat. Am strâns în acest timp peste 1500 de șervețele, diverse modele și din locuri diferite. Acum, la 31 de ani, am reînceput să adaug șervețelele la colecția mea. Iulia, am mai auzit de oameni care colecționează șervețele, chiar și tata are, nu e neapărat în sensul că colecționează pe bune, dar îi plac așa, îi place să aibă șervețele diferite de pe toate locurile pe unde merge, mai ales alea inscripționate și așa mai, mai departe. Văd că Mihaela, o ascultătoare Mihaela, este cumva contrariată de faptul că am zis eu de Serena Williams că să vedem dacă mai poate face performanță la 44 de ani, de parcă am zis vreo mare grozăvie. Zice, nu pot să cred urechilor ce aud. Adică eu la 43 de ani n-aș putea concura cu cineva de vârsta de 23? Vă spun eu că da. Și poate că am forță și mai multă, pentru că intervine și cea intelectuală care nu este la 23. Eu în câmpul meu în care lucrez fizic pot să bat pe oricine sub anii mei. Mihaela, eu înțeleg ce spui tu, din păcate să știi că nu stau așa lucrurile în sportul de performanță. Altfel, nu s-ar retrage toți sportivii cam acolo, pe la 40 de ani, adică până în 40 maxim. E un motiv pentru care toți sportivii de performanță, repet că despre asta este vorba, se retrag la vârsta aia. Deci nu trebuie să o iei personal, pentru că nu este. Și nici nu are legătură cu tine, că nu, tu nu vorbești despre un sport de performanță. Nu am pictat niciodată și nici n-aveam talent la desen, dar acum 7 ani m-am apucat de pictat. Incredibil mi se pare, pe bune. Dorinel îmi zice asta. Încet, încet, autodidact fiind, am reușit ca anul trecut să am prima mea expoziție la Muzeul Municipal Octavian Mușatescu din Râmnicu Sărat, cu 65 de lucrări. Wow! Pardon, Octavian Moșescu. M-am gândit eu la altcineva. Deci, la Muzeul Municipal Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat, 65 de lucrări, Dorinel, care, iată, nu picta acum ceva vreme. Incredibil, mi se pare, foarte tare. Da, o să mai citesc mesaje, că mi se pare interesant.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile?

0: zile. Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Fur prezintă Promohit,

0: 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie

0: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
6: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 14:39, foarte, foarte bun textul melodiei, are și o energie potrivită. Vreau să mai aflu ce pasiuni și-au redescoperit ascultătorii de Radio Zoo sau doar și-au descoperit, nu redescoperit. Salutare, de ceva vreme scufundările și padel. Sunt Marcel din Constanța, scriu rapid și scurt pentru că sunt la muncă în Oslo. Bravo, Marcel, așa vrem, ne place rapid și scurt. Băi, scufundări și padel, super bine pentru tine și din punct de vedere fizic. În copilărie nu am făcut sport pentru că am fost foarte bolnavă, însă în perioada COVID-ului am descoperit alergatul. Wow! Și sper să nu mă mai opresc niciodată. Am 35 de ani. Angela, te pupăm, baftă! Să ai grijă totuși să alergi, dar să ai grijă că poți să-ți paradești genunchii dacă nu ești atentă. O să râzi, nu, n-o să râd deloc, dar după 50 de ani am învățat să înot. Și da, a devenit pasiunea mea, Ligia. O super pasiune este să înoți, este minunat. Pe bune. Adică chiar este, face bine întregului corp. Mi-am descoperit interesul în medicină. Opa! De la pansat păpușile, copiii din jurul blocului și prietenii, acum mi-am redescoperit spiritul înflăcărat de asistentă și îmi place la maxim. Mai am încă un an să devin asistentă full. Cel mai minunat lucru pe care îl poți face este să ajuți oamenii. Foarte drăguț, mi se pare. Eu sunt Magda, am descoperit de vreun an pasiunea pentru sculptură în carte și poză pe marginea paginii. Pur și simplu abia aștept să fac altă carte și altă carte. O să-ți las aici câteva exemple. Iconița este poză pe marginea paginilor și cealaltă este sculptură în carte. Wow! Deci asta cu sculptura în carte m-a spart. Pur și simplu arată senzațional. Știu, am mai văzut, dar wow! Da, asta chiar este o super pasiune și trebuie să ai, trebuie, nu cred că mă pot apuca eu mâine, că nu am talent la așa ceva. Adică trebuie să existe și un pic de talent acolo. Salutare, vreau să știu cine s-a reapucat să facă dulciuri, pentru că mă ofer eu să le mănânc. Așa a zis Dana, da, nu știu, nu știu, cineva mai devreme a zis că s-a reapucat de făcut dulciuri.
1: Eram pasionat de muncă de mic, căutam doar să fac bani, să fac bani și acum după 30 de ani
0: exact,
1: m-am reîntors la aceeași muncă, adică o fac tot de atunci.
0: Cătălin, e bine Cătălin, mi-a plăcut mesajul tău. Pe lângă Remi și poker, nu mă bag la d-astea, deci fără, nu încurajăm jocurile de noroc. Ah, că joci Remi așa cu prietenii, înțeleg. Încerc să salvez obiecte antice sau vechi. Așa mi-a scris Alin. Ce înseamnă să salvez? Adică ce le faci efectiv să salvezi? Să le colecționezi, mă gândesc, să le recondiționezi. Bună ziua, am 38 de ani și de 3 ani cânt la saxofon. Sunt mămică de două fete, am fost însărcinată cu cea mică și mergeam la ore așa însărcinată. Foarte tare asta cu saxofonul, pe bune, Andreea, bravo!

19 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
8: România, începe Radio Aventura.
4: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
8: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare roadshow radio.
8: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
4: Două săptămâni.
8: 3000 de kilometri.
4: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Mai sunt 4 zile.
10: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion

0: street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă. Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

7 de minute. O să stăm și ora următoare împreună pe Zoo. Pe asta o închei cu mesajul venit de la Larry, un mesaj foarte frumos legat de o pasiune pe care și-a redescoperit-o. Spune: bună, m-am întors la croitorie după mulți ani în care n-am vrut să aud de asta. Mama are un atelier și când eram mică adoram să stau printre mașinile de cusut și materiale, dar am plecat să lucrez în altă parte. Am lucrat și prin magazine de haine și prin cafenele și lucrul cu publicul m-a stors de energie, m-a epuizat mental. Așa că m-am întors la mama în atelier și este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Nu regret nicio secundă. Chestia asta ne-a apropiat și mai mult și suntem super fericite amândouă. Nu ne mai certăm.

noi, dar ce să-i faci? Ea este șefa. Foarte drăguț mesajul tău, Lari, mă bucur. Chiar mă bucur că ți-ai găsit liniștea în primul rând. Nu doar pasiunea. Deci, da, lucru cu publicul m-a stors de energie și m-a epuizat mental. Sunt convins că foarte mulți oameni care lucrează cu publicul sunt de acord cu tine acum în toate domeniile. Poate citești mesajul pentru că o am pe mama lângă mine. Astăzi suntem un pic stresate cu munca, așa că cel puțin îi scoatem un zâmbet. Nu știu ce ai scris aici. Ai scoatem un zâmbet între amândoi? Ce e asta? Îi scoatem în zâmbet, îi furăm un zâmbet mamei. Gata, am rezolvat-o. Sper că a auzit mama. Ce fericită este fata că s-a întors nu doar la croitorie, ci și acolo alături de ea în atelier. Mi-a rămas gândul la mesajul de mai devreme de la Andreea, care a spus că are 38 de ani și de 3 ani cântă la saxofon și că este și mămică de două fete și mergea la orele de saxofon când era însărcinată cu una dintre ele. Băi, dedicare! Așa da, mi se pare foarte tare, iar asta mi-a amintit de o piesă pe care ori dintre voi o știu. Poate sunt și oameni care nu o știu, că a trecut ceva ani peste ea, dar mie mi se pare una dintre cele mai frumoase piese cu saxofon și chitară, nu este doar saxofon. Celebra Lily Was Here de la Candy Dulfer și David E. Stewart. Recunosc că la un moment dat o ascultam obsesiv, iar acum vreau să auzim așa câteva zeci de secunde din ea pentru a vă convinge că într-adevăr saxofonul este un instrument foarte, foarte sexy.

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

S-a făcut 15 și 14 minute și se apropie momentul în care începe ploaia în București. Am observat că de câteva zile, cam exact când termin eu emisia, începe să plouă prin București, mă rog, în zona asta aici de nord, că poate sunt zone în care plouă mai devreme sau mai târziu, cum a fost ieri, de exemplu. Dar bă, că gata, începe să se noreze. Ce vară e asta, domnule? Ce vară e asta în care plouă în fiecare zi? Acum încep să mă vait, m-am țin cu greu. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Așa cum așteptam, am primit pe WhatsApp mesaje de la oameni care știau de piesa Lily Was Here, am dat o bucățică, piesa cu chitară și saxofon, dar sunt și oameni care nu știau melodia și m-au întrebat, băi, ce e asta, ce e asta? E o piesă frumoasă înainte să existe inteligența artificială în modul în care o percepem noi astăzi. La Sălăjean deja plouă, îmi scrie Marius. Iată, am intuit eu. Vine, vine și încoace. Doamne, ce piesă! Îmi aduc aminte că o ascultau părinții mei când eram mică. Sunt foarte fericită că am crescut cu astfel de piese, ne zice Ioana. Da, mă, Ioana. Foarte frumoase piesele, așa e. Sunt foarte multe piese frumoase care sunt mai vechi așa un pic. Stați că era un mesaj pe care asta scrie cineva că are o pasiune pentru a mânca mere Pink Lady. Este un soi de mere pe care l-am descoperit eu aici în direct, practic, cu voi. De la voi l-am descoperit. Să știți că în continuare mănânc, pentru cei care știu povestea, mănânc un măr pe zi de ceva vreme, nu știu, de câteva luni bune se întâmplă asta. Am vrut să văd dacă e adevărat aia cu one apple a day keeps the doctor away. Știți, un măr pe zi te ține departe de doctor. N-am tras încă o concluzie. Pot să vă spun doar că parcă am slăbit. Nu știu dacă are vreo legătură, dar serios, parcă am slăbit. Nu mănânc nici cine știe ce, dar și înainte la fel. Însă altceva voiam să vă spun. Că am descoperit un soi nou de mere. Deci pe lângă Pink Lady și cum îi zicea lor, Crimson Snow, mai e unul. Băi, am descoperit un măr, un soi care mi se pare mai tare decât astea două la un loc. Se numește Cosmic Crisp. Deci Cosmic Crisp îl găsiți peste tot. Încercați unul, încercați unul. Băi, chiar că e Cosmic Crisp. Exact așa se simte când îl mănânc. E noua mea pasiune, merele Cosmic Crisp. Dacă încercați, să veniți să-mi spuneți. Să veniți să-mi spuneți dacă vi se pare și vouă că la fel sau nu. Bro, m-ai omorât cu piesa aia, cu saxofonul, îmi scrie Ștefan. Pe lângă faptul că atunci eram în vogă, prietena mea o cheamă Lily și îmi dansa pe piesa aia. Pe prietena ta de atunci, că n-am prea înțeles. Pare că e așa cu regrete mesajul ăsta, dar da, Lily să-ți danseze pe Lily Was Here,

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outletul online? Lounge by Zalando.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
8: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
13: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
12: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
13: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: El este Shaggy cu Hey Sexy Lady. S-a făcut 15 și 38 de minute, din păcate. De la intervenția trecută până acum deja am primit multe mesaje că plouă de rupe prin anumite zone din București, în zona Muncii, zona Parcului Ore, mi-au scris oamenii din Titan. Deci plouă foarte serios pe acolo. Sunt curios, în Băneasa aici încă nu plouă. Sunt curios dacă vine până termin eu în 20 de minute sau nu. Legat de merele pe care vi le-am zis eu mai devreme, legat de soiul ăla Cosmic Crisp, mai sunt oameni care știu de el. Da, și noi avem o pasiune pentru Cosmic Crisp, ne spune Alexandra. Așa e, pasiune, nu știu, e prea mult spus, dar da. Salutare, e șmecherie cu merele Cosmic Crisp la 15 lei kilogramul, mai ales când la casele self bați mere românești de 4 lei. E maxim de bun și ăla. Așa este, Liviu, îți dau totală dreptate. Eu doar am zis că le-am descoperit mâncând unul și nu pot acum să contest calitatea lor doar pentru că sunt scumpe. Da, sunt scumpe, e exagerat. Nu știu, 15, eu am văzut cu 12,99. Dar eu vorbeam doar că sunt bune. Nu le recomand, nu nimic. Am zis, am descoperit și atât. Stați că mi-a scris aici Georgiana și a zis, băi, eu când ți-am zis de merele Cosmic Crisp, puncte, puncte. Adevărul e, Georgiana, îți recunosc că nu am văzut. N-am văzut. Pur și simplu am văzut în magazin o altă denumire și față de alea pe care le știam și am zis, ia mă, să iau unul. Un singur măr am luat să văd cum e. Și da, am zis, wow. Habar n-am cât de să... Recunosc că nu știu cât de bio sunt ele, nu știu. Arată prea perfect așa totul, e o perfecțiune întruchipată acolo la merele astea, dar au gust bun, au gust foarte bun. Bine, dacă vreți să încercați, în regulă, dacă nu recomand nimănui nimic, doar mi-am dat cu părerea pentru că ne-am amintit, a zis cineva, de merele Pink Lady. De când mă știu, adoram să dorm la prânz, ne spune Anca, și aș vrea să-mi reiau această pasiune pentru că în ultimii ani nu i-am mai acordat atenție. Măcar 2 ore pe zi. Măcar, auziți, măcar 2 ore. Wow. Anca, dacă tu reușești să-ți reiei această pasiune cu dormit 2 ore la prânz, să ne spui și nouă cum faci. Că vrem și noi. Eu cel puțin vin și cum ar fi să vin să dorm 2 ore de emisie. Una să vorbim și 2 să facem nani. M-aș băga. Salutare. Mai am o pasiune, atât asta, trebuie să-l citesc așa pe final, ca o concluzie. Am o pasiune mai aparte, îmi spune Dana. De cel puțin 15 ani, ascult Radio Zoo și îl voi asculta în continuare. Este o pasiune care îmi dă mereu un vibe bun. Așa că pasiunea mea e cu mine oriunde, chiar și în Germania, unde e ea acum. Dana, mă bucur mult că simți asta legat de Radio Zoo. Chiar îți mulțumim foarte mult.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Și cum e viața ta?
8: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
7: Vreun risc?
8: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
7: Și când intervin?
8: Oh, no!
7: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Ne întoarcem la hituri.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. S-a făcut 15:53 de minute și vă promit că vin și mâine să mai stăm de vorbă despre una, despre alta. Deocamdată trebuie să mă dau la parte pentru a le face loc colegilor mei, cei mai tari șefi ai României. E miercuri, e ziua cu mâncare, de-aia. Deci Popescu, Teia și Cuza vor veni la radio să mănânce. Să mănânce, dar nu orice, ci o rețetă pe care voi le-ați ales-o. Ceva cu șnițele de parizer. Nu mă bag la mai mult de atât. Vă las să vă distrați împreună. Cristian Păun sunt. Să aveți o zi minunată în continuare.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
11: New music.

0: Lazu cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Profesorii sunt în grevă japoneză timp de o lună. Mondialul începe mâine cu meciul Mexic-Africa de Sud, 31 de grade acum în capitală. Tot mai mulți bugetari se revoltă față de legea salarizării. Profesorii protestează în timpul examenelor naționale. Sindicaliștii din educație din 11 județe și din București au intrat în grevă japoneză până pe 8 iulie, potrivit unui comunicat. De asemenea, FSLI și Federația Spiru Haret au anunțat că pe 17 iunie vor avea loc un meeting și un marș de protest în București. Sindicaliștii spun că protestează față de măsurile de austeritate și față de proiectul noii legea salarizării, despre care afirmă că ar diminua drepturile salariale ale angajaților din învățământ. Și medicii legiști au anunțat proteste în toată țara. Mâine ei nu vor lucra timp de 2 ore, de la 10 la 12. Pe durata protestului, activitatea în instituțiile medico-legale va fi asigurată doar în cazul urgențelor. Noua aplicație Apel 112 devine operațională în România. Cu ajutorul acesteia, persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire pot apela serviciile de urgență, anunță STS. Localizarea este transmisă automat către operatori. În plus, dacă informațiile medicale relevante au fost completate anterior în profilul personal, acestea sunt furnizate salvatorilor, contribuind la o intervenție mai rapidă și mai eficientă. Pe site-ul STS sunt informații detaliate despre aplicația Apel 112, precum și instrucțiuni de instalare și utilizare. Atenționare de călătorie pentru Franța. MAE transmite că traficul feroviar în această țară este afectat astăzi de o grevă declanșată de sindicatele căilor ferate. Sunt prevăzute perturbări ale circulației feroviare urbane și interurbane pe întreg teritoriul Franței. Numărătoarea inversă pentru Mondial ajunge la final. Competiția începe mâine cu meciul Mexic-Africa de Sud de la ora 22. Înainte însă va fi și prima ceremonie de deschidere care va transforma capitala mexicană într-un spectacol de culoare și muzică latino-americană. Pe scenă va urca și Shakira, care va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale. Alte două ceremonii de deschidere vor fi organizate la Toronto, în Canada, pe 12 iunie și în Statele Unite sâmbătă pe 13. Meciurile de la Mondial se văd exclusiv în Universul Antena, de asemenea în fața Ateneului din București. Suporterii pot viziona campionatul pe un ecran gigant. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vremea instabilă cuprinde aproape toată țara. Pentru mâine sunt anunțate ploi în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, precum și în zona montană. De asemenea, dimineața va fi cod galben de vânt în vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade Celsius. În București, înnorări și posibile ploi spre seară, maxima atinge 29-31 de grade, conform ANM. 31 de grade avem și acum în centrul capitalei. Gata știrile, cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine, Lazu.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: cu gândul la pariză.
1: Mamă!
0: Și astăzi mă gândeam, băi, de-abia aștept să mănânc șnițele de parizări. E, pentru mine va fi o călătorie în copilărie.
2: Da, o să fie. O să fie și eu am devenit expertă. Deci eu am devenit expertă în parizări, jur. Eu pot,
0: serios?
2: Să țin, eu pot să țin acum un workshop, seminar, da, despre da. Parizări, ce înseamnă el, cât de mușie, cât de umed e.
1: De la ce?
0: Băi,

0: ce a gătit ea astăzi la momentul potrivit, la rubrica Tei, în care ea își va etala cele patru tipuri de parizări din care ea a făcut șnițel.
1: Cu patru, nu, n-ai zis, două, n-ai zis trei? Și patru.
2: Păi nu l-am găsit pe al treilea și am cumpărat două ca să compenseze.
0: Drăguța de ea.
1: Mamă, deci e o frică de tine, n-am văzut așa ceva.
2: Nu, n-am fost de frică, a fost de plăcere.
1: Da, de plăcere.
2: Simți calcul cu haina aia pe tine?
0: Și fii atent, vreau să vă mai zic un lucru, domnul Cuza. Noi va trebui să îl alegem pe ăla care ne-a plăcut cel mai mult.
1: Da, păi pentru noi e cel mai ușor lucru.
2: Dai.
1: Ce ai făcut la obor? Te-ai împrietenit cu doamnele? Ai luat și tu un număr de telefon?
2: Nu, nu, da, am schimbat binețuri și finețuri. Foarte drăguț. Da. Oborul este o poezie.
0: Ascultă oamenii radio-ul prin obor acolo?
2: Rău!
0: Rău? Da. Bine!
1: Salutăm, te recunoaște lumea acolo?
2: Da, o și recunosc tot, doamna.
0: Salutăm pe toată lumea care ascultă radio-ul și are legătură cu oborul. Uite, doamnele care... Am și eu niște prieteni acolo, doamnele care aduc roșii, da?
2: Ah! Exact, da. Cu ea am vorbit, exact. Cu Oana, n-o se o poate. Cheamă,
0: da.
2: Doamna Oana o,
0: o salut, o salut, Oana, foarte Oana, drăguță. Oana, Oana,
2: Oana. Și mi-a am dat cadouri.
0: E o bucurie.
2: Ardei iute, ardei grasă, un cap.
1: Păi de-aia te-am pus să o menționezi acum pe radio, că e barter.
0: Auzi,
1: ai făcut campanie cu femeia.
0: Iar a apucat ceva și de pe acolo.
1: Păi,
2: nu e, mă,
1: păi de-aia e, prietena mea. 6 kg de ardei, cap așa.
2: Ba, nu e adevărat. Băi!
1: Trei burcane de zacuscă tot le scoate.
0: Nu vezi că te-ai puțin adusă de mâna dreaptă așa, pentru că da, da. Poșele.
2: Eu am de la curoți, când mă duc a începătorii cu sacoșele.
1: Da, ești foarte bine. Adevărul e că se potrivește, ca vârstă ești acolo.
0: O să avem timp să ne povestească Teia de experiența ei din obor, cât noi vom degusta parizărul, dar până un alta.
1: Avem. Linkul
0: lui Cuza, 0748111550. Eu citesc mesajele venite din țară, Cuza pe alea internaționale, iar voi veți fi atât de drăguți încât să ne bucurați cu un mesaj. Începe linkul în 3,
1: 2, 1 și dați la maxim că e pe merit.

0: Ștea, dacă vrei vara asta să schimbi mașina, să ții și tu o mașină adevărată, vezi că la Radio Aventura se dă un BYD.
1: Am văzut, ai prea mare pentru mine.
0: Hai de Ștea.
1: Mie îmi plac chestiile mici.
0: Ștea, crede-mă. Ar fi o șmecherie.
2: Bă, Răzvane, dar e bună mașina
1: și
2: asta. Cu ea și ea din living în bucătărie, adică...
0: Da.
2: Și n-ai voie ce?
1: N-am voie să participi, nu că sunt, lucrez la Radio Zoo.
0: La
1: am voie.
0: Bătea.
1: Am voie?
0: Îl bași pe bărbată tu, bași bine cu bărbată tu. Doamnelor și domnilor, urmează să aflăm dacă linkul ăsta a fost suficient de bun încât să vă doriți să-l ascultați cap coadă fără ca noi să vorbim. Dacă își merită locul în playlistul emisiunii noastre de astăzi. Pe WhatsApp la 0748111550.
2: Cu da. Adică dacă vă place, scrieți da. Dacă nu, nu scrieți nimic. Dacă nu se strâng 100 de mesaje în maxim 30 de secunde, treaba e clară, înseamnă că nu v-a plăcut și merge mai departe. Dar dacă le strângem, ticule, începe piesa, noi nu mai vorbim.
1: Șmechereală.
2: Ia hai să vedem.
0: Hai cu voturile să facă suta. Băi, e o piesă perfectă pentru ascultat înainte de a mânca șnițele de parizer.
1: Vreau să ne umflăm.
0: De ce? De râs?
1: De șnițele, nu de râs.
2: Ce ai mai făcut pe lângă?
1: Salată de vară și cartofi noi.
0: Băi, a făcut o salată
1: de oaie.
0: A făcut o salată de roșii, știi cum arată?
1: Da,
0: și sunt și roșii de alea galbene.
1: E curcubeu, asta e de vară.
0: Doamne! Doamne!
1: Că bun!
0: Cât

0: voi l-ați hotărât ca Teia să-l gătească?
1: Da.
0: Cred că mai avem puține săptămâni până...
2: Până e gata.
0: Până închidem sezonul ăsta până... de gătiți.
3: Aoleu, că noi intrăm în vacanță chiar și
0: da.
3: Chiar și tu și tu.
0: Și tu și tu și
2: voi
0: tu. Da.
2: Voi vă dați seama că poate, probabil peste vreo 20 de ani, cineva când va face documentare despre ziua respectivă, va fi trecut și faptul că Teia a făcut astăzi nițele de...
3: Oare, da, zici de, tu da. Că poți scrie pe Wikipedia
2: asta? Să fie, deci Benjamin Franklin a ridicat experimentul la Cuzmeu. Știi că el a vrut să le arate prin 1700 stora că fulgerele de pe cer sunt curent. Acum noi, pentru noi e atât de banal, dar atunci nu știa nimeni. Și a ridicat omul și a văzut. Deci o să fie ăsta, o să fie fotografia color.
0: Da.
2: Că acum vreo 100 și ceva de ani băieții Lumière
3: au
2: făcut fotografia acolo.
0: Da, cred că au făcut filmul.
3: Și filmul,
2: da, frații au introdus asta. Ce-a mai făcut? A, s-a inventat pixul cu bilă azi.
0: Ce vorbești?
2: Bă, pixul ăsta modern, ăsta, pixul nostru de toate pixul zilele. Știți că el are bilă în cap.
3: Da, da, care se
2: învârte ca să scoată cerneala. Da,
0: pasta
2: respectivă, da.
0: Deci într-o zi de cât? 10
2: într-o
0: iunie.
2: Zi de 10 iunie, da. Și, bineînțeles, pe lângă ultimul mesaj de pe Marte din 2018, va fi că în 2026 Teia a făcut
3: pare foarte șnițele, tare dacă se întâmplă.
2: Șnițele cu parizer.
0: Noi le mâncăm după pauză. Sper să nu respectăm zicala, mâncăm aici, murim acasă.
2: Poate mănânceați mormânt.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
12: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
13: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
14: Unde, domnul Buzdugan?
13: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
14: Atunci recalculăm ruta.
15: Începe Radio Aventura.
16: Turul României cu autorul Lota Su pornește duminică 14 iunie din București.
15: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
16: Cel mai mare roadshow radio.
15: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
16: Două săptămâni.
15: 3000 de kilometri.
16: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Mai

0: înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
1: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ce treci prin mixul ăsta de wow, panko sau pesmet și făină
1: și ulei.
0: Poți să treci și ulei, evident, și poți să treci și o cizmă, va fi foarte bun.
2: Serios?
0: Deci nu are cum. Ceva pane nu are cum să nu fie bun, doar dacă e stricat.
2: Real, gustul copilăriei.
0: Nu te
2: uiți la numere.
0: Ce faci?
2: Păi nu trebuie să decidem care e, ți-am zis, care e cel mai bun pariză.
1: Lasă-mă că le înlocuiesc.
0: Deci în față aveți patru farfurii mici de desert.
1: Da, da.
0: Sunt de desert ca să fie...
1: Stai un pic, și dacă ai niște cifre sub farfurie, ce mă ajută pe mine? Că tu ai legenda aici, acolo.
0: Păi da, a zis
2: așa, și cu voce tare.
0: Auzit, poate.
1: N-am auzit.
2: Deci...
0: aveți patru feluri de șnițele.
2: Voi vă dați seama că noi șnițele astea le mâncam în copilărie din sărăcie?
0: Da. Și acum ce opulență, ce bogăție.
2: Noi privim nostalgic așa, pentru că asociem aceste ședințele cu copilărie, mamă, iubire, tâcă.
0: Da.
2: Bă, da, din sărăcie.
0: Evident, era un artificiu. Era un artificiu pe care gospodinele pricepute îl aplicau.
2: Auzi, da, ai o istorie acestui preparat?
0: Știi că vorbisem și data trecută când am făcut. Nu, el a apărut din dorința de a pune ceva pe masă și într-o lipsă acută de carne, că nu toată lumea avea bunici la țară sau
2: cuțit cunoștință. Avem sau...
0: Nu avem cuțit.
2: Ah, ok.
0: Mă, dar mănâncă cu mâna, ce are? Uite, avem
2: salata.
0: Și șervețel. Salata cu cuțitul o mănânci.
1: Da, păi trebuie să stai roșia în patru.
0: Băi, Răzvane, nu avem cuțite, că nici nu avem la bucătărie și am uitat să aduc de acasă. E, asta
1: așa,
0: e bună.
1: Zi de rețetă.
0: Rețeta. Șnițelul l-am...
2: Șnițel fără cuțit, unde s-a mai văzut așa ceva? Scuze.
0: Dar vezi că la mine acasă, eu v-am servit ca la mine acasă. La mine acasă nu se puteau niciodată cuțite și Tudor are o problemă în continuare cu chestia asta. Șnițelul. Aveți patru tipuri acolo și trebuie să le gustați pe toate ca să-mi spuneți care e cel mai bun. Ca să nu fie nicio problemă, am luat numai de porc, ca să nu zicem că porcul e mai bun decât puiul sau invers. Deci toate sunt de porc. Toate sunt parizeri de porc.
1: Așa.
0: De la patru firme diferite.
2: Da, și mie mi se pare de porc să mănânci șnițel fără cuțit.
0: Vreți să-ți aduc un cuțit?
2: Nu, zi de șnițele.
0: Și ideea e că ele sunt foarte diferite. Faptul că vin din zone diferite, că unul e unguresc, unul e românesc, unul e așa, au texturi diferite, au umezeala aia e diferită de la unul la altul, adică nu se prinde la fel făina pe

0: unul cum să prinde pe altul. A fost foarte complicat de făcut, că ai zice că e aceeași metodă, deci făină, ou pe smet și îl arunci în baie de ulei, dar nu e așa, că nu se ține pe toate la fel și o să vedeți, mă rog, unele chiar arată că...
1: Păi și cum ai făcut?
0: Cu grijă.
2: Băi, dar arată
1: deci,
2: foarte bine.
1: Deci, practic, tot făină, ou pe smet, dar numai da. Că e mai multă grijă.
0: Ai mai multă grijă, da, ulei trebuie să fie mai încins, în fine. Și câte unul pus, că de asta mi-am luat atâta, ca să nu le înghesui, să aibă timp uleiul ăla să le cuprindă bine. Cartofii sunt cartofi noi de ăștia prăjiți și ei la fel, peste care am pus telemea veche de oaie. Noi nu ne cunoaștem așa de bine, că telemeaua veche se sfărâmă în mână, dar eu v-am ras-o pentru că, na, să-mi pun mâna sau ceva. Dar telemeaua aia grasă, cum se face, să face în mâini și să pune peste cartofi. Și salata e de vară... La stână, da. Și salata e de vară, am pus și un ardei de la de care, pe care îl folosesc gospodinele când fac ardei umplut, care are gustul ăla de vară, mi se pare, și are, avem și multă ceapă roșie, roșii, roșii și roșii portocalii și un castravete. De fapt avem trei, dar un castravete ca legumă, am zis. Bun, să vă povestesc că acești cartofi pe care i-am luat sunt, noi le zicem acasă, cartofi de milă. Pentru că eu mai am momente de astea când mi se face milă de un vânzător și cumpăr de la el.
1: Mă gândeam că ți se face milă de copii și le mai dai să mănânce.
0: Nu, mă. Deci pe fază, domnul ăsta de la care am luat cartofii, era o doamnă în fața mea mai în vârstă care a cumpărat un kilogram și a zis, până la urmă mă răzgândesc. Să știți că m-am răzgândit. Și după ce omul i-a cântărdit punga de cartofi, ei a dat cartofii înapoi. Pe motiv că, eu am întrebat, dar de ce doamna l-a refuzat? Pentru că sunt prea mari. Doamna voia niște cartofi, noi mai mici. Și mie mi s-a părut așa că omului ăsta i-au căzut efectiv ochii. El avea pe tarabă numai cartofi și ceapă. Era genul ăla de producător. Știi că el face numai un lucru, nu are 7000 de chestii pe tarabă. Alea erau ale lui și cum o să-i refuz marfa? Și am zis, lăsați că mie îmi plac ăștia mari. Și am cumpărat eu de la el. Deci ăștia sunt
1: foarte drăguț,
0: cartofi de milă, ca să știți, așa se numesc la noi acasă. Dar sunt foarte buni. Mie mi s-au părut că au fost fix ce trebuie.
1: Dar mai cartofi cumperi de milă?
0: Nu, cumpăr orice, mult. Și plante cumpăr de milă, de-astea stricate, rupte, aruncate, la reducere, da, tot de milă. Și se fac frumos după aia.
2: De milă că-s la reducere, nu?
0: Nu, da, și de asta, că stau într-un colț. Iar roșiile, am cunoscut-o pe doamna la care eu m-am dus în weekend și am luat niște roșii foarte bune, care chiar miroseau a grădină și a seră și a ce vrei tu. Și acum, pentru că le-am luat duminică, iar deja noi marți nu mai aveam roșii și zic, ai, perfect pentru miercurea asta, că mă duc tot la ea. Am căutat-o și ea zice, vai, dar ce semănați cu Iema de la Zoom? Ei zic, poate semăn cu teia. Ah, sau cu teia, da. Nu sunteți teia de la Zoo. Da.
1: Ce tare că m-ați ghicit, dați-mi 4 kg de roșii pe gratis.
0: Rușine, era rușine. Și a zis, vai, că cine ascultă, cine place, că Răzvan vine tot timpul să ia de la ea. E doamna de pe colț, de afară, de la roșii, o știi, da?
2: Confirm.
0: Am zis că o să spun de ea și o cheamă Oana, că am întrebat-o cum o cheamă. Și mie mi-a plăcut că, deși sâmbăta trecută nu ne cunoșteau, adică nu e ca și cum știa cine sunt, tot timpul dă câte un cadou tuturor care fac cumpărături. Ori un ardei iute, ori un, da.
2: E genul de vânzător foarte cald, cu lipici la clienți.
0: Da, da, da.
2: Știe să acorde atenția aia fiecărui om care vine să cumpere. Omul care se oprește la taraba ei se simte prețuit.
0: Să știi că da.
1: Piața în sine e o chestie personală, adică nu e supermarket rece, steril, le-ai luat, le-ai pus în pungă și ai plecat.
0: Dar nu sunt toți așa, nu sunt. Unii sunt plictisiți, obosiți, au problemele lor.
1: Și asta e un farmec
0: al
1: pieței. Să dai de unul plictisit. Da. Mai mult decât să te duci la o înșiruire de legume în hipermarket și să iei pur și simplu. Dar cât ți-a dat pe gratis, doamne?
0: Mi-a dat câteva roșii cu bătaie, ți-am zis, mi-a dat un ardei.
1: Roșii cu bătaie ce înseamnă?
0: Adică, nu știu, cumperi 2 kg și lasă 2 kg jumate sau îți rotunjește ea.
2: Mie tot timpul
0: îmi
2: pune un kil în plus, înseamnă că mă place mai mult pe mine decât pe tine.
0: Așa, și mai mult, pe tine te știa, dar acum că mă știi.
1: De roșii?
0: Nu știu dacă...
1: Hai, zici, cât ardei,
0: nu știu, mi-a dat un capia, mi-a dat un ardei, a fost foarte drăgălașul, că i-a zis, vă rog, nu, vă rog, nu. Că mi-a mai vrut un domn să-mi dea mere pe gratis și am zis că nu, eu vreau
1: mai
0: să le plătesc.
1: Mai țineți minte medicii? De mult, să nu se înțeleagă greșit acum. Cu nu și deschideau buzunarul?
0: Da.
1: Așa și teia, nu și făcea plasa mare.
0: Eu chiar vreau să plătesc serviciile astea pe cuvânt și domnul ăla care a vrut să-mi dea mere pe gratis și am zis că nu, că mie îmi face plăcere să le plătesc și vreau să le plătesc. Asta să fie. Nu e ca și cum mă îmbogățesc eu de la
1: unii.
0: Dar doamna a fost foarte simpatică și foarte drăguță și zicea în gura mare de Zoo și a venit un alt domn și zice, dar cine e? Unde e domnișoara? Vai, dar nu ascultați la Zoo. nu mai ascult radio când s-a stricat. Aia nu se poate, dar s-o ascultați să vedeți și la știri o auziți și după aia și cu băieții. Nu știți vorbești, pe Popescu, mă? Și pe
2: asta reclamă adevărată.
0: Foarte
2: mulțumim
0: drăguță,
2: frumos.
0: Doamne, Oana, dacă ne asculți, da, mulțumesc pentru roșii. Foarte bune au fost roșiile. Nu știu dacă le-ați încercat în
2: da,
0: salată.
2: Da, deja.
0: Sunt foarte, foarte
2: eu
0: bune.
2: Eu pot să spun că este
0: vreau acum să dați note, da?
2: Artă. Artă ai făcut. Bune, bune, bune. Iar mie cel mai mult ăsta mi-a plăcut.
0: Ce număr?
2: 1. Numărul 1.
0: Cristuru ți-a plăcut.
2: Băi, vezi?
1: Da. Ia vreau să văd și ce am. Ia. Și eu am salvat 1.
0: Tot 1 ai salvat 1? Și tu?
1: Deci eu am zis am salvat 1, tot 1, frate.
2: Numărul 1, da.
0: Bravo. Este, eu, deci a fost cel mai bun.
2: Eu caut special parizul ăsta.
0: Și
2: nu,
0: a fost cel mai complicat de gătit.
1: Ordinea mea e 1, 2, fii atent să vezi cum le-am
2: 2
1: pus.
2: 2-ul ce e?
0: 2-ul e secheli.
2: Deci secheli și secheli îmi place, 1,
1: 2, 3, 4, fix asta e și ordinea mea,
2: da?
1: Cum e numerotatul, da.
0: 3 e de alba, mi l-a lăudat o doamnă și l-am gustat și a fost foarte bun și am zis că să iau din el. Și 4 este Mircea Măcelaru, pentru că nu am găsit fix ăla de Tulcea, mă, Cristimu, nu l-am găsit.
2: Nu Cristimu.
0: Nu Cristimu, zi, nu mă, Carniprodu.
2: Da,
0: Carniprodu.
1: Întreabă un prieten de-al nostru comun auzind povestea de la, cu doamna de la piață, cât e kilul de roșii?
0: 12, dar eu la 15. Are și la 12 și la 15.
1: Ce reducere i-a făcut.
0: Ce, mă?
1: Foarte drăguță doamna, dacă vindea roșiile cu 12 lei și s-a dat
2: 15. Mă, de 15, erau două tipuri.
0: Nu, erau două tipuri, erau și de 12 lei și de 15. Bine că poți să găsești la 20, am văzut. De alea inimă de bou, da, da, da, sunt, depinde.
2: Da, cam ăsta e prețul la roșii, 15 lei mai nou, între 10 și 15 lei.
0: Da.
2: Te-a, mulțumim frumos.
0: Mă bucur că
2: eu am, te-am ascultat povestind și m-am întors în copilărie când șnițelele parizer era o soluție pentru lipsa cărnii din frigiderele părinților noștri.
1: E foarte bun, foarte bun. Pentru mine șnițelul de parizer nu înseamnă copilărie.
0: Da, nici eu nu mâncam în copilărie de asta.
2: Voi ați crescut cu icre negre, cu...
1: Nu, dar cred că am depășit, cred că de România că am depășit se perioada aia. Eu născându-mă în 91 și amintirile pornind de prin 96,
0: da.
1: Cred că deja se mai reglaseră lucrurile un pic și nu era chiar așa.
0: Da,
1: mi-a luat mama când făcea șnițel, făcea șnițel, șnițel. Adică s-auzea tot timpul că bătea
0: la
1: bucătărie și sigur nu bătea parizerul.
2: Corect.
1: Dar bun, foarte bun.
0: Dar
1: felicitări.
0: Tips pentru cine vrea să facă parizer, să-l tăiați
1: tips
0: mai...
1: dăm.
0: Să-l tăiați mai gros, da? Dacă faceți parizer de... Că, doamna, de asta a fost ăsta de la Cristura, a fost cel mai greu de făcut, că era destul de subțire tăiat. Nu m-a dus capul să-i zic, doamne, să-mi-l taie un pic mai gros.
2: Și uite cum facem noi ca oamenii să se pună și ei la mintea noastră. Mm. Am alergat, era aproape 50 de mile doar să-mi iau parizer să fac șnițele. Nu m-am putut aține și am mâncat jumate din el, așa că am rămas fără șnițele, ne-a scris Dorin pe WhatsApp.
1: Dar tu știi câți prieteni și cunoștințe am care gătesc într-o săptămână în funcție de ce gătești tu, pentru că e mult mai ușor, că nu mai stai să te mai gândești.
2: Da.
0: Ce mișto, mă bucur.
2: Pentru că ăsta e rolul acestei rubrici, să vă dăm idei în mijloc de săptămână, nu neapărat să ne îmbuibăm noi, că fie vorba între noi. Putem să ne facem și noi acasă.
0: Nu? Da, nu e ca și cum e mare.
1: Dar nu vrem.
2: Dar dragostea cu care gătește Tea e inegalabilă. Să ne fie de bine și
0: poftă
2: să fie
0: mare,
2: pauză.
0: Da.
1: Bravo, Tea!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: 50 de miliarde?
8: Ce? Deficitul din nou?
7: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
8: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
7: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
8: Și al meselor neregulate.
7: Și pentru imunitate.
8: Lacium!
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
10: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Televiziune la

0: superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: cu jnițelele repede, repede. Lucram prin 8-99 pe la un restaurant, pe la Eforie Nord, ospătar, și la prânz acolo ne făceam și noi 2-3-4 jnițele să mâncăm și noi. Și aveam pe cineva care ne le fura. Într-o zi s-a supărat bucătarul nostru și a făcut jnițele din niște cârpe de pe jos, de pe la tehnic de pe acolo. Mamă, să-l vezi pe ăla cum fugea pe bucătărie. Ăla care furase l-a descoperit, mâncați. Noroc cu jnițelele din cârpe, că altfel nu mai prindeam. Bă, bupă, tau!
1: Vezi, mă?
2: Vai, deci mie mi s-a întors stomacul. Cum de să ce? Bagi o cârpă în gură? Trecută prin mușchi și peste.
1: Eu înțeleg altceva. Da, se explică pentru că a avut ca și tine neobrăzarea bucătarul să nu-i pună cuțit la masă când a mâncat jnițelul. Și el l-a luat și l-a mușcat.
3: Da, mă, și a tras din el.
1: Că dacă îi punea cuțit, își dădea seama când tăia...
3: Știi ce e mai rău decât jnițelul din cârpă?
1: Ce?
3: Berea cu chiștoace. Hai de cap.
1: Serios?
3: Doamne, deci nu... Eu cred că nu e un om care să fie fumător, să fi fost într-o cameră de cămin și să nu fie dator cu o gură dintr-o doză de bere plină cu chiștoace de peste noapte.
2: Că nici nu vezi ce.
3: Hai de capul meu dacă e ceva mai rău.
1: Bă, eu cred că mai poate fi ce... Nu. Eu cred că poate fi ceva și mai rău. Să vii noaptea la bucătărie, să-ți fie sete și să iei o gură de sete și în loc de apă să fie ulei. Sau să fie țuică. Țuică e mai ok.
3: Nu e
1: atât de rău. Doar, bă, da, uleiul. Și în momentul în care iei dușca de apă, o iei ca pe apă. Adică iei o gură sănătoasă.
2: Deschizi, da.
1: Nu iei așa puțin pe vârful limbii. Și când s-a umplut gura de ulei de floarea soarelui, crede-mă că somnul e dus, o oră îți ia să-ți revii.
3: Dar ce, așa e nasol?
1: E
2: am și o gură de ulei odată și n-am știut ce să fac și n-am vrut să-l scuip că mi se părea că o să mi se prelingă pe bărbie și l-am înghițit.
1: Da, și plecând de la această pățanie de la locul de muncă, există foarte multe situații în care colegii mai jucăuși, mai șugubăți, au făcut farse colegului care și-o cerea. Știi că există într-un colectiv unul care și-o cere.
2: Tot timpul.
1: Vreți să ne povestiți cea mai tare farsă la locul de muncă pe care ați plănuit-o voi, a cărei victimă ați fost sau poate ați fost martorii acelei farse. Ați urmărit-o total de deasupra, indiferent.
3: E mai fain când o vezi de deasupra.
1: Da.
2: Da.
1: E mai haioasă, evident.
3: Evident, da.
1: E haioasă și când o pui la cale, pentru că ai bucuria reușitei. Deci 0748111550, farse pe care vi le-au făcut colegii la locul de muncă sau pe care voi le-ați făcut colegilor. Aveți sau...
2: Eu mi-aduc aminte de la 21, dar s-a supărat atunci Elena, Doamne, dar ce glume proastă am făcut. Deci am rămas noi vineri. Ea fusese de dimineață. Noi vineri am plecat, s-a plecat târziu, cred că s-a și distrat în redacție și am lăsat, dar nu eu, că eu nu-mi permiteam, eram foarte tânără și făceam de astea.
3: I-au acum lăsat, ești crazy.
2: I-au lăsat o funie, ca de spus, surătoare, agățată de sus, de lustră, de ceva. Va. Astfel încât ea, luni dimineață, când a intrat, că ea era matinal,
1: a văzut funia.
2: A văzut aia și Doamne. Nu s-a amuzat deloc. Adevărul că înțeleg, adică nici eu.
1: Elena Zimmerman, o tipă super mișto, dar nu avea neapărat simțul umorului.
2: Băi, asta era o

0: glumă e... proastă, Răzvan.
1: Da, mă, da, o glumă proastă, neproastă, până la urmă, dacă nu lasă nicio urmă fizică.
2: Corect.
0: Să vezi o fâie de sponsorat, ai mă.
2: Asta, ce? Ai mă, ce e atât de hai, că nu râzi, dar nu râzi, dar o apreciezi.
1: Da, nu mi se pare cea mai creativă glumă. E glumă de tocilar, dar nici nu să te supere acum.
0: Atâta s-a putut, da.
2: Dar tu știi glumele pe, gluma pe care i-am făcut-o lui Popescu odată? Nu. Aici la radio, în primul an, când i-am schimbat toate, i-am schimbat toate virgulele, toate jingle-urile, toate... Tot.
1: Da. Tăia nu știe că era la Zuda, n-asculta emisiunea.
2: Da, tăia n-ascultă nici acum.
0: Și mie mi-a schimbat știrile de citeam și nu venea să cred ce citesc. Nu,
2: atunci mi s-a părut mie că ești ok, dar m-am și grăbit.
1: Eu am făcut unei colege de la știri, Oana Stanoevici, eram la Radio Contact și drumul, holul către studio era lung. Adică aveai de parcurs un drum de, să zic, 50, 60, 70 de metri din redacție până Eu, știind-o mai stresată pe Oana, am deschis ușa la studio și am dat în preascultare sunetul de știri, ca și cum ar începe știrile. Ea când a auzit,
0: și-a rupt papucii.
1: A intrat într-un sprint, eu am și strigat: Oana, hai că intră. Măi, a plonjat pe masa din studio, a plonjat la propriu și a început: Vremea este...
0: Și nu-ți mai revii.
1: În momentul în care și-a dat seama că de fapt era doar o farsă. Nu a gustat gluma, că Oana asta nu e viciu, tipă cu simțul umorului. În fine, am avut și eu. Am făcut multe, asta mi-am amintit-o pe parcurs. Dacă mi-am amintit și altele, vă zic.
2: Uite, Alex se zice că la birou a inversat monitoarele, cablurile de la monitoare la doi colegi. Și au dat restart de 3 ori. Bă, tu-ți dai seama ce a spart.
0: Ai, ce bună e asta.
1: Eu când făceam clădite, una o umpleam cu sare. Bă, ce bună e asta.
0: Am mai auzit de asta.
1: De două ori am făcut asta, de ambele de soția a prins-o. De atunci nu mai fac.
2: Ruleta rusească.
1: Da, băi, frate. Asta zic. Și ăla care prinde, i-aș da și un premiu de consolare, 100 de lei.
0: Să fie în clădire, da?
1: Nu, după aia. Cine a prins 100 de lei? 0748111550.
3: Eu am făcut-o cuiva, am trimis o fată la mentenanță, la băieții la mentenanță, munceam într-un fast food cu două pungi din astea de un leu, să se ducă să-mi aducă două pungi de freon, că îmi trebuie să pun la cartofi, să pun la prăjit. Vă dați seama ce show-uri au ieșit atunci.
1: Două pungi de freon?
0: S-a profitat că nu se știe pe partea feminină.
4: Hai, salut cu băieții și fata. Lucian din UK.
1: Salut, Lucian.
4: Farsă, n-a fost chiar farsă, dar tatăl meu nu obișnuia să mai pună coniac, fică, ceva în cafea. Și ce pusem să beau și eu, pe la 16-17 ani, să beau, că începuse să beau cafea. Băi, și când am luat o gură de cafea din aia cu țuică, vai de capul, a fost îngrozitor.
1: Băi, apropo de îngrozitor, asta mi se pare sinistru de-a dreptul. Colegul meu, Doru, i-a pus unui alt coleg o cioară moartă în rucsac. Și pe autobusul a băgat mâna să ia ceva și a scos cioară moartă în pungă.
0: Nu, îl strângeam decât pe Doru. Doru nu mai există.
2: Nu, dar cum justifici? Ce pui tu în autobuz?
0: Nu-i a mea.
2: Când scoși cioara moartă.
0: Nu-i a mea, nu mi-am făcut eu bagajul. Că ăla-i robit.
2: Eu aș ridica o zice, știe cineva, e mai bună prăjită sau fiartă asta? Că tu, deci, n-ai... Cum?
0: Doamne. Nu, eu unde stăm la loc, să nu vadă nimeni.
1: Vai, da. Asta e...
2: Și ceva, stai cu gândul că ai o cioară moartă.
1: Când auzi gluma asta cu cioara moartă, deja aia cu pietrele pe care ți le pun colegii în rucsac ca să-ți fie greu,
2: da,
1: e pistol cu apă, e subțire. Lucrez în aeroport la check-in și mingile de fotbal trebuie desumflate. A plecat un tenismen și am pus o colegă să-i zică să scoată aerul din mingile de tenis.
0: Vai.
2: Nu pot să cred.
0: Scoate-le.
1: Băi, este umor englezesc de-a dreptul. 0748111550. Glume făcute colegilor la locul de muncă. Fie că ați fost voi glumeții sau ați fost de partea cealaltă a glumiței, ați fost victima.
5: Salutare! În cămin la facultate am impregnat toată hârtia igienică în apă cu semințe de ardei iute, apoi am uscat-o și le-am dat-o colegilor să o folosească.
0: Asta e rea, mă. Asta este rea.
1: E chiar ustură, adică...
2: Nu știu, n-am...
0: Nu aș vrea să-mi pun acolo un ardei iute, niciodată. Că doar zic...
2: Mamă.
0: Ăla și pe gură e nasul cât atâta pe...
6: Vă salut, băieți, bună, Tăia. Eu am făcut o farsă unui prieten de 1 aprilie. În fiecare an îi fac, de asta mi s-a părut cea mai mișto de până acum. I-am pus numărul de telefon la tot ce însemna Mac, KFC, Mesopotamia, toate fast food-urile. Timp de 3 luni a fost sunat în continuu de oameni să se angajeze, el fiind inginer de mentenanță undeva pe la Engie pe vremea aia.
1: Ce tare că acum...
0: Schimbam numărul.
1: Nu știu ce-i nasol, că nu mai merg glumele astea făcute acum decât dacă ai acces

0: la telefonul lui că trebuie să valideze anunțul fix de pe numărul pe care l-ai lăsat în anunț.
1: Okay.
0: Dar înainte mergeau. Adică,
2: bă,
0: eu am mai făcut o farsă, dar nu la locul de muncă, ci unei prietene. V-am povestit?
2: Nu.
0: Aveam mașină închiriată și era foarte stresată de mașina aia în continuu. Nu știu. Și am... când era un supermarket, i-am subtilizat cheia de la mașină, am mutat mașina din locul respectiv și am pus la loc, la fel de subtil, cheia în poșetă. De seama ce a leșinat când a văzut că nu mai era mașina la locul ei.
1: Îi s-o oprea inima. Nu, nu.
0: Lucram în Vama Veche și aveam un ospătar care mereu venea să se laude la noi cu orice. Ultimul lucru cu care s-a laudat a fost mașina noua sa. Noi, ca să facem o gluniță, i-am postat mașina la un preț de nimic cu numărul lui de telefon. Toată ziua cât serveai suna telefonul în continuu. Seara am șters anunțul și am mărturisit gluma. Dar reacția lui a fost una foarte amuzantă.
2: Păi asta e mișto la oameni, știi? Sunt genul ăla de oameni care le face o farsă bună rea.
1: Da.
2: Bă, dar râd și povestești,
1: da,
2: și atunci ți se pare că ți-a validat tot efortul ăla mic mare.
0: Bă, n-ai cum să nu râzi la o...
2: adică, grampi, bă, mă, sunt și de aia grampi.
0: Dacă farsa aia n-a lăsat niște urmări nasoale, bă, râzi cot la cot cu oamenii. Ce să, am fost și eu victimă de atâtea ori.
3: Deci un coleg de-al meu, eu făcut o farsă altui coleg, s-a dat drept o femeie la telefon. I-a dat mesaj și la un moment dat au ajuns în punctul în care să se întâlnească. El îi trimitea poz, eu zis, vină la hotelul Putari, cu soțul meu e plecat și te aștept la camera 5. Și el îi trimitea poz, mi-a luat trandafir și se îndrepta spre hotelul respectiv. Când a ajuns acolo, i-a dat mesaj vocal colegului meu de muncă și i-a spus că auzi, eu am ajuns aici, am întrebat la recepție că trebuie să mă văd cu cineva la camera 5, o doamnă, și mi-a spus... doamna de la recepție, dar acolo sunt trei bărbați. Deci am murit de râs.
0: Mama. Uite, ca să înțelegeți de ce vă rugăm de atâtea ori să nu mai dați mesaje de pe cască, mai ales când sunteți la volan. Pentru că se aud foarte rău.
1: Da.
0: Și e păcat că a fost chiar simpatic mesajul, dar de două ori am fost tentat să-l opresc.
2: Dar eu cred că a fost o farsă.
0: Da.
4: Eu de 1 aprilie le-am făcut farsă colegilor, le-am pus amenzi în geam. La
0: ce
4: toți 35 de colegi. Și cel care a dat amendă era plutonier căpșună.
0: Auzi, da, asta poți să faci dacă lucrezi la rutieră și
1: ai carnetel de la,
0: ai colegi și le dai colegilor.
2: Mamă, mamă.
0: Le dai avertismente tuturor. Mamă. În parbriz pentru parcare neregulamentar. Cred că e drăguț.
5: La începutul stagiului militar făceam niște evaluări psihologice și fizice. Erau două uși, pe una se intra la examinarea psihologică, la cealaltă ușă se intra la examinarea fizică, gol pușcă cum ar veni. A venit un coleg de afară, s-a dezbrăcat și a zis unde este examinarea fizică și l-am îndrumat spre evaluarea psihologică.
2: Vai,
1: genial.
2: Mamă.
1: Vai, are nevoie, da. Asta, dracu.
2: Mamă.
1: Ai, ce bună. Mă.
6: Vă salut, dragii mei.
0: Salut, Andrei.
6: Eu i-am făcut poze câinelui unui prieten, unui la un bișon și l-am pus la vânzare pe Olix cu numărul lui. Vă dați seama ce a urmat. Hai, v-am pupat, toate bune.
0: Era coadă la bișon.
2: Da, mă.
7: Bună. De 1 aprilie un prieten al meu a făcut o farsă altor prieteni că eu am murit. Deci o farsă foarte urâtă, o glumă nesărată.
0: Că a murit el.
7: Dar totul, ne-am amuzat foarte mult pe tema.
0: Adică e ca și cum a sunat eu pe Teia mâine dimineață și știi ce a murit.
2: Eu am crezut că zice eu am murit, gen la modul de, de cât de amuzant a fost.
1: Nu.
2: Da, deci a făcut farsă că
1: farsa
2: a murit.
1: Farsa era cu un deces.
2: Nu, bă, da, astea sunt urâte, mă.
0: Da, nici mie nu.
2: Astea cu moartea, nu. Nu,
1: dispare că o cheme. Stai acum.
2: Nu, e că stai liniștită că are ea planul ei, știa când să vine. Nu o cheamă Ionel.
1: Mai știi?
0: De pe dreapta.
2: Pe bune, da.
0: Ionel de la sculărie.
8: Și că Institutul de Cercetări Neterminate a descoperit că 6 din 10 persoane...
0: A, atât.
2: Bun!
9: Bună tăia!
0: A fost o farsă.
9: Aveam un coleg de muncă căruia era foarte, foarte frică de cutremure și am montat un vibrator de ăsta industrial fix sub scaun și am pus un întrerupător la o distanță ca să putem să-l acționăm.
0: Nu cred.
9: L-am lăsat vreo jumătate de zi cu el montat și când era într-o discuție cea mai aprinsă, l-am pornit. Nu vreau să știu.

0: cum o sări de pe scaun și fața pe care a făcut-o, a fost priceless. Cred că o lua la fugă acasă dacă ne apucăm noi de râs.
1: Îmi plac glumele astea de ingineri.
2: Măi,
1: deștepte.
2: Știi ce învățăm noi din glumele astea? Că nu-i bine să ne expunem toate slăbiciunile în fața colegilor.
1: Da, da, da.
2: Că dacă el nu le spărturisea colegilor într-un puseu de ăsta de intimitate.
1: Da, sinceritate.
2: Că e frică de cutremur. S-ar fi gândit să-i facă o astfel de farsă.
3: Corect.
2: Niciodată.
4: Salut, băi. Eu am pățit o farsă. Sunt în Anglia din 2012 și la început atunci, în perioada aia când am venit, nu știam engleză. Și eram pe șantier cu băieții la muncă și vreau să merg la magazin să beau o pâine. Și nu știam cum să spune la pâine în engleză și i-am întrebat. Și băieții mi-au spus că brei. Și atunci am mers la magazin și întrebam, do you have brei? Imaginați-vă cum se uita vânzătorul la mine și cum râdeau băieții pe la ușă. Vă salut!
1: Brain, bread, da!
2: Tot aia e. Da, fiți atenți, am o colegă foarte mândră de podoapa ei capilară, un coleg care s-a gândit să-i facă o farsă, a făcut în felul următor. Noi lucrăm într-un mall, s-a dus și a luat o șuviță de păr mostă din catalogul de vopsea pentru păr, s-a apropiat subtil de colegă cu o farfecă într-o mână și o șuviță falsă în mâna cealaltă. S-a prefăcut că i-a tăiat din păr colegei. Și apoi vă dați seama ce scandal a ieșit. Da. Părul ei prețios, dați un doamne, iartă-mă de treabă.
5: Vă salut, oameni buni. Lucram în amenajări interioare și făceam niște mansarde din lemn, aproape de Sebeș. Și într-o noapte, ce am făcut noi unui coleg de-a nostru, i-am prins șlapii cu holșuruburi de pardoseală prin scândură. Bineînțeles că dimineața când s-a trezit omul, s-a împlântat în șlap și a căzut direct în nas. S-a lăsat cu ceva vânătăi, dar ulterior ne-a și căsăpit că, din păcate, nu ne-am orientat prea bine, era cel mai mare dintre noi. Ne-a prins și ne-a rupt pe toți. O misiune faină.
3: Dar eu am văzut asta pe TikTok recent. Știți că sunt pistoalele alea de bagă cui repede.
1: Da, da.
3: Hey, și un băiat era pe o grindă undeva și prindea nu știu și colegii au prins fix papu de două ori. El, îți dai seama, el cu o secundă înainte se mișca perfect normal omul. Băi, s-a nu că a căzut, s-a prăvălit de s-a făcut praf.
1: Da, astea-s glume.
2: Și glumele astea.
3: Da, da, da, mă, da, se presupune că e reziste în răzvane.
2: Hai să luăm o pauză și ne întoarcem. Și nu e glumă, e pe bune. Știri nebune, nu pe bune.

0: 12 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în

0: magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: De-a dreptul, deci am primit, am primit de la Gabi două farse făcute de colegi, ceva, un coleg Bogdan voia să se angajeze în anul 5 de facultate, a fost sunat de un alt coleg din nostru care s-a dat drept director general al hotelului Lido și că Bogdan este persoana perfectă pentru postul de manager, postul liber. A dat seama, a durat 23 minute, a stat 23 minute la recepție până și-a dat seama că este o farsă. A reușit să aducă managerul la recepție să-i spună de interviu, după care i s-a specificat că nu este niciun post vacant. Tu stai seama...
1: Ai, mă, săracu.
0: În ce situație ridicolă l-au pus pe săracul om?
1: Aș
0: fi intrat în pământ de rușine. Și mai e una, deci asta este top, după care trecem la știri nebune, nu pe bune. Trei școli s-au deghizat în hoț și au intrat peste un coleg. Dă banii, ceasul, portofelul, etc. Noi ne-am uitat de pe celălalt cămin la toată faza.
1: Ai, mă, săracu, mă.
2: Voi... Da, mă, dar să ne spune ce s-a întâmplat mai mult de atât, adică...
1: Ce-am căsut...
0: Mă, eu sper că era...
2: Voi ați văzut și cererile alea în căsătorie?
1: Nu.
2: Nu știți cererile în căsătorie în care el și ea conduc mașina mergând către... I don't know, la munte, da? Ei doi. Și e un moment în care o dubă îi depășește, frânează brusc în fața lor, se dau jos din dubă vreo 3, 4, 5 mascați, îl iau pe el... Îl bagă, au arme de-astea, de jucărie, nu, sau nu. Îl bagă în dubă, închid, asta plânge nevastă sa, nevastă, încă nu-i nevastă.
1: Da, ce prostie.
0: E cerut acum.
2: Băi, tremură toată, zici, na, ce traumă.
1: Evident.
2: Și după aia când redeschid ușile de la dubă, e cu baloane și el e genunchi și ce iubita mea de foarte multă vreme am văzut, doar că să toresc cu
1: tine. Nu, eu aș fi zis nu.
2: N-am știut cum să fac.
1: Nu.
2: Băi, tu zici, mă, că după o traumă de asta.
1: Nu, eu nu, ai glume proaste în calendar.
0: Nu mă mărit cu idioții, ce ai fi zis? Ce?
1: Așa, nici ne simți. Bă,
2: de
1: că mi-a stat inima.
2: Deși mie, asta mi se pare. Doamne, eu am prieteni care au avut niște cereri în căsătorie super faine, adică v-am zis de prietenul care și-a cerut soția, actuala soție, la un joc de activity, când a schimbat o carte de activity.
0: Are.
2: Și au gândit tot jocul, au premeditat rândul, cum ar veni cât să ajungă biletul ăla la,
0: fix
2: ea,
0: la ea
2: și să pice fix ăla. Pai, și...
1: mările și n-am.
0: Da.
2: Cumva, și era fix, era cererea în căsătorie acolo. Și,
0: da, știți, v-am
1: mai,
0: și mai
1: sunt împreună?
2: Da, da.
0: Știți că am dis, eu am dispus o cerere în căsătorie, v-am povestit, nu?
2: Când ai filmat-o?
0: Când am filmat-o, da. La el, la târgul de Crăciun, eu trebuia să filmez. El în genunchi pe acolo, toată lumea, toți austriecii, wow, yeah, yeah. Și da, a zis și m-a întrebat, Cristi, e posibil să ne și asculte. M-a întrebat, Cristi, ai filmat? Da. Și pe aia am uitat să dau rec.
1: Deci,
2: dar nici nu mai merge, bă, că ăsta e genul de filmare pe care nu poți... Hai să mai facem o dată. Și că se poate întâmpla să filmezi așa, să nu-ți iasă și... Nici nu poți să zici, auzi, mai pune-te-o,
0: dar... Bă, dar știi ce? Chiar le-a fost cu noroc. Au doi copii frumoși. Se înțeleg bine și până în zilele noastre.
2: Doamne, aia, mă, de-aia le-a fost el cu noroc, mă, și au doi copii. Că n-ai filmat.
0: Bă, e foarte frumos.
2: Deci, bă, noi românii avem talentul ăsta de a întoarce situația în favoarea noastră.
0: Da.
2: De-aia sunt oamenii ăia fericiți. Nu că au făcut eforturi, că s-au tolerat, că s-au înțeles, că se iubesc. Că, bă, au făcut compromisuri, poate, și așa mai departe. Au doi copii. Nu. Ia. Știi de ce le merge?
1: Că
2: n-a filmat Popescu. Dacă filma Popescu, nu era bine. Napoleon, că știi pe Napoleon, nu prăjitura, domnul.
1: Domnul. Da.

0: vreme, da. Știi? De la. Și era recunoscut printre oameni că se ridica de la jumătatea conversației, dacă era plictisitoare și o anticipa, se ridica de la masă și lăsa vorbind degeaba. Da,
1: genial, da. Ce tupeu.
2: Da, voi vă dați seama că dacă small talk-ul ar dispărea, ar fi ras de pe fața pământului, s-ar duce trei sferturi din subiectele de discuție.
0: Da.
2: Și așa n-am eu ce să vorbesc cu oamenii în lift când mă întâlnesc și mă și enervează liftul nostru că n-are semnal.
0: Dar de ce să vorbești cu ei?
2: Păi da, așa, e foarte, foarte stânjenitoare situație. O cameră de 2 pe 2, mai ești cu un om și stai așa ca păpândău.
0: Râgâie. Icebreaker.
2: Da.
0: Orcile. Da, fix.
1: Balenele alea, nu?
0: Balenele, da. Au o bucurie mai nouă.
2: Așa.
0: Să răstoarne bărci și iahturi.
1: Ce?
0: Și nu doar că sunt vreo 3-4 care fac treaba asta și oamenii au început să iasă destul de
2: șifonați
0: și cu frică în larg. Le învață și pe celelalte orci.
1: Bravo, bravo. Păi da, așa ca să ne distrăm împreună.
0: Da, mă.
2: Să ce vorbesc cu orcile între ele. Hai, fată, mergem la o răsturnare.
1: Au știi? Ieșit iar bogătașii în larg.
2: Proștii. Da, au ieșit fraierii aia cu două picioare de nu poți să respire în apă. Hai să-i mai tăvălim puțin.
0: Cum strigă tanti Orca, o lăsați pe Orca mică să merge să răsturnăm bărci. Nu, că nu și-a făcut temele.
2: Tare.
0: Bun. Studiu recent spune că o dietă cu multe verdețuri și fructe îți curăță plămânii. Și nu cu mult, evident. Dar în cazul în care trăiești într-un mediu mai toxic sau ești fumător sau așa mai departe, e bine să mărești numărul de legume și fructe din dietă, pentru că ce conțin ele mai au și rolul ăsta de a mai curăța din treaba asta. Și evident, procentual, nu extraordinar, dar e în plus, ține o boală urâtă la distanță.
1: Să da. Fumăm spanac.
2: Mie îmi place mărarul foarte mult.
0: Să-l fumezi?
2: E verdeața mea preferată.
1: Nu-ți place
0: mărarul?
2: Sunt disperat pe mărar.
1: Serios?
0: Mă așa gol, e un pic amărui.
2: Îmi place și gol și bun.
1: Mie îmi place orice. Coriandru îmi place orice iarbă.
0: Cum miroase cel mai mult? Fratele lui mărar.
2: Pătrunjel.
1: Coriandru.
0: Pătrunjel, cred că,
1: pătrunjel.
0: Da.
2: Leuștean?
0: Nu, ăla cu frunză mai mare.
2: Și pătrunjel îmi place, dar mărarul e top. Și să presare așa niște mărar peste salată e...
1: Da.
2: E visul unei nopți de vară, ești nebun.
0: E bun, da, miră de el. Știți că acum câteva luni, poate chiar un an, vă spuneam că în Suedia vor să implementeze o chestiune cu niște chipuri în mâini, care cumva să-ți deschidă ușile, să poți să plătești, să ai toate datele personale stocate.
1: Nu spune, le-ai ieșit.
0: În chip. Deja sunt peste 8.000 de oameni care folosesc treaba asta.
1: Du-te, mă.
0: În Suedia, da.
1: Și adică și-au făcut o intervenție chirurgicală.
0: Între police, între degetul mare și degetul arătător. Știți că e cea mai mare zonă, de unde te mai trag ai noștri când ți-e rău, te apasă acolo.
1: Și când cari sacoșe, nu, dacă îi ridici la sală.
0: Da, chipul ăla e foarte mic, e mic.
1: E ca la căței, mă, de le bagă în ceafă?
0: Nu știu ce au căței în ceafă exact, cât de mare e, dar știu că ăsta e foarte mic. Și faza e că te ajută să plătești. Imaginează-ți că te duci la magazin și zice doamna 130 de lei și întreabă cash sau card și tu zici card și pui mâna pe ăla și face tirin.
2: Da. Auzi, da, de exemplu, nu poți să ai un chip și în degetul din mijloc, te duci la piață și nu-ți convine un preț. Așa. Și zici, dai să plătești și ridici degetul ăsta așa și plătești cu el. Că nu-ți convine. Pe ideea, protestezi. Adică plătești, dar i-arăți că nu ești ok.
0: Păi dar nu știe el unde ai tu chipul. Cu atât dacă tu apropii mâna, cred că și cu degetul la sus.
1: Eu mi-l aș pune pe nas.
0: Da, chiar, să faci ca găina la boabe. Așa, ai văzut cum ciugulește găina, așa ai plătit și tu.
1: Ce are?
0: Pregătiți-vă, pentru că este foarte nasol.
2: Aoleu, ce sunt?
0: Unii cercetători spun că ar fi fost cercetători. Eu nu cred că am citit despre AI ăsta mai mult, dar poate că n-am înțeles eu prea multe despre el. Dar eu sunt din tabăra celor care nu cred știrea asta, să știți, din start. Spun că ar fi făcut un prompt, ar fi făcut o simulare cu AI-ul și ci că el, dacă ar avea putere absolută, ar distruge lumea în 4 zile.
2: AI-ul?
0: Da.
2: Hai, mă.
0: Nu văd de ce. Adică eu nu cred că e scris el în momentul de față, nu cred că e scris așa. Adică nu poate să distrugă lumea. El, că poate să facă niște prostii pe mal de logică, nu o gândește, ați văzut că
1: da, mai
0: dai și tu câte o temă de aia și îi zici, bă, dar vezi că aici era, da, ai dreptate,
2: dar
0: n-am
2: cer
0: fost
2: scuze.
0: Atent, scuză-mă,
2: îmi cer scuze, de parcă îmi țin mie de cal scuzele lui.
1: Da. Doi bani,
0: dar în mod

0: cred că nu, eu cred că încă nu e făcut AI-ul și nu cred că nu e făcut. Atenți. Nu e făcut AI-ul să aibă o astfel de țintă, o astfel de direcție.
1: Nu s-a inventat inteligența artificială care să aibă puterea să distrugă planeta asta cum putem noi să o facem.
2: Că corect.
1: Stați liniștiți că da. Noi nu avem nevoie de inteligență artificială. Uitați-vă în jur și o să vedeți că suntem atât de talentați în a distruge cum nicio altă specie de pe planeta asta nu este.
0: Eu cred că ar trebui să ne bucurăm de evoluția tehnologică pe care o avem, de la ne ușura munca până la lucrurile medicale și nu numai. Hai să nu mai vedem rău, că uite cât de fain e când duci telefonul la gură și zici: zim cele mai importante evenimente de anul ăsta. Și cineva ți le-a sintetizat și efortul e și mai mic. Acum, important e să nu uităm să facem efort mental, că și asta e o capcană, da? E bine. În Rusia, o pisică a salvat un copilaș abandonat. Pe timp de iarnă, copilașul avea un adăpost, o cutie de carton, iar pisica, văzând treaba asta, băi, eu cred că au un instinct, au un instinct animalele astea. N-au ele vreo mare logică, evident că nu sunt inteligente, cum e omul. Dar, deci pisica ce a făcut? S-a pus în cutia lui, a stat pe el să-l încălzească, știind practic ce face corpul ei acolo, și a mieunat în continuu ore în șir până a atras atenția cuiva să vină să vadă ce se întâmplă.
2: Cine face călăgie, da?
0: Da.
1: Băi, pisicile, se spune că ar avea capacitatea de a localiza zona din corp cu probleme și să se așeze acolo să toarcă.
0: Am auzit și eu asta, sau nu numai, ci că și zona din casă.
1: Că dacă de energie nasoală.
0: Da, ci că dacă o pisică stă mult într-un loc, ci că acolo e energie nasoală sau spirite, așa se zice popular. Bun, și ultima știre.
1: Aoleu.
0: O fată din Brazilia a fost jefuită. I s-a furat telefonul. Râde Paul că știe știrea.
1: Așa.
0: Deci fetei din Brazilia i s-a furat telefonul. Ați văzut, știți că în Brazilia, mai ales infracționalitatea asta, genul ăsta de activitate, e extrem de întâlnită.
1: Da. Asta e prima recomandare pe care o primești dacă vrei să vizitezi Brazilia, să n-ai lucruri de valoare la vedere.
0: Da. Faze, nu e ultima știre, scuzați-mă, mai am două, trei. Faza e că hoțul i-a returnat telefonul, mă.
1: Dar de ce?
0: Știți de ce? Pentru că ea pe telefon, pe spatele telefonului, avea o poză cu un soldat. Și hoțul s-a gândit că este soție de militar și că ar fi frumos să îi dea telefonul înapoi, pentru că e demn, așa e frumos.
2: Ce,
0: ce sacrificiu și ce meserie frumoasă și-a ales soțul. Ideea e că pe poza aia nu era soțul, era un cântăresc de la BTS
1: care era îmbrăcată militar.
0: Care era, pentru că ei au făcut armata. Se știe că ei au avut o pauză de vreo 2 ani, un an și ceva, 2 ani, pentru că în China, în Coreea de Sud, ghișe, armata e obligatorie și ei au trebuit să se ducă să facă armata, mai ales...
1: Coreea de Sud oficial este o țară care e în război, pentru că nu există tratat de pace între Coreea de Sud și Coreea de Nord. Funcționează doar un armistițiu.
2: Da.
1: Și asta e motivul pentru care în Coreea de Sud e stagiu militar obligatoriu, cum și în Israel. Tot așa, o țară care este într-o zonă, știți foarte bine, nu vă mai detaliez eu că vedeți la știri, e într-o zonă cu probleme. De asta e stagiu militar obligatoriu în Coreea de Sud.
0: Mi se pare, oricum, la ce succes internațional au avut oamenii ăia și ce influență la nivel mondial, eu cred că mai mult ca sigur puteau să fenteze armata.
1: Nu cred.
0: Dar cred că...
1: Cultura din Asia și Coreea de Sud, Japonia, nu seamănă cu asta latino-europeană.
0: Da, e foarte probabil că n-am fost niciodată în zona aia. Am fost doar în Thailanda și Bali, care sunt inclusiv în zone turistice, unde e ca în Europa, dar numai că e ca la ei. E ca la noi, dar e ca la ei. Dar mi se pare că oricum poți să dai și un exemplu noi generații, arătând că indiferent cât de influent ai fi și cât de iubit la nivel mondial ești, o regulă...
1: Da,
0: exact.
1: V-am povestit în un șoc cultural pe care l-am avut în Israel, a fost când taximetristul care m-a dus de la aeroport la hotel, intrând în discuție cu el, cum sunt eu fanul discuțiilor cu localnici ca să mai aflu lucruri, am vorbit despre stagiul militar în Israel, care este de 2 ani sau 3 ani.
2: Uh-huh.
1: 3 ani, cred că 3 ani băieții, 2 ani fetele. Inclusiv fetele fac armata obligatorie în Israel. Și am zis, dom'le, dar se pare mult. Adică, și știți care a fost răspunsul omului? Fără niciun pic de ironie. Adică omul chiar a crezut în răspunsul. A zis,

0: La câte face țara asta pentru noi 3 ani din viața noastră sunt prea puțin. E,
1: Doamne.
0: Ia de aici.
2: Știre. Omul care a inventat insulina, băi, sunt știri nebune, nu pe bune, adică dacă vă atrage ceva atenția, căutați, că s-ar putea informațiile astea să nu fie chiar cele mai reale sau cele mai fixe. Omul care a inventat insulina ar fi vândut patentul, adică invenția lui, cu un dolar, pentru că el a considerat că medicina trebuie să aparțină tuturor, iar descoperirile trebuie să fie pentru toată lumea.
0: Asta trebuie să cam prost, nu un român a inventat insulina?
2: Ba, cred că da.
0: Ia asta zic.
2: No? Ia, ia verifică.
0: Eu așa știu.
2: Ia verifică. Frederic Benny, așa, Work to Charles Benz. Ia verifică exact.
0: Nicolae Paulescu a reușit să extragă un produs antidiabetic din pancreas pe care l-a numit pancreină. El a demonstrat eficiența acesteia în normalizarea glicemiei pe animale de laborator. Paulescu și-a brevetat invenția în 1922. Însă, oficial este atribuită unei echipe de cercetători de la Universitatea din Toronto, Canada, care au izolat substanța în 1921.
2: Asta zic.
0: Deci și al nostru, deci dar... Da.
2: Asta zic, Canadian Frederick, Ward with Charles Best, okay, și James Collins. Ei, ideea e că gașca asta au zis, noi nu vrem să facem bani, ci ce am descoperit acum vrem să o dăm lumii. Știți că, dacă nu mă înșel, un mare producător de autovehicule și acum mare, a inventat centura de siguranță și a zis luați-o toți.
1: Serios?
2: Nu-mi ne dați bani că am inventat-o și e bună. Adică fără niciun ban de asta, ci că ei au un foarte mare respect la masa producătorilor de mașini. Așa, și faza e că oamenii ăștia au dat-o cu un dolar, simbolic, ca un cățel de ăla, știi, de el, dai să nu fie pe gratis, numai că marile companii fac miliarde. Asta este unul dintre lucruri. În Japonia, un bărbat, mare bărbat, de 54 de ani, a dat foc la casă pentru că avea un gândac. Bă, atât de frică i-a fost omului de gândac.

0: Da, mă, frate.
1: Tare.
0: Tu îți dai seama. Hai și ultima știre. Se presupune și s-ar putea să fim ultima generație care mai vede licurici.
1: De ce?
0: Pentru că licuricii din cauza poluării tot dispar.
2: Nici eu n-am mai văzut de ani.
0: Și s-ar putea să fim chiar ultimii, acum noi și încă vreo 2-3 copii. Căci că se duc de tot, atât de repede dispar licuricii.
1: Da, da. Să vină cineva să facă asociația Salvați Licurici.
2: Să știi că da, e foarte frumos să-i vezi în pădure.
0: Probabil au și un rol în lanțul trofic.
1: Aia zic, nu că frumusețea e importantă. Lasă, că asta trecem peste. E posibil să se creeze un dezechilibru în tot ce înseamnă lanțul ăsta din natură.
0: Cine știe. Da, ei au fost, frumoși, că știi că iar acum două săptămâni vorbeam despre licurici. Acum mi se pare destul de barbar așa cu mintea omului modern și cumva cu niște sensibilități de astea și niște conștientizări. Dar eram mic și alergam după licurici doar să-i luăm să-i scriem pe tricou cu ei. Ei practic nu reau. Dar noi ne scriam pe tricou seara, tot felul de chestii.
1: Vezi ce înseamnă să la oraș și eu scriam cu markerul.
0: Fosforescent?
1: Da, da.
0: Se vedea noaptea?
1: Da, era ăla, ăsta cu care însemnai și...
2: La București aveau.
1: Aveam la București.
0: Da, mă, dar era mai fain cu licurici.
2: În provincie.
0: Așa nu trebuia să prin 6-7 licurici să scrii un cuvânt de 3-4 litere, nu puteai din prima. Așa.
1: Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune. 5:33 de minute. Gândiți-vă că avem lucruri foarte importante de făcut în emisiune, de asta vreau să vă concentrați. Avem de vorbit despre campionat.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Poezii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Să dau știri și aici.
1: Zi-mi și mie, care e cea mai tare? Care e știrea despre campionatul mondial de fotbal care astăzi te-a impresionat pe tine? Că vreau... De ce întreb pe tine? Da. Pentru că știrile despre campionatul mondial trecute prin filtrul unei femei,
0: da,
1: sunt total diferite de știrile pe care bărbat fan de fenomen le-ar aprecia.
0: Știrea care m-a impresionat
1: umanizez
0: astăzi.
1: Fotbalul tăia.
0: Da, da. Știrea care m-a impresionat astăzi, m-am zis, bă, ce bărbați, mă. Băieții din echipa națională a Elveției, păi se confruntă în cantonament cu ceva ce nu, cu care nu se confruntă niciun fotbalist din celelalte naționale.
1: Adică?
0: Păi să chinuie săracii. Deci ei sunt undeva în California, în San Diego s-au stabilit, că acolo, mă rog, și-au ales ei nu știu pe ce criterii. Ideea este că au o problemă extraordinară pentru că cantonamentul ăsta este înconjurat de șerpi. Ei sunt într-o zonă recunoscută pentru un număr mare de reptile, pentru șerpi cu clopoței. Mai ia bărbați, frate! Păi aia se antrenează pe între șerpi și după aia se duc la meciuri la campionatul mondial.
1: Eu că fac emisiune zi de zi înconjurat de șerpi. Cum e?
2: Dar v-ați văzut, apropo de campionatul mondial, ați văzut că sunt o grămadă de schimbări în regulament?
1: Da, am văzut. Da.
2: Sunt și mi se par faine.
1: Pauza de hidratare, mi se pare. Da, real, pauza de hidratare.
2: Oricum aia
1: n-are ca scop confortul jucătorilor. Că dacă era ăsta scopul, o introduceau de când a fost campionatul mondial de fotbal în Qatar, unde era mai cald.
2: Da, da.
1: Scopul e să bagi publicitate, vericule. Că ai 2 minute și jumătate. Mai ai un motiv ca tu să bagi publicitate într-un meci de fotbal.
3: America.
1: Exact.
2: Fac ăștia bani din orice.
1: Ăștia de la FIFA s-au și gândit, bă, ce facem noi să mai băgăm publicitate? E, iată, au găsit soluția.
2: Dar asta cu roșu când îți acoperi gura, ce părere aveți despre...
0: Cum roșu? Eu nu știu.
2: Adică știi că jucătorii de cele mai multe ori ori se înjură, ori își dau tot felul de astea, acoperindu-și gura, ori cu mâna, ori vin cu tricou pe zona
0: și
2: asta.
0: Și îi zic lui ăla de mamă.
2: Îi zic lui ăla de mamă sau îi zic mai multe lucruri. E, dacă faci treaba asta, ți-ai luat roșu.
0: Aut?
2: Da, păi, da.
0: Dar poate am tușit.
2: Nu, hai mă, că se vede, mă, de pe stadion treaba asta.
1: Își dau seama, oameni.
2: Exact.
1: Oricum. Da,
2: se pot anula, adică se pot anula cornere acum, se pot anula cartonașe roșii, intră varul în mai multe zone, ai mai puțin timp. Hai că nu le zic, pe toate să ai tu ce să zici la știri, dar vezi că se bagă reguli noi.
1: Și regulă acestei săptămâni la noi în emisiune e că avem de dat premii care au legătură strict cu campionatul mondial de fotbal, care începe de mâine, va fi transmis de Antena 1, se pot vedea meciuri pe Antena 1, Antena 3, pe Antena Play și o chestie pe care am conștientizat-o astăzi văzând o știre și chiar așa e, Antena este prima televiziune comercială care transmite campionatul mondial. Până acum
0: erau doar de cele sportive, sport. Da.
2: Și mixate pe la multe.
1: Și pe TVR.
2: Da,
1: TVR a dat ani de zile. Chiar și acum 4 ani ăla din Qatar a fost transmis tot de televiziunea română.
0: Publică,
1: asta e foarte tare. Bun, ce avem de făcut?
2: Avem de făcut

0: premii avem de dat?
1: Avem o minge și un tricou. O minge și un tricou, bine, sună. Și un abonament la Antena Play pe lună de zile, dar sună așa foarte clișeic și simplu. O minge și un tricou sunt ediții limitate, este ediții de colecție, campionatul mondial și Antena, ambele sunt, probabil le-ați văzut și la noi pe story. Asta ajunge, sau astea ajung, toate trei ajung la un câștigător, un câștigător care prima dată se înscrie la 1815, textul scurt. Nu folosim WhatsApp-ul, folosim cele patru cifre, 1815 cu textul.
0: Textul. Șerpi cu clopoței merge?
2: Da, șerpi cu clopoței.
0: Hai, tată, că plecăm de la știe. Așadar, după semnalul sonor, dați mesaj cu textul șerpi cu clopoței. Cei care dau mesajul cu numărul 10 și 20 intră în cursa pentru premiul

0: când avem ambii concurenți.
1: Da.
2: Și nu, da, și nu, că m-ar ajuta pe mine.
0: Te ajută pe tine să poți să numeri mai bine. Păi exact. Fiți atenți frumoși și mei, jucăm cum am jucat și ieri și alaltă. E foarte simplu. Practic, nu ține în cont de nimic din ce se întâmplă până la ultima întrebare. Bine, evident contează. O să luăm ascultătorul cu numărul 10, o să luăm ascultătorul cu numărul 20, facem cunoștință cu ei. Primul dintre ei, cel care are și prima șansă, e ascultătorul cu numărul 10. Avem un total de 5 întrebări. El are prima șansă la răspuns. El poate răspunde la toate 5 și poate câștiga fără ca celălalt jucător nici măcar să nu intre în joc. Dar în cazul în care primul jucător se încurcă și dă un răspuns greșit la una dintre întrebări, jucătorul numărul 2, cel care a dat mesajul cu numărul 20, intră în locul lui.
2: Da.
0: Și dacă el nu se mai încurcă, poate câștiga. Deci, știți care e regula principală? Ca la ultima întrebare să se dea răspunsul corect. Iar cel care dă răspunsul corect la ultima întrebare e declarat și câștigător. Nu, de asta zic eu că nu prea contează ce se întâmplă în primele 4 întrebări, dar în egală măsură e important să fii la masă, important să fii la minge. Așadar, 1815, mesaj către textul scurt, către numărul scurt, cu textul șerp cu clopoței.
2: Păi,
0: să
2: ce
0: vedem
2: bine
0: cine intră cu noi în joc.
2: Hai să vă sun deja pe doritori, cei care intră în cursa pentru premiul ăsta mișto, așa. E o amintire pe care poți să o arăți și nepoților. Bă, eu am câștigat la Radio Zoom în preajma campionatului mondial. Salutare! Salut.
3: Hello!
4: Salutare!
0: Cu cine vorbim?
4: Dani.
0: Dani, de unde ești?
4: Din Baia Mare.
0: Baia Mare. Ești microbist?
4: Da, microbist.
0: Bravo.
4: Înfocat, aproape, putea spune.
0: Aoleu, deci e bine.
2: Ce înseamnă înfocat? Adică ești genul care merge pe stadion, ești în galerii, cum te manifesti?
4: Nu neapărat, dar urmăresc cu sufletul la gură.
2: Ții cu Minaur Baia Mare la fotbal sau cu cine?
4: Minaur Baia Mare, CFR Cluj.
2: Oh, bun.
0: Tot ce e pe lângă. Auzi, Dani, ai vreo favorită la mondialul ăsta?
4: Știi, ce mi-ar plăcea să câștige Argentina din nou, dar nu știu ce va fi.
0: Ți-ar plăcea, dar cine crezi că are cele mai mari șanse?
4: Franța, după părerea mea.
0: Franța, nu?
2: Franța.
0: Da. Apropo de Franța...
2: Inginerul ăla care a zis de Olanda, nu?
0: Da.
2: Nu, da, de Olanda.
0: Da, de Olanda. Apropo de Franța, Franța cică e țara care dă cei mai mulți jucători la campionatul ăsta mondial.
3: Nu, Manchester City e cu 19.
2: Nu, mă, Franța.
3: Țara. A, țara.
4: E ca și echipă de club, da.
0: Manchester City, da, dar Franța ca țară.
3: Haide, nimerit-o cumva. Franța e oricum lângă Anglia, deci nu
0: da, corect.
3: Cum...
0: Și Manchester City oricum e lângă...
2: Și Manchester City e ca național Anglia, adică...
3: Da. Acolo, adică nu...
2: Ce mi-e Real Madrid, ce mi-e Spania, adică...
3: Ai câștigat
2: și eu ceva, dar nu știam... Bun, hai să
0: Anglia cu Marea Britanie, vorba.
2: Și cu ascultătorul care a dat mesajul cu numărul 20, salutare!
3: Hello!
5: Bună ziua!
2: Cum te cheamă?
5: Petru din București.
2: Petru.
0: Petru, și tu ești microbist?
5: Un pic, mai puțin.
3: Nu, dar aș vrea.
0: Care e echipa de club preferată?
5: Real Madrid.
0: Real Madrid? Asta înseamnă că mergi cu Spania și la mondial?
5: Spania și Portugalia, da.
0: Asta e finala ideală pentru tine?
5: Sper să fie, da.
0: Sau finala, dacă ții cu ambele, e finala cea mai grea?
5: Sper să fie, da. Vedem, da.
0: Bun. Băi, jocul e foarte simplu, l-ați înțeles. Avem 5 întrebări. Dani, fiind cel care a dat mesajul cu numărul 10, va fi primul care va avea prim planul la întrebări. Rând pe rând va primi de la Răzvan câte o întrebare. El trebuie să dea răspunsul corect. Dani, în cazul în care te vei încurca, nu contează că e prima, a doua, a treia, a patra, în momentul în care te vei încurca, dacă se va întâmpla asta, Petru va veni el și îți va lua prin planul la întrebări. E foarte important ca la ultima întrebare să primim răspunsul corect de la unul dintre voi. Cel care dă răspunsul corect la ultima întrebare e declarat și câștigător.
2: Începem așadar cu Dani. Mult succes!

0: Dani, între ce echipe se joacă mâine primul meci de la Cupa Mondială? Ai 5 secunde.
1: Ah, asta e pe lângă.
0: Deci, zici, zici pas?
1: Mexico.
0: Cu?
2: Gata.
0: Ne pare Petru? Rău. Petru, reiau întrebarea. Între ce echipe se joacă mâine primul meci de la Cupa Mondială?
1: Mexico și Africa de Sud, cred.
2: Bine! Bravo! Bravo, Petru. Petru, rămâi tu la minge acum.
0: Radio încet amândoi. Următoarea întrebare pentru Petru. Culorile drapelului Germaniei sunt negru, roșu și...
2: Zi o culoare.
0: Timpul a expirat, îmi pare rău. Ne întoarcem la Dani. Culorile drapelului Germaniei sunt negru, roșu și...
1: galben.
2: Bravo!
0: Bravo! Băi,
2: Dani,
0: joacă, băi, frate.
2: Acum tu ai luat prin planul mingii.
3: Hai.
0: Născut, atenție, da? În ce țară? Din America de Sud, participantă la, la Cupa Mondială, s-au născut celebrul scriitor Gabriel García Márquez și cântăreața Shakira.
1: Columbia.
2: Ia vezi.
0: Este tată! Bravo!
2: Bravo! Rămâne... Dani, rămâi la minge.
0: Hai, Dani, că te
2: descurci
0: bine. Ești
2: la întrebarea 4.
0: Fii atent. Cum se numește obiectul care scotea un zgomot infernal asemănător unui roi de albine la mondialul din Africa de Sud?
1: Africa de Sud, vuvuzelă.
2: Răspuns corect,
0: bravo!
3: Excelent!
2: Dani, ești în fața porții, ultima întrebare. Dacă răspuns corect, ai câștigat.
1: Se Vai. Poate și rata.
0: Fii atent.
2: Se poate și rata, evident, să vină Petru.
0: Petru și-ar dori tare treaba asta. Atenție, Dani. Ce națională europeană este cunoscută sub numele de Le Bleu?
1: Franța.
2: Dani, răspunsul tău este...
0: corect! Și... bravo! În momentul ăsta, Dani reușește să câștige premiul super special în cinstea campionatului mondial de fotbal și cel mai important, poți să schimbi prietenii la tine să le spui: fraților, am abonament la Antena Play, vedeți? Orice meci aveți chef la mine. L-ai câștigat pe o lună de zile, plus tricoul special și mingea specială pentru campionatul mondial de fotbal, care este vizionat în universul Antena începând de mâine, timp de o lună de zile.
2: Bravo, băieți, bravo, mulțumesc, Dani, bravo, Petru.
3: Felicitări.
2: Mă bucur mult că s-a jucat umăr la umăr, au preluat mingea, ba unul, ba altul. Să aveți o zi minunată.
0: Da, când a prins mingea, Dani n-a mai ratat-o.
2: Și să avem un campionat mondial frumos, cu multe goluri.
3: Să nu închizi, Dani, că te mănânc.
0: Bă, ar trebui să fie un campionat mondial de la care să ne țină cu ochii la televizor, știi? Să fie genul de campionat mondial care să ne strângă în gașcă, să zicem: băi, hai să vedem cu cine vedem, unde vedem meciul ăsta.
2: Băi, da,
0: tare de tot care se anunță. Da, că despre ăsta e campionatul mondial. Despre găști, despre prieteni care mai au un motiv să se adune și să petreacă împreună timp de calitate. Revenim după pauză.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hyper Doctor Max și eShop Doctor Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Telemea,

0: gustului.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: inspirat de una din discuțiile noastre, dar asta, asta e mișto când oamenii au chimie unii cu alții, că dintr-un subiect s-ar intra altul și pare atât de natural totul. Apropo de cereri în căsătorie, ne-a zis un ascultător, încerc să găsesc și mesajul. Dacă nu, cred că am capacitatea să-l zic și
1: Răzvan.
2: Ai memorie
1: liber. Ai memorie bună. 16 giga de RAM.
0: Mulțumesc.
1: Nu știu dacă noi.
0: De-aia noi?
1: De-aia noi.
0: Ca și cartofii. Deci da, cartofii da, da, sunt
1: noi. RAM de milă, cum s-ar zice.
0: Auzi?
2: Da, cartofi de milă.
0: E vorba de o cerere în căsătorie eșuată. Ce a făcut omul? A vrut să o impresioneze și să iasă cu inelul de logodnă din mare, ținându-l în dinți.
2: Vai.
0: Frumos!
2: Ca un pește.
0: Numai că în momentul în care ea a văzut, lui a scăpat inelul din gură și dus a fost.
1: Avea dinții rari.
0: Era de la cu diamante, șmecher, că foarte mulți bani da pe el.
1: Băi, ești nebun.
2: Și nu l-a căutat, adică n-a putut.
0: Unde să mai căuste?
2: Nu știu, repede.
0: Unde
1: nu
0: repede?
1: Nu mai da să există. Unde te bași tu în apă? Unde îl mai găsești?
2: Vai, mă, ce ciudă.
0: Da, uite. Și a cerut soția ieșind din mare cu inelul cu diamant în dinți. Doar ce a scăpat inelul și a ieșit cu nisip în gură. Îți dai seama? Cred că a venit un val.
1: Ce, da.
0: Vai de capul meu.
2: Rai.
1: De ce nu l-o fi ținut cu gura închisă, gen în gură, în gură?
2: Era frică să nu-l înghită,
1: păi,
2: dar mai bine.
1: Dar nu-l pierdeai.
2: Mai bine că ieșea,
1: adică,
2: pe undeva.
1: Adică mai stăteau câteva zile, două, maxim, și după aia l-o.
0: Voi știți cum am pierdut eu verigheta, nu?
1: Nu.
0: Se întâmpla pe vremea când făceam emisiune cu fostul coleg.
1: Da.
0: Deci e de mult. Eram după o petrecere, fusesem nași la o cununie. Urma să fie și nunta, dar mai întâi cununie. 2021. Stăteam pe un... după petrecere, de seama, a fost o petrecere mișto. Că fiinii ăștia chiar sunt genul care organizează petreceri foarte faine. Se distrează bine, sunt de viață. Și stând așa undeva pe la Mara, pe un ponton, povesteam la la la lulu și eu mă jucam cu verigheta. O scoteam de pe mână, o puneam pe masă.
2: Te mânca.
0: Și la un moment dat mi-a căzut verigheta și s-a dus, zici că a chemat-o, apa. S-a dus fix printre găurile alea din ponton. Aveți că pontonul, o șipcă, da, o găurică, da, da, da. O șipcă. Fix pe acolo s-a strecurat, s-a dus. Hai. În apă, dus a fost.
2: Și șansele erau mai mari să stea pe o șipcă de alată, că probabilitatea
0: evident
2: era mai mare.
0: Asta, deci...
2: Și ți-ai refăcut-o?
0: Ce port acum e o replică. Nu mai aia originală.
1: Da, mă, da, e dragostea voastră e la fel.
0: Mulțumesc.
1: De originală.
0: Mulțumesc, da. Asta vrem să ne spuneți. Eșecuri, failuri, cum ar zice ăștia pe nou, care sunt îmbolnăviți de engleză, pe la gură. Care sunt failuri când au fost cereri în căsătorie? Pentru că, în mod normal, se povestesc așa cu mândrie și cu bucurie, cereri în căsătorie reușite.
2: Evident.
0: Dar cereri în căsătorie care s-au lăsat cu mici accidente. Aveți astfel de povești? S-au întâmplat în gașca voastră de prieteni sau chiar vi s-au întâmplat vouă? 0748111550. Pornind de la Pățania cu prietenul unui ascultător care a scăpat inelul de logodnă în mare fix înainte să-l dea fetei.
2: Și dacă voia să zică nu, nu mai putea să zică nu după faza asta, ca să nu-l tuflească și mai rău.
1: Dar ce îi zici?
2: Păi cum? Nu-i zici?
1: Nu cred că îi mai zici. Te faci că plouă, ai luat nisip în gură.

0: tu și rezolvi tu.
1: Păi și stai mut de o oftică toată seara.
2: Păi zici, mă, zici, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Poți să-i zici și dacă nu l-aveai cumpărat. Aveam un inel pentru tine, dar l-am pierdut. Mă vreau să te cer.
2: Ce drăguț.
0: Te sună foarte prost, nu faci așa ceva.
2: Sau te faci, intri în mare ca și cum ai vrut să-i dai inelul și te faci că-l pierzi. Sanchi, dar tu nu l-aveai. Și mai câștigi, mai strângi bani să iei unul mai frumos.
0: Da, mie asta mi se pare gen la nivelul dilemei tăi. Adică ce faci într-un moment de ăsta? Eu, de exemplu, eu n-aș spune că l-am pierdut. Nici măcar n-aș deschide subiectul. Aș fi supărat toată seara.
1: Da.
0: Și următoarele zile probabil apar întrebările alea. Ce ai, ce ai? N-am nimic. Sau aș inventa eu o situație. Dar nu cred că aș spune, pentru că mi se pare că eu creez o dezamăgire și mai mare spunându-i partenerei: bă, știi, voiam să te cer, dar mi-a scăpat inelul din gură și...
1: Și te cer acum așa cu vorbe.
0: Da. Acum o vedea noi când tu-i ceri.
2: Când m-ai permis să mai iau unul.
0: Fix.
2: Da. Era făcut și cu credit de la pe 2 ani de zile.
0: Mamă, să mai și plătești pentru el.
2: Curată fără dobândă.
0: Dacă e fără dobândă, e bine.
2: Păi e, dar tot plătești pentru el. Și dacă e fără dobândă, tot tu dai banii. Dai seama că sunt serviciile astea de la bănci, știi? Ei pe 2 ani fără dobândă, dar 2 ani de zile... Zic, bă, știi, când te cer peste 2 ani, când termin rata la ăsta, la al de l-am pierdut.
0: A, de...
2: Ia, stai, ce să faci
0: acum? Așa, stai cu minte acum, asta e, vezi tu să nu greșești.
2: După pauză așteptăm poveștile voastre cu erori, eșecuri sau failuri în această încercare foarte grea din viața unui bărbat numită cerere în căsătorie.
0: Băi, adevăr că se pune super mare presiune pe treaba asta.
2: Da, chiar da.
0: Voi puneți multă presiune, Mătea, pe noi.
1: Dar nu punem, dar...
0: Adică filmele frumos, americane,
1: adică
0: și toate
1: ne așteptăm astea... să fie o dată cererea și atunci dacă ieși nasoală...
2: Nasol. Pe tine cum te-a cerut?
1: Da, ui, acum stăteam și mă gândesc că eu nu cred că... Eu, de exemplu, militam tot timpul că eu nu vreau să mă mărit și am rămas însărcinată cu Alex și eram în Cambodgia și atunci Tudor a zis, eram pe malul Mekongului și a zis, cred că ar trebui să ne căsătorim.
2: Ah.
1: Așa.
2: Tot un soi de fail a fost.
0: Random, nu vorbeați despre chestia asta?
1: Nu, că știam, se știa că...
0: Asta
1: eu...
0: și a avut o revelație acolo.
1: Da,
2: a zis, bă, totuși...
1: Eu vreau, adică eu simt că pot cu tine toată viața.
0: Și tu ce ai zis?
2: A zis, nu, și iată că a fost un fail.
0: Bă, bine, na, ce să zic.
1: Da, nu știu, da,
2: că avem și copilul ăla, mărâtul ăla, să știi și el care a mutat.
1: Dar vezi că l-a chemat pe Alex, l-a chemat ca pe mine, Teodorescu. Că eu am ieșit cu el din maternitate doar al meu, fără tată. Tatăl l-a recunoscut după. Foarte spectaculos.
2: Da, drăguț.
0: Da.
2: Dreptul tatălui necunoscut, ca și erou necunoscut de la...
1: Da, nu mă, că l-a recunoscut.
0: Deja a venit Tudor așa și după aia gata, că închidem.
1: Da.
0: Că ne ducem prea pe personal. Și a zis el, pe malul Mekongului. Păi, eu consider că m-aș potrivi cu tine toată viața. Da. Testele mele mentale au fost trecute. Tu ai bifat mai mult de jumătate din listă.
1: Da.
0: Și tu ce ai zis?
1: Da, cred că i-am zis da, nu mai știu cum a fost. Deci cred că i-am zis un da, dar nu a fost...
0: Da, eu asta vreau să ajung.
2: Complezență,
0: da, știi? Asta vreau să ajung, că nu e genul de om care să fie sigură pe lucru de genul.
1: Nu, că n-a fost o cerere. Vreau să te cer, uite, ăsta e un inel.
0: Era o chestiune, o discuție rațională.
1: Da, dacă el a discutat rațional, zic și eu, da, mă...
0: Eu știu acum ce să zic, sunt luna 6-a, Tudore. Ce pot să fac? Adică... Copilul ăsta trebuie să...
2: Așteptăm poveștile voastre cu cereri în căsătorie nereușite, ușor ratate. N-a zice ratat,
1: nu,
2: ușor
1: ratat.
0: Dar tare să fi zis, bine că te-ai gândit acum, dar înainte să mă lași gravidă.
2: Inconștientule!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Leroy Merlin aduce un aer

0: Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Paca.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: știri la Zucu, Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Big Brother în sectorul 4 al capitalei, lovitură de imagine dată de Corvinu Hunedoara pe piața transferurilor. Sunt 29 de grade acum în capitală. Nicușor Ordan nu renunță la propunerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier desemnat. Șeful statului insistă că a ales cea mai bună persoană să formeze guvernul, ținând cont că partidele nu mai comunică între ele și niciun partid politic nu vrea să-și asume guvernarea. Nicușor Ordan a făcut o declarație de presă în urmă cu scurt timp și a făcut apel la politicieni să dea dovadă de responsabilitate și să aibă în vedere bunăstarea țării. Președintele a mai subliniat că va păstra decizia direcția pro-occidentală a țării și va încerca să evite o nouă prăbușire economică a țării. Eugen Tomac va merge așadar mai departe cu guvernul tehnocrat, rămâne de văzut însă dacă va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestire. De mâine seară, Bucureștiul

0: pentru Cupa Mondială. Spațiul amenajat pe Calea Victoriei include o tribună specială cu 500 de scaune și zone în picioare pentru alți 1500 de suporteri. Transmisiunile live debutează mâine de la 20:30 cu ceremonia de deschidere din Mexic, urmată de la ora 22 de primul meci al turneului dintre Mexic și Africa de Sud. Șoferii sunt avertizați că parcarea de la Ateneu este complet închisă, iar în weekend tronsonul central devine exclusiv pietonal. Monitorizare permanentă în sectorul 4 al capitalei. Primarul Daniel Băluț a inaugurat azi centrul de date și supraveghere video de pe șoseaua Olteniței. Măsura va ajuta la menținerea zonei pe primul loc în topul siguranței din București, conform datelor Poliției Capitalei. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Noul centru de monitorizare a fost construit de la zero pe amplasamentul fostului sediu de impozite și taxe. Aici sunt centralizate imaginile care provin în timp real de la cele peste 600 de camere video montate pe străzi, în intersecții, în parcuri și în apropierea blocurilor, a școlilor și grădinițelor. Primarul Daniel

0: Băluță.
1: Am instalat peste 600 de camere video în zonele cele mai importante ale sectorului. Am pus un accent special pe zonele frecventate de copii.
0: Edilul a punctat faptul că sectorul 4 este cel mai sigur din București, potrivit coeficienților de criminalitate de la Poliția Capitalei. Centrul de monitorizare va fi operațional permanent, iar polițiștii vor fi trimiși la fața locului când este nevoie.
2: Adina Ferezan, lovitură istorică pentru Corvinu Hunedoara, echipa nou promovată în Superliga și-a luat fotbalist de mondial. Fundașul iordanian Mohamed Abu Al-Nadi, în vârstă de 25 de ani, a semnat un contract pe două sezoane și se va alătura lotului condus de Florin Maxim, după ce va juca la Cupa Mondială din America de Nord, care începe chiar mâine. În faza grupelor, noul jucător al hunedorenilor se va duela direct cu Argentina lui Messi. Toate meciurile de la Cupa Mondială se văd live pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Șanse de ploaie și mâine în capitală, maxima urcă până la 31 de grade, acum sunt 29, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin stați pe Zoom.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Sale-ul Modivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
15: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
16: Acțiune!
17: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: orașul nostru.
1: Dar ce s-a auzit?
0: Ce ați făcut?
2: Căștile, te rog că...
0: Nu, căștile mele sunt oprite, nu zela ale mele, crede-mă.
2: Păi, eu tot le aud, de lângă domne, iartă-mă. În fine. Ce, de unde rămăsesem
1: de
2: cu fail-uri de la căsătorie, bravo. Vă rugasem să ne povestiți dacă aveți știință de situații în care o cerere în căsătorie, care se dorea a fi un moment solemn, un moment pe care să nu-l uiți toată viața, care să se lase cu un da din ăla spus din tot sufletul, s-a terminat cu o eroare, o mică greșeală. Că până la urmă, doar numai cine nu muncește,
0: nu greșește.
2: Greșește.
3: De emoții, când am deschis cutia, am deschis-o cu inelul către mine.
2: Asta e simpatic.
1: Prosteu.
4: Vă salut din nou, băieți, bună din nou, Teia.
2: Salut.
4: Unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei din copilărie s-a gândit să o ceară pe actuala lui soție în căsătorie și ne-a închinuit, cred că o lună jumate, să facem un speech, să fie pompos, să fie lacrimogen, să vă treacă toate emoțiile și în momentul când s-a pus în genunchi și a început discursul, a uitat tot, atât a mai fost în stare să zică, te iubesc foarte mult, vrei să fii soția mea. Și acum, când ne vedem, cel puțin o dată pe lună, mai facem mișto de treaba asta. Ai. Când ne-am stat noi și ne chineam nopțile să facem textul perfect.
2: Dar ce text trebuie să fac, mă, până la urmă?
1: A vrut așa să
0: de când te-am văzut, da, m-a pierdut ochii în ochii tăi, da.
1: Buzele tale, căldura ta, sufletul tău neasemuit.
0: Păi nu poți să faci așa, Răzvane, mecanic.
2: Dă-mă, dar dacă vorbele alea nu se potrivesc cu temperamentul tău, cu felul tău de a fi, nu, e
1: oricum,
2: cazul.
1: I-a făcut frumos. Te iubesc, vrei să fii să...
0: Da. Te iubesc și ai grijă de tine.
5: Salutare, băieți. Să rămână Teia. La mine cererea a fost bună. Eșuată a fost nunta, că 3 luni înainte s-a anulat.
2: Dar de ce?
1: Cum, asta e de spus mai încolo.
2: De ce s-a anulat? De ce s-a anulat la o nuntă?
1: Mai, și cu 3 luni.
2: Și cine a fost de vină?
6: Salut, Radio Zoo, sunt Iulia.

0: din Toronto.
1: Salut, Iulian.
0: Acum 2 ani de zile în piața sfatului de Revelion, în așteptarea artificiilor care nu au mai apărut pentru că au fost date de pe dealul Cetățuiei și a fost o ceață extraordinară și nu s-au văzut de nicio culoare. Am vrut să o cer pe prietena mea în căsătorie, am scos inelul la miezul nopții, s-a uitat la mine foarte ciudat, a întrebat ce e ăla și nu s-a mai întâmplat nimic, nu a mai zis absolut nimic. Când am ajuns la cameră, s-a uitat la el și a zis, da ce, ăsta e inel de logodnă? Oh. Cam asta este povestea mea.
2: Mulțumesc,
0: o zi bună!
3: Adică,
4: eu vreau să fii prietenul nostru. Nu se poate să... Mă, cum ajungi, mă, să trăiești așa? Așa ceva, o situație de asta.
3: Ok, deci poate nu-i plăcea ei, dar...
2: Dar și-a fost ca la carte. Asta cu surpriza scoaterii inelului mi se pare ceva foarte drăguț.
4: La artificii, să te gândești că e un moment de la...
3: Și ea să zic că ăsta e inel de logodă, dar ce-i fi vreo fată?
4: Bă, uneori am tendința să pun vina pe oamenii ăștia, adică pe el. Să zic, bă, dar tu chiar n-ai văzut? Adică ce tu n-ai știut că ea nu vrea să se căsătorească? Dar pe de altă parte... Cu toții am văzut, ori am trăit noi, ori am văzut și la alții, oameni care disimulează foarte bine lucruri. Și ajuns să nu vezi lucrurile astea, că tu ai impresia că trăiești într-o relație ok. Adică dacă interacțiunea voastră e una bună, n-ai de ce să-ți faci griji de ce n-ar fi fain. Ți-ai face griji să fie momentul frumos. Mamă, și să mai vine și la final cu ăsta inel de logon.
5: Eu și actuala mea soție avem 14 ani și ceva de când suntem împreună. Am cerut-o de soție în noaptea de Revelion când am trecut în 2026, deoarece eu abia trecusem peste o operație pe creier. Iar înainte de operație am avut un AVC în care nu prea și explică doctorii cum am scăpat. Și am cerut-o sincer de soție pentru că legislația din România nu permite să ai nici măcar vizitatori, persoane care nu ți sunt aparținători și mi s-a părut foarte aiurea, mai ales din punctul ei de vedere, să n-ai voie să vină la mine, deși eram de 14 ani împreună.
3: Da, asta e atât de... De fapt, e și bine și rău. E bine că ești ok acum.
2: Da,
3: ce a fost,
2: exact.
3: A fost. Adică a fost o cumpănă, ai trecut și uite că ești bine.
4: Da.
3: Mi-am spart mie capul, ideea să o cer în fața palatului Top Couple și în momentul în care m-am așteptat în genunchi și am scos cutiuța, soldații care erau de pază s-au apropiat cu pistalele, cu mitralieră, crezând că sunt vreun sinucigaș. Am avut noroc că marea de turiști din jur a început să aplaude, altfel rămânea văduvă la cerere.
4: Ai, mamă.
2: M-au sărit aia, măi, așa.
4: Dar cum te-ai pus tu în genunchi, mă, frate, că poate te-ai pus și tu dubios.
3: Exact. Vorbim despre eșecuri, mici erori la cererea în căsătorie, trăite de tine sau de prieteni.
6: Salutare, dragii mei.
3: Salut.
6: Eu ascunsesem inelul undeva la soacră mea, viitoarea soacră în casă. Și cu două zile înainte să fie ziua ei și să fac eu anunț oficial, soacră mea a găsit inelul și s-a spart. Și a dus și ea, zis.
2: Nu cred.
6: M-a stricat toată surpriza.
3: Băi, frate.
2: Dar cum stă să-i zică, mă? Cum
4: da,
2: mă,
4: mai ales că e maică-sa. De ce să-i fure bucuria aia?
3: Doamne, deci unii oameni parcă n-au pic de minte. Adică...
4: Da.
2: Poate de așa bucuroasă.
3: Avea niște ani femeia aia. Băi, ai o vârstă. Ai trăit degeaba până la vârsta asta.
7: Salut, băieți! Salut, Ea!
2: Hello!
7: Uite, acum una jumătate eram la cota 2000, am cerut în căsătorie, totul a fost ok și la 4 zile m-a lăsat și a plecat.
3: Aoleu!
2: Cum? Păi, dar de ce?
3: Da, a plecat cu inelul sau ți l-a dat înapoi?
2: Și de ce a zis da? Adică...
4: La 4 zile te să-i dai înapoi inelul.
3: Da.
4: Îți banii omului.
3: Adică nu ți-e rușine?
2: Dar când nu poți să-l păstrezi? Până la câte zile?
4: Băi, eu n-am văzut ca tine, mă.
2: Păi, dar tu ai spus că...
4: Băi, dacă îi scapă, dacă îi scapă lui Tudor portofelul și îl găsești tu, ce al meu să fie? Nu? Ce-am găsit al meu să fie?
3: Băi, dacă e un om, un om de calitate...
2: Cea mai zero materialistă fată ever.
4: Dar cum? Da, nu poți. Adică după 4 zile, eu știți că am avut discuții întregi și eu și Răzvan cu nu e normal. De după 4 zile, vă jur, eu la șere. Doar de oftică, zic, băi, de ce mi-ai zis, mă, da?
2: Da, exact.
4: Fii, mă, corectă. Bă, nu, la revedere, duc inelul ăla înapoi sau îl dau mai departe și la revedere. Nu mi-l lua. Adică deja mi se pare că m-ai înșelat. E înșelătorie de asta.
2: Administrativă, de financiară, bani. Da.
4: Financiară.
3: E de mers la poliție și reclamat.
2: Știi, înșelăciune. E penal, asta. E penal.
8: Salut. Eu am plănuit să o cer pe soția mea de nevastă la Poiana Brașov, noi fiind din Deva.

0: Nu, am plecat noi, nu i-am spus nimic. Am plecat noi de la Deva și când am făcut vreo 5 km, nu știu de la ce ne-am certat și ne-am întors acasă, bineînțeles, eu nu i-am spus ce planuri aveam. Și am reluat după o săptămână toată chestia și a fost totul ok, suntem căsătoriți, avem copii, deci e totul perfect.
1: Deci era să nu mai ceară.
2: Da, se putea întreba, se putea termina fără cererea propriu-zisă.
3: Și tot încă o poveste.
2: Asta-i.
3: Salut, Radio Zoo. Am și o poveste de asta cu cerere în căsătorie.
2: Eșuat.
3: Un prieten de meu și-a cerut prietena la Paris. Oh. A dus-o sus la turnul ei.
2: Ce zici, te-ar fi plăcut?
3: Dar i-a refuzat pe motiv că celălalt cuplu, că erau două cupluri care au mers acolo, inelul era mai scump la celălalt cuplu decât ce a primit ea.
2: Mă, unde te-a refuzat?
1: Nu există, mă.
3: A urmat o ceartă și după s-au împăcat și acum îs căsătoriți, au făcut monta și totul ok.
1: Doamne, mă, dar cum să zici așa? Nici dacă gândeai, nu deschideam pe gură să-mi iasă asta.
4: Și ce a făcut, mă, săracu? A zis, hai, mai stăm câteva luni să iau
2: un mai strâns fraierul bani, să iau unul mai luxos.
1: Nu pot să cred.
2: Cât deci a costat al prietenilor? 1000 de euro. Dacă nu-i măcar 1100 de euro, să nu vii la mine.
4: Mie mi se pare trist că sunt oameni care se conformează unor cerințe de genul ăsta. Adică, ce legătură are valoarea inelului cu sentimentul dintre voi și căsătoria în sine și puritatea sentimentului? Doamne!
2: E ok să fie...
4: Hai, mă, lasă!
2: Dar să nu exagerăm, exact.
4: Adică să nu fie, mă, să nu fie o condiție.
2: Da.
4: Poate să fie vorba aia și un inel de bere, de la capacul de bere. Băi, e gestul, e simbolul. Acum...
5: Da.
2: Da, e
4: eu
2: revoltător.
4: Asta mă revoltă.
5: Salut, da. Trebuia să mergem la Naș și, și acolo să o cer de soție. Și până să ajungem, a intrat într-un magazin să mai cumpărăm una alta. La un moment dat a zis, ia uite ce conservă de pește, dar asta n-am mai văzut, nu știu ce, dar... Și la Naș, ca să aflu acolo că ea și-ar fi dorit conservă aia, dar n-a zis, a bătut apropo. Eu nu apucasem să o cer, m-am dus, am luat conserva de pește, m-am întors, am pus inelul pe conservă, zic, uite, conserva și inelul, vrei să fii soția mea? A rămas cu gura căscată și a zis, Doamne, ce cerere ciudată. Da, a zis da.
1: Ai, drăguță!
2: A fost ciudată, nu eșuată, adică da. S-a terminat cu bine. Noi acum 4 ani de 14 februarie eram beți amândoi, iar el a scos inelul, ne-a buvit râsul cât de beți suntem și m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui, Beți Ivang.
4: Și?
2: Și atât.
4: A zis, probabil a zis da.
2: La privat.
6: Dar trebuie să nu. Bună, băieți, bună, Tea.
1: Hello.
6: Pe mine nu m-a cerut soțul, ca să zic așa. A fost tare confortat pentru că la o lună de relație eram deja însărcinată. Și m-a cerut de soție la starea civilă. M-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui. Deci, se poate orice în lumea asta, dacă există încredere, înțelepciune și, de ce nu...
4: Haideți,
1: bani.
4: Haideți.
2: Mulțumim, gata. Frumos.
1: Bani.
2: Apreciem că,
4: hai, da.
2: Că va, până la urmă, v-a cerut în căsătorie, chiar dacă s-a întâmplat fix înainte de...
4: Da.
2: Ăsta, de...
4: De cununie.
2: Așa. Deci, dacă e înțelegere... Aia contează. Înțelepciune și...
4: Păi da, de sex nu zice nimeni, mă. Toată lumea spune... Deci toată lumea spune încredere, bă, iubire, cum se numește? Maleabilitate, toleranță, da. Așa. Păi nu spune nimeni despre nu vorbește nimeni despre elefantul din cameră.
1: Păi ăla se întâmplă primul, na.
4: Păi ăla exact. Se întâmplă primul și ăla e ăla care le leagă pe toate.
6: Cea mai tare cerere în căsătorie am avut-o eu cu un covrig de la Petru. Vă pup.
2: Da, adică noi vorbeam,
4: apăcat covrigul pe deget.
2: Noi vorbeam de cerere de căsătorie eșuate, că de-alea tari, dacă vă apuc eu să vă povestesc.
1: Numai că ne umilești.
2: Deci vorbim de mici eșecuri, că pe chestii reușite în general am mai auzit și noi.
4: Mie mi-a rămas doamna cu inelul mai scump în cap.
2: Aia nu, e nu pot
7: eu nu...
2: Ce?
4: Cum a văzut ea că e mai scump?
2: E.
1: Păi după mărimea pieței.
7: Ziua, dragii mei. Eu și soția mea am cerut-o în căsătorie după ce deja luasem împreună, că am zis, mă, ne facem nuntă, dar încă n-am cerut-o. Și pe vremurile astea, că e foarte greu găsesc sală și muzică, am luat muzica cu un an înainte, aveam sala, doar că eu încă nu o cerusem. Și după aia, după ce am luat și fotograful, am cerut-o.
4: Tu ai vrut să fii sigur.
7: Și sunt căsătorit de 2 ani de zile, fericiți.
4: Bravo.
1: Era mișto să zic că nu ea, știi, da, cu toate da,
4: după ce am stabilit meniul, tot.
2: Exact.
1: M-am degustat.
2: Fotograf. Și sunt situații în care n-a mai funcționat relația, dar oamenii tot au făcut nunta pe ideea că trimiseseră invitațiile. Se întâmplă. Mamă, și de
4: să aibă și un start în viață.
2: Da, domnule, domnule, am trimis invitațiile, am dat avansul la lăutari, hai să facem nunta, da, și după aia se despart. Da.
1: Și se după aia se despart?
2: Păi da.
4: Ce, tu n-ai auzit niciodată de situația asta?
1: Nu.
4: Mamă, cred că de vreo 3 ori situații le știu eu personal.
1: Serios?
4: Așa, da.
1: Și ce au făcut? S-au căsătorit cu bucurie? În suflet, așa?
4: Da, m-au jucat rulul acolo. Acum ai văzut că oricum la nuntă nu mai stau nas în nas, vorba aia. Că sunt disperat să stea cu oamenii, să vorbească cu toată lumea și așa mai departe. Nu e ca și cum trebuie să joci Marea Iubire, vacanța, luna de miere. E simplu.
2: Da. Bine. Să fie cu noroc dacă n-ați trecut prin etapa cererii în căsătoriei. Adică să fie așa cum vă plănuiți, fără mici accidente neplăcute. Dar dacă vă iubește, orice s-ar întâmpla, tot zice da. Corect?
1: Evident.
4: Bă, frate. Da. Și cu inel de 2 lei.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Leroy Merlin aduce un aer fresh casei tale. Vino în magazin sau intră pe site și descoperă aparatele de aer condiționat, ventilatoarele și răcitoarele de aer. Prețurile mici dau trendul verilor răcoroase. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
5: Ca tine de Revelion.
4: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
6: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara asta renovezi cu oferte. Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45 pe 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: care să băi, Paulică, ție nu se pare că noi am fi buni pentru podcast? Serios.
1: Dar
0: un podcast de la care să ori ne distruge carierele.
2: Da, ne distruge.
0: Ori ne face efectiv de se uită toată țara la noi.
2: Pe mine mi-o distruge. Pe mea, dacă am o carioră, o distruge.
0: Ea are o cariolă.
2: O cariocă.
1: Până la podcast, hai să facem acea joacă de final de emisiune în care unul dintre voi va hotărî piesa pe care o ascultăm la radio așa, pe final de emisiune. Piesa cu care închidem astăzi prăvălia. La 0748111550 vă gândiți la o piesă pe care aveți chef să o ascultați. E treaba voastră de ce aveți chef să ascultați melodia aia. Nu trebuie să vă justificați, trebuie doar să se nimerească mesajul vostru cu numărul pe care noi îl hotărâm aici în emisiune.
2: Da, haideți.
1: Cum, ce număr să fie?
0: Eu aș zice 10, că suntem în 10. 10 e un număr frumos.
1: Da, ai zice.
2: Tu 10, zic și eu.
1: 10 și tu.
2: Atunci 10.
1: 10 să fie. Așadar, facem următoarea șmecherie. Pe WhatsApp, după semnalul sonor, 0748111550, dai mesaj cu piesa pe care ai chef să o asculti. Cel care se nimerește să dea mesajul cu numărul 10 este cel care decide și hotărăște care-i piesa cu care închidem prăvălia de astăzi.
0: Așa este.
1: 0748111550. Mesajul cu numărul 10 să fie.
0: Ia zi, prin ce treci?
1: Eu aștept... Prin ce trec?
0: Nu, prin ce treci, nu tu ca om. prin ce piese treci, pe ce propuneri vin oameni?
1: Mă uit imediat, nu înainte însă de a pregăti și cântecul vostru preferat de final de emisiune, și anume...
0: Ia uns.

Vă mulțumim tare mult să aveți o seară absolut minunată. Ne reauzim mâine de la ora 16. După piesa aleasă, după piesa care a picat, urmează colega.

0: Raluca Benavides.
1: Pa,
0: pa, pa, pa.
2: Atât doar, nu mai...
0: Atât, gata.
2: Am piesa.
1: Yeah.
2: Am piesa cu numărul 10 venită pe WhatsApp, cerută de voi, piesa pe care veți chef să o ascultați. Mesajul l-a dat Dragoș. El e cel care s-a nimerit să fie
1: Dragoșel
2: la mesajul cu numărul 10.
1: Yeah.
2: Iar piesa... Stai că am apăsat greșit. Este, atenție... Ia...
1: Looney Tunes.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Pornește duminică 14 iunie din București.
8: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare roadshow radio.
8: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
8: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Mai sunt 4 zile.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 50 for Ultra Talk to You. Piesa asta e de adăugat în playlist-ul ăla pentru mers energic pe care tocmai l-am făcut. Se numește Walkie Walkie. Atât, așa, atâta s-a putut. Este un playlist eclectic. Important este BPM-ul. Nu contează din ce gen muzical vine piesa, important este să se potrivească așa, cu pașii mei, ăștia mici pe care încerc eu să-i fac mai mari, ca să lucreze tot corpul, simt eu așa. Am băut apă de la țâșnitoare de aia. Mamă, n-am mai băut de când eram mică. Ce senzații! Și am văzut că nu funcționează toate la fel. Am băut de la două, că pe parcursul plimbării mele am întâlnit două și una era ok, adică țâșnea apă exact cât să poți să bei, alaltă nu, domne, cred că era pentru persoane foarte, foarte înalte, dar nu nimic, oricum simțeam nevoia să mă spăl un pic și pe față, că transpirasem. Salutare! Bine v-am găsit, s-a făcut 7:13 minute, ce faceți? Ah, 10 iunie astăzi, ce e cu ziua asta? E ceva important, îmi sună așa ziua cuiva. Ia să vedem, poate cuiva de la voi, din familie, din jur, îmi ziceți pe WhatsApp 0748111550 să urăm un la mulți ani, cum se cuvine, la Radio Zoadică. Rareș vine! Apus de soare! Alex Warren! Ordinary și Amore! Ați făcut ceva important azi? Ia să vedem, că e miercuri și că da, e cea mai productivă zi a săptămânii. A început Benavides Social Club, stăm aici, eu una stau aici, până la 10. Vă aștept pe WhatsApp.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame, 8,99 lei. Ca Classic, orez Bob rotund 1 kg, 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă.

0: termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
3: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

productiv a fost și că dan zi de salariu. Azi am muncit pe bani. Ai mai vestine de ei, da, să ajungă până la finalul lunii. Eu am făcut mișto de vecinul meu de la pub. Adică el consideră că a făcut treabă. Zice, are o cină importantă, iar noi vecinii am făcut publicitate pentru sărbătoarea câmpenească, sărbătoarea cartofului roșu, auzi, pentru că are capul chel și roșu de la soare. Mă, voi vă iubiți acolo între voi, îmi place. Dacă vă aveți ca vecini. Bună seara, Raluca. Azi e ziua mea de dat cu sapa în grădină. Daniel zice, la mulți ani mie. La mulți ani e sănătos și să poți să faci treaba asta până în ultima ta zi de viață. Iulia, ești ceva. Zice, aoleu, a fost așa productivă ziua asta, încât după o ședință de o oră jumate s-a făcut 18 și eu mai aveam o tonă de mail-uri de verificat. A fost ziua cu inboxul plin. Mamă, Iulia, ah, cum e viața cu ședințe de-astea, fraților? Că n-am avut, nu mi-a dat și mie. Am avut o ședință când s-a făcut Radio Zoo. Atunci am avut o ședință. Așa, ia să vedem. Loredana Groza, e ziua ei, 10 iunie. La mulți ani, Lori. Zice Liviu din București, la mulți ani, Madonna României, o super femeie. Păi, nu le-aș compara. Mi se pare mult mai tare lor de 1000 de ori din multe puncte de vedere. Deci nu mi se pare că face că e un compliment neapărat. Astăzi, părinții mei, Savin și Silvia, fac 50 de ani de căsnicie. Mamă, nunta de aur. Și asta este și, este și ziua de naștere a verișoarei mele, Laura. Profit să le urez la mulți ani sănătoși. Monica din Slobozia semnează mesajul. Mamă, nunta de aur. Wow. Să fie sănătoși. Azi ziua nepoatei mele, Ana Maria, împlinește 15 ani, la mulți ani, te iubește unchiul Sorin din Oradea, succes la examene. Succes, Ana Maria, o să treacă cât ai clipi și o să treacă sigur cu bine. Da, e o zi importantă, e ziua mamei mele, Lenuța, și am făcut tort cu mânuțele mele. Te pup, mama, la mulți ani, zice Mariana din Germania. Acum realizez că n-am făcut și eu un tort în viața asta. Cui se fac prima dată? Da, e important. Primul meu tort trebuie să fie pentru cineva important. Ah, da, trebuie să mă gândesc. Gran eror și Antonia Levitate.

0: 900 de grame, 12,99 lei, și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din Codul Grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 3 straturi 8 role la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
12: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
14: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
15: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

ca să înțelegeți la ce mă refer, vă voi citi un mesaj de la mulți ani. Gândiți-vă doar când ați împlinit voi 21 de ani ce urări ați primit. Adică eu la mulți ani cred că am primit cel mult, la mulți ani. Dar aici avem așa, Petru Damian se numește sărbătoritul, iar părinții sunt Irina și Denuț din Moinești, Bacău. Și zic așa, la cei 21 de ani, noi, mami și tati, îți dorim multă sănătate, înțelepciune și oameni frumoși alături de tine, care să te sprijine atunci când ai nevoie, să te ierte atunci când le greșești, să te iubească așa cum ești și să se bucure împreună cu tine pentru reușite. Vai de mine! La mulți ani, dragul nostru, te iubim infinit! Irina și Denuț din Moinești, Bacău. La mulți ani și vouă, dragilor, să trăiască Flăcăul. Totuși, 21 de ani are băiețelul. Da, și să fie viața lui exact așa cum ați scris voi în mesajul ăsta. Ia să vedem dacă se potrivește ceva din playlist, din ce urmează cu un la mulți ani. Nu cred. Irina Rimes.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vino la Catena! Campania!

0: reducere până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperele pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Și vara asta ai planuri cu cineva?
6: Stai să-l întreb pe Gemini.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
5: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
6: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Schimbări majore în programul RAB la campionatul mondial va avea pauze ca la Super Bowl. Sunt 25 de grade acum în București. Casele a trei familii de români au fost vandalizate după violențele de azi noapte anti-imigrație de la protestul anti-imigrație de la Belfast. Ministerul Afacerilor Externe de la București anunță că face demersuri pentru a identifica și alte potențiale victime. Deși sunt în siguranță, cele trei familii afectate și-au arătat intenția de a reveni în țară în cel mai scurt timp. Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, nu sunt români răniți în urma evenimentelor din Irlanda de Nord. Înapoi în țară, Consiliul Concurenței a câștigat în instanță primele procese privind manipularea robor. Raiffeisen și BCR au încercat să amâne motivarea deciziilor de amendare emise de Consiliul Concurenței, însă judecătorii Curții de Apel București au respins acțiunea ca fiind inadmisibilă. Judecătorii au dejucat un tertip avocățesc prin care instituțiile financiare sperau să amâne redactarea motivărilor cu o lună, fapt care atunci ar fi urmat să expire mandatele actualei conducerii a Consiliului, iar mai apoi ar fi început vacanța de vară a judecătorilor. Practic, situația s-ar fi prelungită la lung, iar la final băncile ar fi putut ataca decizia de amendare pe motiv că nu a fost semnată și validată legal. Decizia Curții de Apel nu este definitivă și poate fi atacată în 5 zile. Vă reamintesc, 10 bănci au fost amendate cu suma record de peste 700 de milioane de euro pentru manipularea indicelui robor, afectând milioane de români cu credite. Schimbări majore în programul RABLA. Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică ghidul de finanțare al programului din acest an, care va avea un buget record de 300 de milioane de lei. Cel mai important, vor putea fi cumpărate doar mașini fabricate în Uniunea Europeană sau în state partenere, precum Marea Britanie, Turcia sau Maroc. Pentru a fi eligibile, mașinile noi nu trebuie să depășească valoarea de 70.000 de euro cu TVA. Valoarea etichetelor RABLA pornește anul acesta de la 10.000 de lei pentru motoarele tehnice și ajunge la 18.500 de lei pentru mașinile pur electrice sau cu hidrogen. La sport, după bilete și sponsor, FIFA a găsit o nouă sursă de finanțare la mondial. Pauzele de hidratare obligatorii din timpul meciurilor. Vor fi câte 3 minute în fiecare repriză, iar analiștii estimează că o reclamă difuzată în aceste pauze ar putea valora între 7 și 9 milioane de dolari, cam pauzele de la Super Bowl. Măsura motivată prin protejarea jucătorilor pe timp de caniculă atrage critici din partea suporterilor europeni, care acuză o americanizare a sportului prin fragmentarea jocului și comercializarea excesivă. Turneul va include și un spectacol la pauza finalei, susținut de Shakira, similar cu show-ul de la Super Bowl. Mai sunt doar 24 de ore până la startul campionatului mondial. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vremea instabilă cuprinde aproape toată țara. Pentru mâine sunt anunțate ploi în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, precum și zona montană. De asemenea, dimineață va fi cod galben de vânt în vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade Celsius. În București, în orări și posibile ploi spre seară, maxima atinge până la 31 de grade, conform ANM. 25 de grade sunt acum în centrul capitalei. Cataștirile, Raluca Benavides revine, stați pe ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

Începe Radio Aventura. Duminică începe, adică atât de puțin mai este. Mi se pare tare. Dacă intrați pe radiozu.ro, puteți să vedeți exact în ce orașe va fi Morning Zoo. Avem frumos împărțit săptămâna 1, săptămâna 2, programul foarte clar. Uite, prima cafea o puteți bea cu ei, cu Buzu Murar, cu Emma, în Brașov. Aole, și aș merge și eu. Da, e luni și trebuie să fiu aici, dar e minunat în Brașov. Da, deci 15 iunie, ziua Emei, nu? Da, mă, ce frumos de ea. Sibiu 16, apoi Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare. Sâmbătă, duminică, nu știm, dar de obicei se întâmplă lucruri neașteptate, de-astea ad hoc așa. Apoi Botoșani, o luăm de la capăt, da, luni. Pe 22 iunie Botoșani, Iași, Bacău, Galați și Constanța. Poate acolo să ajung măcar după emisiune să plec spre Constanța. Am mai făcut asta, am mai făcut și cu trenul chiar, și cu întârziere atunci, dar tot am ajuns la timp. Fairy Tale, Alexander Rybak, mai știți? Da, da, da, câștigător de Eurovision. Apoi Hugo și

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în

0: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie. Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. New music.

0: Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionilor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
5: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: Ne întoarcem la hituri.

viața ta. Și dacă n-ai făcut încă, pentru cine crezi că ar fi bine să faci primul tort? Uite, Adina zice, cred că tortul trebuie făcut pentru mami. Mamele sunt în general mai deschise să primească ce vine din partea fiicelor. Să primească, să zică, e cel mai bun tort pe care... Mamă, face mama un tort? Aoleo, dar de când am plecat, rar am mai gustat din tortul ăla pe care... De ciocolată și mie, nu-mi place ciocolata, să ne înțelegem, atât de bun face tortul ăla. Poate vă amintiți totuși când ați făcut prima dată un tort, pentru cine a fost? În ce țară am văzut? În Brazilia? E un obicei atât de frumos când se taie tortul, în care prima felie o taie sărbătoritul și oferă persoanei pe care o iubește cel mai mult. Și am văzut așa un frățior care a făcut asta pentru fratele lui mai mic. Emoționant. Da, ia stați așa că vine o piesă, după aia alta și alta, dar vreau să vă zic și despre ce e vorba. Pe una m-am obișnuit să nu o mai prezint, doar să-i dau play, pentru că e piesa asta. Apoi Mario.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Profi. Zilnic prețuri mici. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
0: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se

22 de ani și văd aici mesaje de genul: primul meu tort l-am făcut pe la 15 ani. De-abia intrasem la liceu și voiam și eu să fiu gospodina. Am fost pentru tata de ziua lui, 20 decembrie. Ia auzi, era un tort de mere cu frișcă. Rețeta învățată de la bunica Irene, fostă cofetar la Capșa. Ia auzi, era și ardeleancă de la Săcele, de la Capșa. Am, nu știu dacă să zic pe radio, dar s-o fi prescris. Am un vas, nu știu, frapieră, ceva, pe care scrie Capșa, de la bunicu, așa. Și acum am rețete de la ea păstrate într-o agendă. Mama, astea sunt foarte prețioase, trebuie să le dai mai departe. Eu cred că eram în clasele 5-8 când i-am făcut mamei tort, iar acum la 40 ai mei fac un goblen. E al doilea, pentru că primul a fost pentru iubii. Ah, da, ia zi-mi, care mai e stadiu? Cât mai ai? Cât mai ai din el? Trimitem poză să văd. Da, uite, goblen, un goblen n-am făcut și eu. Poate când eram mică, da, să zic că am învățat cum se face, da, să-l fac apucat, nu mi-amintesc. Nu prea m-am ținut de lucruri de genul ăsta. Ce place piesa asta. Deci piesa asta și cu ploaie de aia de vară. Și tu în ploaie de vară, adică nu stăviți pe geam. Așa, exact așa. Emma.

Zalando. Dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Avem cântare live, da, începem frumos ziua, mamă, da, cu ce voce, cu ce voce, cu Bogdan Medvedi, da, o să vedeți că e ceva, e ceva foarte frumos care se va întâmpla mâine dimineață și n-am ce să vă zic decât să nu ratați momentul de mâine din Morning Zoo, în care Bogdan Medvedi alături de alți oameni talentați vor încânta urechile noastre ale tuturor. Da, să nu ziceți că nu v-am zis, totul e pregătit, o să sune perfect, deci pe la 9:30 mâine se întâmplă. Ia uite, 300 și Andra.

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berariah.ro.
5: Ne întoarcem la hituri. New music.

durează până ajung, că trebuie să străbat tot Bucureștiul, dar la un moment dat voi ajunge și acasă. Și ne reauzim mâine, adică joi, Doamne, abia aștept weekendul pentru că abia aștept să mă duc din nou în parc. Deci am făcut o obsesie pentru parcul Iore, să stau pe păturică, lângă lac, lângă Rățuște, da, ca să înțelegeți atât. Cu lucruri mici, mă, așa mă cucerești pe mine, nu lucruri mari. Raluca Benavides sunt, mulțumesc că a stat cu mine, v-am pupat. Așa, printre probe de sunet, a fost nebunie aici în studio, o să înțelegeți mâine dimineață exact despre ce e vorba. Adrian Lup vine imediat după știrile de la 10 cu Simona Jurca, ea este aici, e pregătită, noi încă nu. Mai avem de ascultat Cheța Gabriela și Alicia Keys, Girl on Fire. Seară bună!

0: peste ora 10 fix. Avem știri la zi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Parcarea din piața George Enescu se închide complet timp de o lună. Iran amenință cu retragerea de pe teren la Cupa Mondială. Sunt 23 de grade acum în București. Primarul sectorului 4, Daniel Băluț, acuză ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, de blocarea finanțării pentru magistrala 4 de metro, Gara de Nord, Gara Progresu. Băluță califică întârzierea ca o răfuială politică ce afectează cetățenii. Edilul solicită deblocarea urgentă a plăților și semnarea documentelor necesare, criticând folosirea funcțiilor guvernamentale pentru dispute între PSD și USR. Începe numărătoarea inversă pentru reluarea circulației tramvaielor în nordul capitalei. Lucrările de modernizare a șinelor între Bulevardul Expoziției și Clăbucet se apropie de final. În perioada următoare se va turna ultimul strat de asfalt. Recepție estimată pentru mijlocul lunii iulie, însă reluarea circulației tramvaielor de pe liniile 3 și 42 depinde și de modul în care evoluează lucrările pe Bulevardul Ion Mihalache. Bucureștiul devine capitala fotbalului mondial. 4 ecrane uriașe au fost instalate în piața George Enescu, transformând parcarea de lângă Ateneu în cel mai mare fan zone gratuit din capitală pentru Cupa Mondială. Transmisiunile live debutează mâine de la 20:30 cu ceremonia de deschidere din Mexic, urmată de la ora 22 de primul meci al turneului final Mexic-Africa de Sud. Șoferii sunt avertizați că parcarea de la Ateneu rămâne închisă pe toată durata campionatului mondial, adică până pe 19 iulie. Rămasă fără suporteri la mondial, Iran amenință și cu retragerea fotbaliștilor de pe teren. Ministrul iranian al sporturilor a avertizat FIFA că acest lucru se va întâmpla în cazul în care vor fi afișate banere sau vor exista scandări cu mesaj politic. Teheranul a cerut și monitorizarea strictă a accesului pe stadioane, astfel încât suporterii să poată veni doar cu steagul oficial al Republicii Islamice Iran, cel vechi cu leu și soare fiind considerat o formă de protest față de actuala conducere a țării. 31 de grade așteptăm mâine în București și vor fi ploi din nou în a doua parte a zilei. 23 de grade sunt acum, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Este Irina Rimes, doamnelor, domnilor, să nu uiți cât te-am iubit. Asta am ascultat la radio, este 22 și 13 minute. Bine v-am regăsit la Zoo. Într-o seară de miercuri, suntem la jumătatea săptămânii și deja putem să ne facem curaj să începem să ne gândim la weekendul ce va să vie. Și pe lângă asta, nu uitați de campionatul mondial care începe de mâine și pe care îl puteți vedea la Antena. Abia aștept, abia aștept, abia aștept. Păcat, cum spuneam, că nu suntem și noi acolo, dar atât s-a putut. Poate data viitoare, poate data viitoare să fie cu mai mult noroc pentru noi. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag și în seara aceasta, clar, clar, sunt alături de voi. Am hiturile pregătite, bem și o cafeluță, facem să fie bine ca să nu fie rău. Și dăm bice cu Lazy Edge și Mario Fresh. Îmi place când Ina Morenito și Bibi Rexa cu Faithless New Religion. Pe zi, bună seara!

0: mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

ai vizionat eveniment al planetei. Campionatul mondial de fotbal începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea

Jake Snake, Bipolar Sunshine, Paradise. Asta m-a ascultat la Zoo. Nu uitați de Radio Aventura. Mai rămas câteva zile până începe Radio Aventura 2026. Așa, așa, așa. Se întâmplă din 14 iunie, timp de două săptămâni, adică până în 26. Matinalii Zoo vor transmite din autorulotă în fiecare zi, live din alt oraș, plecarea este evident din București, înspre Brașov. Și pe lângă asta, nu uita de faptul că un ascultător Radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hibrid BID Dolphin GDMI ajunsă în România. Da. Dacă vrei să ai parte de mai multe detalii despre concursul ăsta, despre Radio Aventura, despre tot ce se întâmplă, e simplă treaba. Ai intrat pe radiozoo.ro și acolo pe pagina principală ai găsit toate detaliile. Succes! 22 și 32 de minute. Ce mai avem? Mai avem pe radio. Stați așa că am hiturile pregătite. Jamaican Bam Bam, Hugel și Soul, Tony Colcheri, Pic de Dragoste și apoi Mineli cu Busta Rhymes. Azucar pe Zoo!

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Mâine, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Mineli, cu Busta Rhymes, Azucar, asta am ascultat la radio. Ia să vedem noi care-i treaba prin București. Și nu numai când vine vorba de temperaturi. 23 de grade la ora asta, sunt 20 la Pitești și la Sibiu, 18 la Brașov, Craiova 23, la fel și la Oradea și la Satu Mare, avem 25 acum la Timișoara. Baia Mare, Iași, 21 de grade, la fel și la Constanța, avem 20 la Galați, 20 la Bacău, 22 la Galați și la Deva, 21 la Alba Iulia și de asemenea 21 de grade acum în Cluj-Napoca, temperaturi destul de ridicate pentru această oră, 22 și 42 de minute, unde vine la radio Guess Who Manifest, Shimza Arcu și Casango Firefire și Dave plus Tem's Rain Dance.

Salut, Kim Petras! Unholy! Asta am ascultat la Zoom. Bună seara din nou tuturor, 22:53 de minute. După ora 23 facem prezența, stăm de vorbă pe WhatsApp. Până atunci vreau să vă informez cu privire la faptul că Liviu Todorescu are piesă nouă care se numește O Floare. Shakira și Burna Boy, piesă nouă, Dai Dai. Antonia, No Hate. Apoi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Paula Selling a scos și ea ceva nou nouț, Iubirea ce nu moare. Mai avem de la Cabron și Cireșan, ani și ani la rând. Și altele piese românești, piese internaționale, tot ce e nou în materie de muzică. Pe radiozu.ro, la secțiunea muzică piese noi, când aveți voi timp și chef. Nu e grabă. Nu e grabă absolut deloc. În altă ordine de idei, am pentru voi deja Delia și Caira. Vă aduceți aminte? N-au trecut foarte mulți ani peste piesa asta. Pe Arii de Vânt, apoi Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This. Adrian Lupai, salutare din nou, stați pe Zoom.

Ea este Rihanna, Don't Stop the Music, sau Riri, așa cum îi spun prietenii. Bună seara, bine v-am regăsit la radio din nou, 23:09. Cam ăsta e momentul în care aș vrea și eu să fac prezența, să stau cu voi așa puțin de vorbă, să vă întreb ce faceți, cum e seara asta de miercuri pentru voi, cum ați ajuns până acum la jumătatea săptămânii și cât de tare așteptați weekendul ăsta care așteaptă, pe care îl așteaptă toată lumea. Bine, nu știu dacă toată lumea, că poate sunt și oameni care din diverse motive n-așteaptă weekendul, că se întâmplă ceva și de asta, n-așteaptă weekendul. Domnule, n-așteaptă weekendul pentru că nu vreau să se întâmple X lucru. Așadar, să nu-i băgăm chiar pe toți în aceeași oală, dar altfel, în mare parte, majoritatea așteptăm weekendul ca și când. Dacă sunteți cu urechea pe radio, salutați-mă, salutați pe cineva, dați cu o declarație de dragoste înspre cineva. Cu mesaj pe WhatsApp, mesaj vocal sau mesaj scris, cum vă e vouă la îndemână, la 0748 111 550. Imediat revin cu mesajele voastre, nu uitați să vă semnați. Până atunci am pregătit Mira cu Tălpile Goale, Smiley, Alex Velea și Connector, Anii în care nu dormim, și Grand Error cu Antonia Levitate.

Warren, Ordinary. Asta am ascultat la radio. Bine ai venit, Adim, ți de urât azi că merg la aeroport. Cu cine ții la mondial? Încă nu m-am decis, domnul Florin, să știi că nu m-am decis încă. Cu o echipă din Europa, probabil, dar nu știu cu care. Fix așa e, nu aștept weekendul, că e cel în care muncesc ambele zile, de la 10 la 10. Vedeți? De asta am zis eu că sunt probabil și oameni care nu așteaptă weekendul din diverse motive. Andreea a dat mesajul ăsta, Andreea G. Văd eu acolo. Ce să zic, să treacă repede pentru tine și în slow motion cumva pentru noi. Bună, Adrian, eu sunt în medical deja de 7 săptămâni. Așa, am avut o operație de hernie de disc cervicală și aștept să mă fac bine. Eu sunt Irina din Germania și vreau să te rog să o salut pe sora mea Lala și pe iubitul meu Michael, care abia a venit de la muncă. Spune, te rog, hallo Michael, nu înțelegi românește, mulțumesc din suflet că ne faci serile atât de frumoase. Hello Michael, how are you, how do you do, how? Ok, s-a înțeles probabil, nu? Asta le înțelege toată lumea. Salut Adrian, ia uite, Costin e cu mine din Bacău, ascultă radio pe radio, bea un pahar de apă plată, deci a schimbat sucul cu apa plată. Aici sunt 19 grade, cer senin și mulțumește Costin pentru toate piesele pe care le-am dat la radio. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. Altcineva mi-a trimis o inimă roșie? Ok. Bună seara, Adrian, seara frumoasă, te pup, Mirela din Irlanda. Bună, Mirela, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Ce s-a întâmplat? Curcubeu, wow, ce frumos. Mulțumesc și pentru poză. Salutări pentru toți ascultătorii de

La Lyon, Franța, vă salută un șofer de camion care vă ia cu el peste tot prin Europa. O săptămână extraordinară să aveți cu toții. Doamne ajută, așa să fie, drumuri bune! Rămâneți pe radio, da? S-a făcut 23 și 23 de minute. Atât arată ceasul, ce să mai. Iar voi, cei care n-ați dat mesaj la radio, să dați, musai. De ce să dați? Pentru că eu vreau să citesc mesaje, eu vreau să aflu despre voi, vreau să mă conectez cu voi cum ar veni, pentru că știu că sunteți acolo și că mă ascultați. Dar unde și mai ales ce faceți acum în timp ce ascultați Zoom? Pe WhatsApp, acolo vin mesajele la 0748111550. Imediat revin cu ele. Până atunci, Florian Rusina, 7 zile, Heaven, Iron și Busta Rhymes cu Mariah Carey. I know what you want, pe Zoom.

Mariah Carey, I Know What You Want. Asta am ascultat la radio și am alte mesaje venite de la voi pe care vreau să le dau la radio. De-abia aștept weekendul, se merge din nou la mare. În regulă, bună seara Adrian, te ascult din Veneția, chiar sunt curioasă dacă îmi citești mesajul. Păi gata, ți-am satisfăcut curiozitatea, nu? Am rezolvat-o. Te salut! Te salut de la Bacău, sunt la muncă, aștept să treacă noaptea, noroc cu tine că trece mai repede, semnat Alex. Salut, domnul Alex, să ai spor. Și eu sunt la muncă. Bună seara, o seară frumoasă la toți ascultătorii de pe drumurile Germaniei. Ok. Salutare ascultătorilor de pe drumurile Germaniei. Drumuri bune! Te salut, sunt Andreea din Tulcea și ascult radio-ul chiar în momentul acesta. Perfect, s-a făcut prezența și la Tulcea. Care de pe unde mai sunteți? Orașele României și nu numai. Dați un semn pe WhatsApp la 0748111550. Cumva să vedem din ce oraș ascultați. Sunt cei mai mulți ascultători ZU. Și din România, dar și din străinătățiuri. WhatsApp 0748111550. Cu mesaje scrise și mesaje vocale, cum vă e vouă mai simplu. Rămâneți cu mine pentru că am pregătit între timp pentru voi Cato și John, Turn the Lights Off, Lazy Ed și Joe Moore după tine și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight pe ZU.

0: Asta e de la Alex Parker pe Zoo Heartbreak, 23:47 de minute. Măi, oameni buni, dar voi sunteți mulți, mulți și frumoși și dați mesaje multe pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, Adrian! Salutăm taximetriștii nocturni, semnat Gabriel din Hârlău, Iași. Hei, salut acolo! Stimă și respect pentru tine! Mulțumesc pentru mesajul tău, mulțumesc pentru prezență!
1: Adiță, salutare! Adrian de la Dublin, mergem către servici pe centura lui domnul Dublin. Mulțumesc pentru toate melodiile, sănătate, pupici!
0: Salut, Adi, drumul cât se poate de bune și rămâi cu mine pe radio. Altcineva. Ia.
2: Te salută Vasile din Moinești.
0: Salut, domnul Vasile.
2: Te ascult cu drag și vreau să salut scumpa mea soție, să-i spun cât de mult o iubesc.
0: Doamne ajută, sper că auzi mesajul ăsta. Salut din Vicovu de Sus, Suceava. Salut, am un prieten de la Vicovu de Sus. O domnul Aurel, Coras Detailing, care de obicei ascultă, dar nu tot timpul de mesaje, că muncește omul, are prea multă treabă. Salutare, Adi!

0: așa, te ascultăm ca de obicei, cu mult drag, Iulia și Alin din Nottingham, UK. Hei, frumoșilor, porumbeilor, vă pup! Salut, ascultăm Radio Zone, Trouville, Franța. Puteți să dați o melodie? Carlos Santana cu Corazón Espinado? Florin. Florine, nu știu dacă e prin playlist, dacă e și vine cu mare drag, dacă nu, trebuie să negociem cu colegul Cristi Păun. Bună seara, mă numesc Cătălina și vă ascult din UK, oraș Eastbourne, la muncă și eu de noapte. Vă salut pe toți cei care ascultați Radio Zone. Seara plăcută, seara plăcută, Doamne ajută! Bună seara pentru băiețelul meu Matei Păun să crească mare și sănătos. Doamne ajută! Hei, hai, bună seara, domnule Lup, vă ascult de duminică seara până vineri dimineața, de fapt de pe la 17 până la 13 a doua zi, de pe străzile din Anglia, camionagiul de serviciu din Anglia, Cătă Purcaru. Salut, domnul Cătă, sper că sunt toate bune la tine acolo. Mi-ai făcut seara mai plăcută și mai ușoară, fac dulceață de vișine Valentina din Filiaș Dolj. Ok, să vedem și noi niște poze cu produsul final. Bună seara, vă ascultăm de pe drumurile Germaniei, un mesaj pentru soția mea Laura din partea soțului ei, o iubesc mult de tot și pentru toți ascultătorii. Seară frumoasă alături de voi din partea lui Marius. Doamne ajută, soția Laura, sper că auzi mesajul. Salut, Marius din Montreal, vă ascult cu plăcere din mașină în drum spre casă de la job. Ei, salutare, Marius, ia uite ce număr fain de înmatriculare. Pe bune, ăsta e? Chiar e, nu e făcut cu AI? Mamă, ce tare, nu cred, pe bune? A, e tare, mama, asta ar merge postată pe Facebook, să vadă toți urmăritorii mei numărul ăsta de matriculare acolo în Montreal. Dacă e pe bune, chiar e tare rău de tot. Stați așa că avem și Brașov aproape.
1: Te salut, prietenul meu Adrian, multe salutări de la Brașov, te pupă Claudiu, la Împărul și la toți colegii de la Bol, Doamne ajută și numai bine, să auzim de bine. Te pup, Adrian, cel mai tare!
0: Doamne ajută, Claudiule, te pup, mulțumesc foarte, foarte mult. Mai sunt niște mesaje, imediat revin și cu restul, dar după miezul nopții, mai degrabă, până atunci, ei că Eminem, Smack Dat, am pregătit pentru voi Mira Lume și Eva Timuș cu Junoi, Mun la bine pe Zoo!

Bad Bunny, Nueva Yol. Bună dimineața, am trecut cu 4 minute de miezul nopții, iar la ora aceasta încă se joacă un amical sau două, da? Portugalia-Nigeria, 1-1, minutul 55. Iar astăzi, oficial, 11 iunie 2026, începe Cupa Mondială. Primul meci, meciul de deschidere între Mexic și Africa de Sud. Da, de la ora 22, nu uitați Cupa Mondială în direct pe Antena. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, imediat Mo Black, Salif Keita, Yamore și The Motans înainte să ne fi născut. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Până spre ora 1 mai rămânem pe radio. Să știți că n-am uitat, mai am câteva mesaje venite de la voi, imediat le dau pe radio. Până atunci, dați mai tare și bucurați-vă!

Irina Rimes și Delia Petale. Vă salut, sunt Bogdan și vă ascult din Bathgate, Scoția. Salut, domnul Bogdan, salutare. Am vrut să aud dacă îmi citești mesajul, pentru că de mult nu mi-au mai fost citite. Deși vă ascult zilnic pe toți, asta m-a făcut reticentă de a mai scrie. Mulțumesc și emisie frumoasă, Claudia. Normal. Bine, se întâmplă uneori să fie foarte multe și să fie greu să le dai sau să mai sari peste ele, că, na, oameni suntem, dar în principiu

principiu personal încerc să dau toate mesajele. Seara faină, Zu, salutări de la Loren. Hei, bine ai revenit, Loren, salutare. Te salut cu drag de pe autobuz, pupici, Henrieta. Hei, salutare, gata, spre casă. Bună, Adi, și eu vă ascult din Kempten, Germania. Sunt la muncă de noapte, mai am astăzi și mâine. Am dat boxa la maxim și noaptea trece mai ușor. Colegii mei nu înțeleg nimic, dar le place muzica, așa că noi facem party, dar și muncim. Cu drag, Lavinia. Ok, am înțeles. Sănătate multă, Adi, te ascult în fiecare seară. Hei, salut! Cine a dat mesajul? Cine? Adrian? Salut, Izule! Mulțumesc pentru audiență, pentru Simona, o iubesc, George din Londra, ai auzit Simona, da? Iubește Georgica, vă salută și Silviu din Louisville, USA, hei, salutare! Stai așa că asta a fost la ora 16, la ora asta te salută Silviu de la, din Mobile, Alabama, hei, salut Silviu! Ce faci, mă, băiatule, circuli? Vă salut din Cabo San Lucas, Mexic și tuturor celor care sunt plecați în țările calde. Hei, salutare acolo! Noi muncim, nu gândim, n-avem timp de mesaje. Vezi, dau mesaj și nu-l citești. Cum să nu-l citești? Normal că citești toate mesajele, exact ce spuneam, sau cel puțin încerc. Bună seara, te ascult de pe autostradă din Germania, mergem spre România, George de la Bacău, haideți spre casă, Georgică, ia zi, cât mai faceți până acasă? Ia prima mașină în Canada, mi-a trimis o poză cu o Mazda, dacă nu mă înșel, și ăsta e numărul: România, Quebec, Blainville. Ok, ok, da, tare, foarte mișto, foarte, foarte mișto. Vă salut din Dinia, o seară minunată, ei, salutare acolo, salutare. Deci, salutare, Adi, drum spre casă de la muncă, te ascult cu drag din mașină alături cu Dumitru. Cu mult respect, Slavici din Chicago, pies, salută-l, o să fie surprins. Ei, salutare, îl salut în limba română, nu? Dumitru e român de-al nostru, nu? Bănuiesc. Salut, măi, Dumitru. Un alt Dumitru te salută, încântat, Tizule. Poate unii dintre voi nu știați, dar nu era neapărat să aveți această informație. Eu mă numesc și Dumitru pe lângă Adrian, da? Deci Lupa Adrian Dumitru. V-am zis-o probabil în premieră, nu știu dacă v-am zis asta la radio. Bună seara, eu mă uit pe YouTube la BDS Festa și vă ascult pe voi, Zu. Hei, salut! Vizionare plăcută, 16 ore până în România. Mesaj venit de la George din Bacău, care, mă rog, din Germania, vine acasă în România. În regulă, rămâneți cu mine pe radio, da? Neața, cât e? 12:27. Am pregătit pentru voi Vescan și Andrei Bănuț, Old Friends, super piesă, Sean Paul, Geisha Cole, Give It Up To Me și Emma, noaptea.

0: you.
1: Este Rihanna, Te Amo. Asta am ascultat la radio. Hai cu bună dimineața din nou. 12 și 44 de minute. Nu uitați de Radio Aventura. Din 14 iunie până pe 26 iunie, adică timp de 2 săptămâni, matinalii Zoo vor transmite din autorulotă în fiecare zi live din alt oraș, pe care normal se face din București cu direcția Brașov. Exact. Pe lângă asta, Radio Aventura 2026 vine și cu un premiu pe măsură. Poți câștiga noul BID Dolphin GDMI Super Hybrid. Nu dau mai mult din casă, nu-ți dau mai multe detalii. Dacă te-am făcut curios sau curioasă, intri pe radiozu.ro și afli mai multe. Succes! Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam, Mafia, Străzile Băieți Buni, imediat pe radio, și Teddy Swims, Mr. Noirol.
2: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
3: Ne întoarcem la hituri.

Luca, Queen in Puerto Rico. Asta am ascultat la Zoo. Bună dimineața. Această piesă, dacă nu mă înșel, e în Most Wanted. Așa, pe locul o căutăm. Aruncăm o privire să vedem dacă poate am ratat-o. Queen in Puerto Rico. Da, pe locul 29, se putea mai bine de atât, sincer. Așa că dacă vă place piesa, intrați pe radiozu.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted și votați-o. E 1:02, ceea ce înseamnă că decolez spre casă. Vă mulțumesc tare mult că m-ați suportat și noaptea aceasta, Adrian Lupa aici. Până astăzi, când ne reauzim tot de la ora 22, mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram, Adrian Lup. Așa mă găsiți, nu uitați să mă urmăriți. Să aveți o noapte ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii. Cum spuneam, ne reauzim astăzi tot de la ora 22. Și nu uitați că de astăzi, 11 iunie, a început sau începe campionatul mondial, pe care îl putem vedea împreună la Antena. Puia și Ina strigă, vă mai las cu Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, și cu Rihanna și Jay-Z, Umbrella, noapte.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe LiveTickets.ro.